jo onthou en vas te klou. Dit hak en sny soos doringdraad om jou siel. Dit hou jou vas.

in die groot blauw lul, en die naam op jou hart, met sandkorrels koop, hier op die kus, aangeraamd is, word jy weer in met jou gedagtes.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Gift of the Givers is gereed om 6 Suid-Afrikaners uit Nepal te bed oorstromings te red. Die voormalige argitek van die Nkandla word beveel om 147,2 miljoen rand terug te betaal en 5 spanne ding mee om die laaste 2 plekke in die Karibieker half eindstryd te kry. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Gift of the Givers het die span gereed om na Nepal te reis om minstens 6 Suid-Afrikaners te red of te herwin wat as vermis aangemeld is na verwoestende kitsvloede op die Nepal-Tibet grens. Meer as 350 mense is dood en meer as 1300 word vermis, insluitend van Indië, VSA, Australië, Kanada en Brittanje. Die direkteur van Gift of the Givers sê hulle is voortdurend in kontak met die Nepalese rampbestuur.
3: They suggested not sending any teams for now because there's no clarity as to an announcement being made by the Nepalese government for international assistance. Also, it's too high risk because they're expecting another dam to collapse. And thirdly, because there is no access. Helicopters cannot land and the only means of access is helicopters.
2: Die regering het die moord op die beampte van die Wes-Kaapse taktiese reaksieplan Zamani Mayia veroordeel. Mzia is in Nysna ontplooi om onlangse moorde te ondersoek insluitend die van voormalige burgemeester Audrey Chengwa. Die regering het beloof diegene wat verantwoordelik is sal voor die gereg gebring word. Die adjunkwoorder van die regering William Beloy het die publiek versoek om misdaadaktiwiteite aan te meld en inligting te verskaf wat met die ondersoek kan help.
4: Government conveys its heartfelt condolences to the family, colleagues and loved ones of the fallen officer. His death is a painful reminder of the daily risks faced by law enforcement officers as they work to protect communities, uphold the rule of law and maintain public order.
2: Die spesiale terminal het die voormalige Nkandla Nkandla projekarchitek Menene Makaya gelas om 147,2 miljoen rand aan die nasionale tesorie terug te betaal. Dit is vir verliese wat verband hou met die onwettige sekuriteitsopgradering by oud-president Jacob Zuma se privaat woning. Die terminaal het bevind dat Makaya sy aanstelling onwettig was en dat hy die werk buite die sekuriteitsvereistes van die opgradering gemagtig het. Gevolglik het die projekkoste gestyg van die goedgekeurde 27,9 miljoen rand na 216 miljoen rand. Die SOE het enige bewyse van strafregtelike gedrag sal na die nasionale vervolgingsgesag moet verwys word. Die DA sê slegs 202 openbare skole is in die afgelope 32 jaar in Gauteng gebou, wat 'n gemiddeld van sowat 6 skole per jaar is. Volgens die party is net een skool tans in aanhou, al benodig die provinsie minstens nog 200 skole om die oorbevolking aan te spreek. Die DA en die provinsiale regering daarvan beskuldig dat hulle nie beloftes nagekom het om nuwe skole te bou nie.
5: At the current historic rate of delivery, it could take Gauteng another 3 decades to build the schools we already need today. Premier Panyasa Lusufi promised 1.5 billion rand to build 18 schools through the budget facility of infrastructure. 3 years later, learners are still waiting.
2: In jou rugby nuus, die naweek se laaste groep wedstryde sal die 4 spanne in die voorlaaste Karibeker ronde bepaal. Die verdedige kampioen, die Griquas en die Cheetahs het reeds hulle plek in die tuis half eindronde bespreek. Die Pumas, Boland Cavaliers, Stormers, Lions en Haie moet dit nou uitspook vir die oorblywende 2 plekke. Die Lions verwelkom die Stormers môre op Ellis Park en die Haie en die Bulls speel in Durban. Saterdag speel die Pumas en die Cheetahs in Mbombela en Sondag sal die Boland die Griekwas in Wellington verwelkom. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.62 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,166. Die prys van goud is $4,609.06 per fyn ons, met Brent olie op $90.91 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag wat Vrydag die 28ste Augustus is en stadig maar seker kan jy voel die somer kom nader. Plettenberg Baai is op 13, 18, Gramstad 15, 32, Mthatha 12, 32, Queenstown 11, 29, Graaf-Reinet 18, 31, Kraddock is op 14, 30, Port St. John 17, 29, Bishu is op 14, 33, Oos-London 15, 31, Jeffreys Baai 17, 23 vandag, Uiternag in Dispatch 12:32 en Port Elizabeth vandag is 14 met 'n maksimum van 25 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM verkeer.
2: Ons kyk nou jou verkeersnuus. Baie dankie Sean wat vir ons deurgestuur het net 'n vriendelike waarskuwing aan ons medepadgebruikers. Daar staan 'n gebreekte Translux bus net buite Uiternag voor die brug op pad Kyler Manor se kant toe en hy het nie noodligte aan nie. So dit is nog donker op die paaie. Kyk net uit daar, net buite Uiternag voor die brug op pad na Kyler Manor toe staan daar 'n bus sonder noodligte aan. Dan ook is daar bande wat gebrand word op die R75 aan albei kante voordat jy by Vista Campus kom, so wees asseblief versigtig in daai area. Hulle het omtrent so 4:45 begin en hulle het nou 6:00 bevestig, dit is nog steeds aan die gang. So net voor jy by Vista Campus kom op die R75 is hulle besig om bande te brand aan albei rigtings. So gebruik asseblief 'n alternatiewe roete.

0: Willie Bear met Barry Kruis en Mumford & Sons met I Will Wait, wat jou oggend afskop. Dis 16 minute na 6, goeiemôre. Voordat ons enigszins verder gaan en voordat jy vaszit in die verkeer, wil ek net weer herinner, die R75, daar is protesaksie op die R75 by Vista Campus, albei kante van die pad. Indien jy reeds daar is, is hulle besig om die verkeer in 'n ander rigting te wys en te help aan die ander kant om. Ongelukkig is, soos Gertjie my nou laat weet, die robotte af, so die verkeer is maar stadig, so as indien jy klaar daar is, gaan jy net geduldig moet wees, en as jy nog nie by die R75 is nie, en jy kan 'n alternatiewe route vat, asseblief maak so. So die R75 albei kante, net so voor Vista Campus, is geblokkeer, hulle is besig om protesaksie daar te hê met bande wat brand. Dit bring ons hier na jou internationale dag. Een ding, als het jy nie verkeer, is daarom vrijdag, jylle, is daarom vrijdag. So, die eerste wat ek wil noem, is kantel jou rekenaarse sleutelbord om en tik liggies rond, om te sien wat er soort knare krimmels daar uitkom. Misschien is het uitveerskaafsels, misschien is het al chippies wat jy nou die dag so skelm geet het by jou rekenaar. Nou, hierdie is een van my pet peeves, so ek is baie streng by die kantoor ook oor, jy mag nie eet by jou tafel nie. As jy een snackie het, is het fijn, maar jy moet daarom zeker maak alles is skoon. En elke nou en dan moet jy maar jou keyboard so omdop, nee, om te kyk wat kom alles daar uit. So, dis crackers oor 'n sleutelbord dag vandag. So, maak seker jou sleutelbord is vandag skoon, nee. Dop hom so in, dan kap jy hom so bietjie. Nie te hard, jy moet om die breekie, is vrijdag, jy moet nog steeds werk, nee. Dis ook nationale strikdas dag, van Dr. Who tot by James Bond, enig iemand kan een strikdas laat cool like. Bring hier die klassieke methode terug, vir ten minstens een dag op nationale strikdasdag, en begin dit vandag. So met die 28ste is strikdasdag, die dag vereer die strikdas lang geskiedenis, wat terugdateer na die 17de eeuw, en oor die eeuw heen in die strikdas is symbool van elegantie en intellect geword, sowel as 'n bietjie quirkiness daarby nie, so dra vandag 'n strikdas as jy kan. Dis ook vandag nasionale rooi wyndag, ryk fluweel sagte geure met vetnote daarby. Hierdie drankie is die perfekte aanvulling tot enige geleentheid vir 'n elegante aandete tot net 'n geselligheid by die huis. Of het nou 'n Cabernet Sauvignon is, of het nou 'n bottel Shiraz is, of het nou 'n Merlot is, of ons traditionele pinotage, vandag kan jy 'n glasie of vanaand, nee, moet eers gaan werk, en dan as jy te kom, dan skink jy nou vir jou 'n lekker glasie Bordeaux of iets soos dit, nie? Om 'n rooi wyndag te vier, soms op 'n vrydag, die 28ste Augustus. Dis die laaste vrydag van Augustus maand. Augustus is al amper heeltemal op sy rug. Ons het nog net hierdie naweek en maandag, dan is het amptelik September. En onthou daai 1 September, gaan ons lekker gaan swem, nie? Ons gaat lekker swem, jylle, as jylle wil saamkom 9:30 na die oggend. Ons wou dit vroeg gemaak het 5:00 die oggend, maar ons wil nog uitsaai en alles, en ek wil nie hier sit en bibber nie. So te besluit ons maar na die tyd gaan, en die son daarom eerst net bietjie opkom, nie. Miskien kan ek so my tan vang ook. So 9:30 is dinsdag oggend, gaan ons daar gaan swem. Ek en Gertjie gaan bietjie daar in die see gaan baljaar. So jylle is meer as welkom om saam te kom. Net so weer opdatering oor wat aangaan op die R75. Garnet sê vir ons, baie dankie. Die pad is oop, maar bly in die rechterbaan. Nou is klippe aan die linkerkant. So like my, hulle het baie van die goeders begin op skoonmaak, om clearing it out, as die mens so kan sê. So wees versigtig as jy in die area is. Baie dankie vir allemaal wat ons opgedateer hou. Julle is ons oop op die pad, so stuur dit gerust ons deur op 082-333-667.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Hallo, dis Gerard. Ek sien nou beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
3: Hallo.

Dit is natuurlijk Herman Klein ons daar in twee wat sê, ek sweer, dit bring ons deur na 21 minute net voor die tyd van 7. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dit is tyd vir ons om te gaan kyk na die bekendes wat vandag verjaar. So ons gaan hulle afskop, ek net gevindig hier kyk, daar was 'n verkeersboodskapie wat ingekom het, so ek net gevindig gaan om raak, hulle sê so, die R75 is nou veilig om te gebruik, daar is toneel op die spel, die R75 is nou beskikbaar om te gebruik. Hulle sê, as jy dalk alternatiewe route gebruik en die swartkopspad gebruik, wat ook veilig is om te gebruik, ek sien hier so, Ewan Kritsinger het vir ons gesê, die perseveringspad verkeer is baie stadig, net so voor Clover, mense moet maar versigtig ry. So wees asseblief versigtig, waar ook al julle is op die paaie, ons natuurlik sal julle opgedateer hou, so bes ons kan. Vir nou kyk ons na die celebs wat vandag verjaar, en die eerste een wat ek wil noem is Jack Black, wat vandag 57 jaar oud is. Jack Black is natuurlik die acteur, Miriam, stemakteur, musikant, vervaardiger en nog meer. Hy het 'n Golden Globe toekenning gekry vir beste akteur vir sy rol in School of Rock en hy het ook filmkrediete soos High Fidelity, King Kong, Goosebumps, Saving Silverman, Tropic Thunder. Die lijst is eindelijk baie lang. Hulle noem net helfte van die goed hier so. Hy was ook in een Minecraft fliek gewees. Ek denk School of Rock was regtig 'n groot een vir hom ook gewees. Ek is absoluut gek oor hom. Bietjie weird, sy het nou is die band, en dat is bietjie weird, maar nie te min. Ek dink is a baie cool dude. Dan is dit ook vandag Jennifer Coolidge se verjaarsdag, 65 jaar oud. Die komediese aktrise, veral bekend van rolle in Legally Blonde, American Pie en A Cinderella Story. Sy natuurlijk 'n Stiflerse ma gewees in American Pie. Sy het ook in 2011 het sy Sophie gespeel in Two Broke Girls. Absoluut gek oor haar. Sy is fantasties. En sy was in Zoolander ook gewees. Ek weet nie of julle dit weet nie. Sy het klein rol gehad in Zoolander, maar nie te min. Ek is absoluut gek oor haar. Sy verjaar vandag, dit is Jennifer Coolidge, wat vandag 65 jaar oud is. Nou, hierdie is een moeilike een gewees, want ons twee sangeresse wat vandag verjaar. Een is Shania Twain, wat vandag 61 jaar oud is, natuurlijk groot bekroning gehad met haar album 1997 Come On Over, wat verskrikkelijk goed gedoen het. En sy was een van die topverkopende atelieralbums vir vrouwelike kunstenaars wereldwijd gewees in 2019. Sy was ook in een rolprint oor haar leven, natuurlijk I Still Believe, wat fantastisch is. Jy nog hier gekyk het, jy gaan kyk. Nog een dame wat vandag verjaar is, Leanne Rimes, wat vandag verjaar. Sy is nou moeilik, jy kan sien nou wat my penari hier is, nie? Leanne Rimes, ook country sangeres, sy is vandag 44 jaar oud, sy het multi-platinum gegaan met haar enkelsnit Blue op die ouderdom van 13, en sy is die jongste country sêder Tanya Tucker in die vroege 70s. Absoluut gek oor haar, natuurlijk groot naam van haarself gemaakt in Coyote Ugly ook, waar sy in gespeel het, sy het net so vinnig op die einde, maar sy het ook natuurlijk baie van die muziek geskryf vir het. Absoluut gek oor haar, Leanne Rimes verjaar vandag. Nou as ek daai twee op 'n wikkende weegskaal moet sit, Leanne Rimes, Shania Twain, al twee verjaar vandag, want is 'n moeilike een, maar happy birthday, Leanne Rimes.

0: bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Kyk en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan eet hier dit. Speedico.

0: Lekker is dit jaar se punt se vroeg in die môre, 7 minute net vir die tyd van 7. R75 is gaal saam met die M19. Is oop na die hele strykery, vra my, ek is exhibit A gewees. En die ergste
1: was jy was ons traffic cop on the road. Dankie vir jou opgedatering. Jy doen jou werk so goed.
0: Ja, ek moet gaan seker maak dat ek trust hierdie WhatsApps nie. Die ergste was nog, sodra hulle jou herlei, nou is almal wil eerste wees. Dis die chaos.
1: Ja,
0: en veral in daai area het jy verskriklik baie publieke vervoer, jy taxi's nooit die bedinge. En toe wat gebeur, toe ry 'n Sasa kar binne in 'n taxi vas en die lorry probeer verbykom en haar blokke die hele vier rigting. Ja, en ek sê nager, so ons het vinnig deur gegaan. Jy het gejaag nie, maar jy gaan net, jy gooi net. My vrou sê altyd, pas op daar, sê ek nie, hy sê lees die kar stampie. Hy sê die kar stampie, maar dit was chaos, man.
1: Maar as jy vir waar die oomblik gaan starte hier, hy sien laat
0: uit. Ja, exactly. Come park there. Kom pak jy, sir. Maria, dit is lekker, man. Maria, kyk maar net uit, die paai is chaos, maar wie hulle wat? Maak jy saak wat nie? Is jy klaar maak vandag, is dit vrijdag?
1: Ja, is al klaar vrijdag.
0: Verstaan jy?
1: Is al klaar vrijdag.
0: Ja, dit is al een beetje van een release.
1: Wat een week.
0: Dit was op en af, hoor. Dit was
1: wel, jy omtrent op en af. Jy het al die pad Kimberley toe te gaan.
0: Ja.
1: Dis fier.
0: Ja. Ek het 8 ure geslaap in 2 dae, 1300 kilometer. Dit was fun.
1: Ja, dit klink het bitter. Ek is moeg net om aan te dink.
0: Eerlik waar, die pad was vir my nie rarig hier te ben nie.
1: Ook in my wiskunde wou ek nou net uitwerk ongeveer 1300 kilometer gedeeld deur 8 ure. En my brein, letterlik, my brein is begin het uitwerk en die ander kant van my brein is wat doen jy?
0: Ja. Ek wil net een beetje vertel van het. Dit was actually baie cool. En die highlight vir my van die hele trip is, hulle die jong boer van die Noordkaap aangekondigd daar, maar hulle het die hele video gehad, baie verskriklik, ek meen is agri, maar een hele video daar gehad oor wat hy doen en sy geskiedenis alles, allemaal het traan in hulle oog gehad.
1: Oh.
0: En hoe hy opgekom het en sy trofee kom kry het met een van die grootkoppe van een baie groot karmaatskapie wat al was en allerhande dinge, en Francois Boys, hoe is dit samenleving, langs my gesit, which is quite fun, en hoe gee hulle, en hulle geef hom die microfoon, en hy begin met my die rechte Noordkaap, sê ja, ek wil net vir julle sê, ek haat papierwerk en ek is beter in papierwerk as speeches. Hy sê, en hy begin elke werker opnoem per naam. Per naam. Ja, en hy sê, ek kan het nie sonder julle doen, nie. My vrou, my kind, my pa, my ma, waar is julle? So, wie nie, allemaal, en hy sê, ek wil jy heilie. Ons is like, ons is al klaar, ou. Like, jy kan, jy ben hy die jong
1: boer. Is hier nie so'n zuipspijs?
0: Toe word, en dan gaan hy natuurlijk weer nationaal toe, na die nationale jong boere.
1: Och, dis fantastisch.
0: En, Dit was veel, met neete, en toe hy self, in plaas van vervoer, het is sy eie aanleg gebouw om die neete te produceer.
1: Oh, wow.
0: Hy het sy werkers aandele gegee in die producent, hulle doen dit nou self, hy het 'n nuwe watersysteem in die hele area ingebring, wat hy gaan leer het oor see en teruggekom het vir dit. Hy begin nou met rank tomaties, met druive, en
1: een van die was hy wijn.
0: Verstaan jy? Ongelukkig, nou net 'n kleintjie gehad, so hulle is gelukkig
1: is
0: getrouwd.
1: Is ook jy wijnstaan in aangeval vir 2 jaar, voordat jy mag goed. So. Maar, so kijk, oom, ons is reg.
0: Dit was vir my baie mooi.
1: Dit is prachtig.
0: Want kijk, het was baie sektors en goeders en alles, en het was baie, baie cool, en baie dinge gehoor oor die landbouw, en die worry wat die boere het.
1: Ja.
0: Mense, dit is crazy. Dit is rarig baie. Ek meen, Trumpse tariewe, het ek seker die woord Trump tariewe gehoor 100 keer.
1: Ja.
0: In die hele dagse.
1: Mens besef nie altyd die impact van dit.
0: Van die punt.
1: Van alles nie.
0: Ja.
1: En om het so op ground level te hoor, is heel te my anders.
0: Is heavy, man. Is heavy. En natuurlijk moes ek een motivering praatje doen, en toe staan ek al voor, toe sê ek, luister, ek is so ver van een boer af. wat jy kan
1: krijg. Van boer in my
0: hand. Exactly, nogal snaaks genoeg toe kan wegrijd, toe speel die radiostasie daai ding. Maar ja, ons krabbekie rond in een paar dingetjes, kom ons kyk, so my die eerste verjaarsdagboodskap, boodskapie en wijnies in the house.
2: Môre Lisa, Wijnand hier so. Ek wil net vandag vir my jongste dochter Mieke baie, baie geluksie met haar verjaarsdag. Ek en mama en sissie is baie lief vir haar, sy moet 'n wonderlike dag hê. Ons is net so lief vir wat Jesus al het, en sy moet net 'n wonderlike dag hê. Sy moet die pragtige meisiekind bly wat sy is, en die dag baie geniet. Lekker lente loop by die skool vandag, en dan vanavond hou ons partytjie.
0: Ja.
2: Ok, het is van Papa Wijnand, Mama Marie en Sissy Elsie. En dan sommer Jacob en Clara die boefies op. Lekker dag vir jou, Mieke Boe. Love you lots.
0: Dat is die mooiste woorde wat ek in my leven gehoor het. Ek lief jou so baie soos wat Jesus jou lief het. Wow.
1: Dis prachtig. Wow. Hier is die boodskap hier wat deurgekom het, wat sê, wens asseblief die heel beste eerste sister, Adrie Swanepoel, geluk met haar verjaarsdag. Veels geluk met jou verjaarsdag, my sis. My wense vir jou is vreugde, liefde, gezondheid. Jy is ongelooflike vrou, sis, moeder en heel favorite mens, my beste vriendin. God se rykste seëninge, het kom van Chantal en Jandre.
0: Oh, lekker man, dis nie dit.
1: Is dit vir die rest van het is allemaal hijackers.
0: Ek jylle kriminele.
1: Jylle sal die gang vandag hier so.
0: Ek wil gauw een ding aanhaal, nee, en toe ek nou werk aan hierdie motivering praatjie, vir die boere, hierdie uitnager, maar jylle praatjie het gegaan rondom, een boer van die toekomst is een boer vandag op sy knie.
1: Ja.
0: En toe ek begin skryf, en hierdie is vir my nogal heavy, maar wat vir my lekker was met impact, maar toe sê ek ook daar dat... Een boer brand arbeie, maar word nooit aan die vrugte slaai party toegenooi. Hy groei beeste in skape, maar hy gaan nie altyd na die braai toe nie. So, maak die saak of jy die vrug sien nie, moet nie die op jou plantie. Dit is die groot ding, right? Maar het is, is dit nie toe ek het skryf ook, dis ek like a holy ding is, they don't get invited to the fruit salad party.
1: Alles in my hart vol nou vir Angus Bak en ek slap chips
0: van. Maar dit is so waar.
1: Maar dit is so waar.
0: Ja, ek het een groot waardering gekry weer eens vir ons, ek het boere in my familie, maar dit is crazy.
1: Wow, dit is hartseer nie.
0: Jy weet, my opa was chicory en melkboer.
1: Dis letterlik koffie so.
0: Ja, letterlik, ja, letterlik.
1: Hy was net suikerriet gehad.
0: Ek wil jou nog iets eindelijk vertel, nou is dit so klein bykie tyd, maar hy het natuurlijk op hy boer, hy vir die municipaliteit begin werk tot in sy laat 70s, hy 3 keer retire, of 2 keer retire, wat hom teruggeroep het, hardwerkende man, groot man, donker vel gehad, en die diep stem. Maar my opa, maar sy tuin was altyd immaculate. En sy favorite ding was, as hy van nou vandag blijf voorbij een vlakte loop, en hy kom vanmiddag terug, is op blommiekie, so het verander. En hy het altyd gesê, net omdat jy nie kan sien wat onder die grond gebeur, jy moet nie glo in die vrug wat kan gebeur.
1: Oh, yeah,
0: and that was a big thing. It's like faith. Just because you can't see what God's doing now, don't believe that there won't be a flower tomorrow, right?
1: Yeah.
0: Man, dit was impactful. Maar, die boer het my geroer oor. Oh, hulle was amazing. En toe het Frans jou boys oorgevat met die MC, en hy het vir hulle allemaal common genoem, en toe dans allemaal. En toe is het amazing.
1: Ek weet wie, toe heeft gesit vir my vertel, jy en Frans jou boys langs, en ek sê, iemand moet zo'n CD plan.
0: Hulle het op jou punt so gesê, ja.
1: Soos iemand moes die seating bed review het, want die twee moet nie langs verkoos het. Jy gaat nooit een woord in kry met die twee.
0: Ja, dit was baie fun. Maar weer eens, as jy vir ochend een boer ken, of wat, stuur hem asblief een boodskap, het sê net wie wat ek waardeer wat jy doen. Dit is rarig, ek het weer gesien, ek het boere gesien lach, ek het boere gesien huil, ek het boere gesien betoos oor feite van die land, alles. Jo, hulle gee baie meer om oor ons, is wat ons, denk ek, omgee oor hulle. Sad.
1: Ek moet nie met my geil vandag hier.
0: Jy is klaar sensitief.
1: Ek is so sensitief. Ek gaan nou begin huil, want anyway, as ek eerst begin, gaat ek jy ophou nie.
0: Anyway.
1: Dis ook dit vir die nies.
0: Maar ja, is nou bykie tyd dat ons oor gaan beweeg en na die lekker dingetjies toe. So kom ons klap het soos een mappet, ons maak het mooi, dis tyd nou vir ons nietsfronters.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, Kosazana Dlamini Zuma gaan vir Kile Mbalula is laster geding teen haar teenstaan en die MK-partij skors 2 prominente LP's. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou Sibier Nies. Goeiemorgen. Die ANC is die nationale uitvoerende komitee lid in Kosazana Dlamini Zuma hou by haar verklaring dat geld gebruik is om stemme in die partij beïnvloed. Sy het 'n kennisgewing van voorneme ingedien om die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula se lastersaak teen haar te beveg. Dit hou verband met 'n opmerking wat sy op die African Renaissance pod-sending gemaak het. Sy sê Mbalula het by die partij se nationale konferensie in December 2022 openlik geld uitgegeven gedeel om Cyril Ramaphosa haar verkiesing te verseker. Dlamini Zuma sê geld is invloed in ANC leierskap verkiesings gedreig die partij se integriteit. Die MK-partij het twee van sy prominente parlementslede geskors omdat hulle die partij in oneer gebring het. Die partij sê die besluit volg na een reeds dade en gedrag deur die twee, wat nadelig is vir sy reputatie, integriteit en algemene belange. Hy sê hy het reeds begin met die proces om Lichtfield Chabalala en Kubi Kelly in die nationale vergadering te verwijder. Die vereniging van vleisinvoerders en uitvoerders sê die herziene invoervereistes beperk die beskikbaarheid van Argentijnse beeststaart in die plaaslike mark. Die organisatie sê die beperking volg op veranderinge aan Suid-Afrika se veeartskundige sertifikaat vir Argentijnse beestvleis. Die uitvoerende hoof van die vereniging Paul Matthew sê die maatreels beïnvloed die hele aanbod.
5: Prices have doubled for South African consumers from around 80 rand a kilo to nearly 200 rand a kilo because restrictions on Argentina imports have cut off 70% of our supply. We're not asking for biosecurity standards to be weakened, but if there is a genuine risk, we need to see the science behind it.
0: En dan ten slotte, die Weskaapse Departement van Mobiliteit sê hy sal stappe doen om geweld in die Khayelitsha Somerset Wes-openbare taxiroute te beëindig. Die departement, die stad Kaapstad en die taxibedrijf begin maandag met bemiddeling om die konflik op te los. Meer verkeersbeamtes sal ook het betrokke gebiede patrouleer, terwyl voertuie wat bedryfsreëls oortree geskit sal word. Meneer Ali van die departement sê die veiligheid van pendelaars en bestuurders bly 'n top prioriteit.
6: The violence and intimidation we have seen on some public transport routes are deeply concerning and have no place in our communities. Every commuter has the right to travel safely and every operator and driver has the right to work without fear. We are working closely with law enforcement agencies, municipalities and industry stakeholders to support efforts to restore stability.
0: En ons sluit ons af met ons rand en sente.
1: Rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.63 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,398. Die prys van goud is $4,578.50 per fyn ons, met Brent-olie op $90.71 per vat.
0: Dankie, dankie aan een van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng met Tuin vannacht.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM, weer.
0: Kom ons kyk bykie na jou weer vir vandag en hier is die crazy in die man, want hulle sê dat as die waarschuwing vir hoë veldbrand toestaan op het bewacht word oor Blue Crane Route, Dr. Byers en die Dier, Raymond Mclava en in Kouswa. En dan die westelike dele van die Ooskaap is bewolk in plekke, maar sal ook gedeeltelik bewolk wees tot warm, tot baie warm, met geïsoleerde reën en donderstorms in plekke syd van die plateaurand af, maar winderig in die weste. Nou, so plek sal dit ook langs die kus af reën teen vanaand. Jou kuswind is lig tot matig noordoostelik oos van Kaap en Fransis, maar sal matig tot vars suidwestelik draai. Oostelike dele van die EC is mis in plekke langs die Willekus, maar gedeeltelik bewolk tot warm, tot baie warm, met geïsoleerde reën en donderstorms langs die kus en suidelend van die plateaurand af, maar ook bewolk in plekke. Jou kuswind is matig tot vars noordoostelik, wat dan lig sal draai in plekke teen vanoggend en teen vanaand. Nou, as is krap in die minimums en maximums, kyk ons net na die MAX en is so de mekaar soos a poep in a perfume factory ou bil. Plettenberg Baies op 18, Mkana Gramstad 32, Mtata 32, Kumani Queenstown 29, Graafrui net 31, Kranok 30, Port St. John's 29, Bishu.
1: Shoo!
0: Het is a shoo 33, West London is op 31 graden Celsius, Jeffreys Bay 23, uit die nacht Dispatch 32, en dan Port Elizabeth is 25. Wat is hy? Summer, come on summer. Wat is hy?
1: Nee. Ja, so moet ons geklaad oor die weer. Het was koud hier die week.
0: Summer is here.
1: In summer.
0: Oh ja, man, waar is die songs? Nog speel.
1: Ja, het ons om.
0: Ek
1: gaan het Olaf nou. Ek dink ons moet.
0: Ek hoop rarig hy is hier so.
1: Ek hoop ons het om. Ek weet ons het let it go, maar dit is nie die saak.
0: Nee. I have let it go. I have let it go. I have let it go.
1: Ons kan let it go then. Ja,
0: dat is genoeg summers hier so vir my om deur te werk. So ek denk
1: maar dis wat ons nou doen, is ons let it go. Ons laat die winter nou gaan.
0: Ja.
1: Ons is nou klaarkoud gekry.
0: Eerlijk waar, ek is bykie op my sinewees vir die El Niño.
1: Ja.
0: Want dit is ook een groot ding wat opgekom het met hier die... met hierdie congres.
1: Mm.
0: Ek noem het 'n konferensie, dis hulle nie, dis 'n congres.
1: Ooh,
0: ja,
1: serious business.
0: Te brand allemaal ook so, ja, ek is nogal, as jy nou kyk na die hitte, ja. Denk ek, ons gaan nogal bykie brand.
1: Ek moet sê, jy het my baie paranoïde oor gemaak, want nou, daar's 'n sekere paar goed wat ek wil gaan doen in December, so nou kyk ek so half daai rigting, yeah. Al klaar, jy weet, ons kom nou, maar in my hart is ek ook, so ek kan nie daar wees, jy gaan warm wees daar.
0: Maar as jy net, ek moet jou, dis rarig, die waarskuwings is oorals.
1: Die waarskuwings is oorals.
0: Die Europa van die warmste wat jare gehad in 25 jaar. Ek meen van die plekke wat sneeu gehad het, het nie eers sneeu gehad in die tyd wat hulle moes nie. Jy kan ook self weet, hierdie winter was nie so windrag nie.
1: Het was nie so koud.
0: Nee, dit was koud, maar het was nie so... Ja. Ek meen, ek het
1: hier en daar was al dag weg gaan, oe, is toch
0: yes, ek stem. Jy weet,
1: en hier sit ons nou met die aircon aan sonder baiekies.
0: Exactly, ek het warm.
1: Ja.
0: Ek weet, ek, die verkeer het my bietjie laat sweet vermoorde, maar...
1: Menopause.
0: Ek weet nie wat het ek hier.
1: Kan ek nie, ek het
0: all time pause.
1: Beste kwaad gesien gestrand.
0: Ek luister.
1: Waar net sê, soos alle vrouwens issues begin met mans. Nee? Menopause.
0: Nee.
1: Menstruation. Gynecologist.
0: Oh my word. Oh my. Why? Hoe kom dit?
1: Mental.
0: Sal weer, al wat ons ouwens kan sê vanmorgen, boys, draai op die radio, want jou vrou vir jou sê, ja, jy is die reden, en sê, well, I'm sexy and I know it, man, het maak jy saak, jy is vrijdag in die baai, 10 minuten net na die tijd van 7.

0: tussen die lijnen.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: Hey, hey, vir jou, my bro. Lekker, boys. Kan ek net sê, in die nuus was dit absoluut amazing. Wys jy net hoe uit Naag se gesegde so uitgaan. Maar ek like het wel hulle sê hierso, meer verkeersbeamtes sal ook by die betrokke gebiede patrolleer terwyl voertuie wat bedryfsreëls oortree, geskit sal word.
1: Geskit.
0: Daai is 'n baie street level. Pas op dat jy skit daar.
1: Kyk, elke keer as ek die woord skit hoor, want dit is eintlik dat hulle dit gaan, jy weet, wegvat. So basies hulle
0: skit hulle gaan search.
1: Ja, so ja, hulle, maar in my brein sien ek 'n klomp polisie manne langs 'n kar wat hom so tik.
0: Oh, that'd be amazing. Of skit.
1: Kan ek ook net sê, ek het gestrand.
0: Ja.
1: Girls, hierdie is vir julle. Ek het
0: alles is deesdae vir julle. Wat is jy so feministies vermoorde?
1: Ek het gister, toe rai ek, jo, toe staan ek.
0: So skyf sy maar recht in haar stoel, hier kom ja, leopard print hier, idea.
1: Jy gaan ook trots wees.
0: O, okay.
1: Ek het gisterand, ons parkeer in 'n basement, en ek reis om die basement om uit te gaan en 'n ou flag my af, en ek draai my venster af, en gaan, oh, I'm sorry, I thought it was a man. Toe sê ek, what do you need? And I says, I need to push start my car, but it's okay, I'll wait for someone. And ek says, klim in jou kar, ek gaat omstoot. En toe push start ek sy kar.
0: No, you didn't.
1: Ek het, ja, nie eens ver het, was 3 meter.
0: En toe werk het.
1: En toe sê ek, you're welcome.
0: Don't need a man.
1: Ek het terug in my kar genoem, my safety belt aangesit, soos 'n superhero.
0: My awesome teruggekry.
1: Ja, ek was soos,
0: woe. Is al die beste, as jy kar klaar gestoot het, en dan was like, thanks, en jy sê, that's fine, 100%, give me room.
1: Die ergste is wanneer hy vat, en jy keer hom nie om op jou gezicht te vat. Maar so kwijt, was daar met 'n golfie, so. Maar ek wil net sê, girls, nee, as enige moment ek, jy kan het nie doen, jy kan het doen.
0: Natuurlijk kan
1: jy. Maar dan op een hele ander noot, ek moet ons met nou Merula Miria doen.
0: Yeah.
1: Wil ek baie graag hierdie deel, Maritza, dankie vir hierdie boodskap, want ek glo ook 100% in signs, en sy sê, ek het gisterand lang gebid oor iets wat ek nie meer saamstem nie. En soos ek bid, het 3 keer hardop, het ek in die gebed gesê, let it go for some reason. Dis seker maar God se manier wat vir my sê, ek moet het let it go in daai oomblik. En vanoggend weer daaroor gebid, en nou hoor ek julle wat so klomp keer sê, let it go. Dis goed van wonders.
0: Let it go, man. Amen. Kijk, op die einde van die dag, die mooie ding is altijd, is jy sal die regte antwoorde kry, as jy jou ore instel om het te hoor.
1: Amen.
0: Ja, dis een groot ding. Want is die een groot ding is, en ek leer het vir baie mense ook, ek moet het myself leer, wanneer ons wel vra vir iets, moet ons nie self klaar besluit of dit wil of het nie wil heen nie. Dis dieselfde soos hulle sê, as jy iets wil doen, flip a coin.
1: Mm.
0: Al land het op die kant wat jy nie wil heen nie, gaan jy die hartseer voel en sê, oh, ek wou dat ek nie gehad het.
1: Daai is 'n baie goeie gesegde, want eintlik wat dit is, as jy onseker oor iets, flip a coin, nog voordat die grond raak, het jy al klaar besluit wat se kant jy wil heen moet opval.
0: Yes,
1: 100%. Dan weet jy,
0: 100%,
1: dis wat jy moet doen.
0: Maar baie keer, man, baie keer vra ons, en op die einde van die dag moet ons ook seker maak, ons stel ons ore in om te hoor, nee? Ja,
1: dis die ding, nee, ons, ek is platskuldig aan dit, ek gaan altyd so sê, gee my een teken, ek het daai ene gesien, maar kan jy my nog ene gee?
0: Ek is nie seker, was daar die teken?
1: Is dit die teken? Ja. Nou betwyfel ek het, en twyfel is nie, okay, gee my nog een.
0: Ja,
1: dat, en een maand terug het ek een groot besluit in my lewe gemaakt, gebaseer op 'n teken wat die Here my gegee het.
0: En kyk waar sit jy nou.
1: En dit was baie spesifiek, ek het baie spesifiek gevraag.
0: Kyk waar sit jy nou, unemployed.
1: Dag
0: nie, ja. 20 minuten in die tijd van Sebo's Kram gedeer een paar hoofdstrekker. Lassie, so Nepal vloede doe dit al stijg verder. 400 steeds vermoed. Dit is baie, baie hard, sê.
1: 1400.
0: Oh, excuse, ek het hierdie ene gesien. Ek vraag verskoning. 1400, wow.
1: En ons het vanoggend in die nuus ook gehoor, so Gift of the Givers maak reg om oor te gaan. Hulle wag net vir Nepal om te laat weet dat
0: daar
1: een of ander manier is wat hulle kan kom help. Van ons 6 Suid-Afrikaners wat hulle gaan help soek.
0: Wow.
1: Paie hartseer. Paie hartseer. Dan sê hulle ook, Brit wat glo gesin vermoor verskyn weer in die Suid-Afrikaanse hof. Die Britse voortvlugtige word daarvan verdink dat hy sy vrou en sy 2 dogters vermoor het, voordat hy nog sy Afrika gevlug het. Baie goed om te sien dat geregtigheid geskied al is jy vlugteling.
0: Is hy 'n Brit?
1: Hy is 'n Brit, ja.
0: En Dodanam kan die Aziz in Tsuma.
1: Ja.
0: Is hy 'n Brit?
1: Ja, so hy het teruggekom na sy tuislande, maar hy bly al vir 30 jaar oor.
0: Oh, okay.
1: Ja, so hy het...
0: Nee, kijk, vra nie.
1: Wat het my mens doen?
0: Dining. Refugee.
1: Nee.
0: Residency.
1: Residency.
0: Ah, okay.
1: Daai woord.
0: Dan sê hulle hierso, humor en die Afrikaner man. Die geskiedenis wys die humor dikwels floreer in gemeenskappe wat swaar kry beleef. Amen. Humor verander nie die werklikheid nie, maar dit verander die manier waarop 'n mens die werklikheid beleef. why I became a comedian.
1: Mm-hmm.
0: 100%. Ek het 'n swaar lewe gehad en ek het gevind as ek ander mense maak lag, laat dit my hartjie beter voel en dit is hoekom ek het gedoen het. Ek het my seer uitgeleef om ander mense te laat lag tot vandag toe nog. 100%. Mm-hmm. 100%.
1: Miskien kan hierdie werk nie 'n komedie in. Kandla Argitek met 147 miljoen rand optog en terugbetaal. Kan ek net sê, ons gaan dalk die standpunt en opinies hier met speel, maar hoe kan ons dan vir die argitek vra om te pay back the money when Zuma hasn't paid back the money?
0: Dis 'n goeie vraag.
1: Dis letterlik 'n pay back the money. So, ongelukkig het hy deurgegaan, hy het 3 huisbakke, uitgang en so aan opgegradeer vir sekuriteitsredes wat nie goedgekeur was deur oorspronklik planne vir goedkeuring nie.
0: Yeah.
1: En hy is daarvoor betaal om 147 miljoen rand terugbetaal. Want die oorspronklike waardasie van alles was iets soos 16 miljoen.
0: Ek wou nou net gesê, luister, ek is 21 jaar in die konstruksiebedryf gewees. Ek is nie 'n argitek nie. En as ek 'n huis moet teken, gaan hy toast maak wat die voordeur uit. Maar ek kan wel vir jou sê dat 'n argitek se koste van 147 miljoen mense, dis verskriklik baie persele. Dit is die helfte van sy, argitek gaan vir my sê, nee, dat is nie, maar een estate gaan nie so baie kos nie. So hy homself moes geweet het daai sousgeld.
1: O, hier's nou weet ek presies waaroor ek met my swaar gaan praat hierdie naweek, want hy is 'n argitek.
0: Maar verstaan jy my punt? Yeah. Jy kan nie vir my sê dat opgradering, selfs as hy die plek moet teken van scratch af, gaan dit nie 147 miljoen rand kos nie.
1: En dis nie die sekuriteitsmaatskappy wat dit gedoen het nie. Dit is die argitek wat dit moet terugbetaal.
0: Ek gaan 'n plek vir jou bou vir die amount.
1: Ja.
0: Van argitek regdeur tot die laaste druppel in die firepool.
1: Ja, net so.
0: Ja. Maar ek is bly die geld word teruggevra. Dit is baie goeie ding. Dit wys net daar is, kyk, ek moet vir jou sê, aan aanleiding tot hierdie verkiesing is daar verskriklik baie vingerwys. Maar die lekker ding van 'n vingerwys is die waarheid kom uit. Ek meen daar was vanoggend in die nuus gesê dat Fikile Mbalula geld uitgedeel het by 'n konferensie om Ramaphosa weer uit te stem. Besef jy die groot of die grootheid van daai stelling?
1: Ja. Dit is blatante bribery in die oog van die media.
0: En onthou net gou, dan gaan het deur na die commission toe van stemmery, want dit is boombalbe bribery binne die land, dis bribery in politicians, dis die omkoopery van 'n eleksie, dit is baie groot.
1: Dit is 'n groot ding.
0: Dis major, verstaan jy? So, ek is bly, man. Ek weet, mense sê altyd, as jy jou vinger wys vier terug, I get that, maar 'n vinger wat wys, man, ek like it, dit skyn nie lig op my ou, jy weet, en it's a sincere truth, man, en die jare is amper klaar, maar hy waarheid uitkry.
1: Ja, waarheid moet kom,
0: Ja.
1: Nou, een van die goed wat ons gesien het ook is, Rennie bring verander aan die Kaapstad toetspan. Dit natuurlik die All Blacks. Se span word heeltemal verander omdat hulle 'n tummy bug gekry het. Daai vieslike bug wat rondgaan, die All Blacks het gekry, hè? Ek sê maar nie. Maar kan ons gaan gaan hê?
0: Ek wys jou net, gebede werk.
1: Ek dink ons het 'n stempeiling doen. Ek weet ons gaan nou hijacking doen. Ons het hierdie 50 hijackers nog ook gaan. Maar ek dink ons moet net na die of jy lekker so lank deur is van.
0: Ja.
1: Ek wil 'n stem hê. So daar was 'n peiling gedoen op Rugby SA.
0: Okay.
1: Oor daar het weer mooi gevra dat mense stil bly.
0: Tydens die
1: haka.
0: So as jy nou sê stil bly, no cheering, nothing.
1: No cheering, moenie ole ole sing nie. Jy weet, respekteer dit. Dis 'n groot eer vir die bokke om voor die haka te staan en dit te aanvaar.
0: Ja.
1: En ek stem 100% saam. Ek die stil bly, my plan is om te neerie. Ek dink ons mag neerie, as 50,000 mense saam neerie, gaan toch ons impak voel wees.
0: Ek dink so, ja.
1: Ek dink so. So ek dis die peiling. Dink jy ons moet stil bly in die haka, of dink jy daar moet gesing word in die haka? En ek, dis 'n wik en 'n weeg, want ek hou ook van die haka. Ek hou nou van om te kyk.
0: Ek is mal oor die haka.
1: Ja.
0: Nee, en ek dink dit is 'n absolute geskiedkundige ding elke keer dat dit gebeur. But you in my country now.
1: Ja. So, selfs
0: jy is in my land nou.
1: Selfs toe hulle het in die Leeuws gespeel het. Jy's wacht, ek in my lewe nog so hard as ek vir die
0: Leeuws. Luister, what a game.
1: Hulle het die original haka gedoen toe hulle die Leeuws aanvat. En ek het dit gekyk en dis waarmee ek groot geword het. Ek, my neef het my dit geleer.
0: 1995 World Cup, dit was 'n groot, ja.
1: Dit was 'n groot, ons allemaal ken daar.
0: Ons het in die school ook gedoen.
1: Hulle spring nie mee op die einde nie. En ek
0: mees van hulle is oud.
1: Ja, hulle enkels is zwak.
0: Ja.
1: Maar dit is my nogals 'n groot ding. So ek wil graag weet van die luisteraars, dink julle ons moet stil bly? Die peiling op rugby is
0: na laas Saterdag, nee. Voor Saterdag, so ek nog gesê, ja, nee.
1: Ek het vir julle gesê wat ek gesê het moet gebeur. En MP beter sy hemie reg kry.
0: Ja, ek dink ook so, man. Ja.
1: MP sy hemie moet gefix word.
0: Ja. Do your stretches.
1: Trek uit die skoentjies, jy gaat spring, broer.
0: Wel, daar is het. Maar wel, tenminste weet julle daarom, rugby is 'n manne ding. Mal, manne, hier is een vir julle. Op die 19e September hou ons die mannebraai by Lombardini Game van. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoope gees. Kom geniet die dag om die vier saam met die goeie vriende, eerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskamp in die nasie help om ons die rinosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons rinosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media of kontak 042-293-2251.
1: En dan as jy so 'n bietjie geestelikheid so, kyk op, hy kom op die wolke. Is jy nuuskierig oor die wederkoms van Christus en wat die Bybel oor hierdie gebeure sê, dan is hierdie reeks boodskappe iets wat jy nie wil misloop nie. Dominee Henny Prinsloo bied van die 6de tot die 9de September 'n spesiale reeks boodskappe aan by die EG Kerk Port Elizabeth in Great West Way 224 in Kabega Straat, in Kabega Park. Die tema is kyk, hy kom op die wolke, gebaseer op Openbaring 1 vers 7. Die reeks fokus op die wederkoms van Christus en die eindgebeure. Dienste vind plaas Sondag om 9:15, Sondag aand om 6:15 en weekdae om 7:00 in die aand. Vir navraag kontak vir Dominee Ferdie op 083-458-7459. Kom luister na die reeks boodskappe oor die wederkoms van Christus.
0: Oh wow man, ja, ja, klap het. Kom ons maak het mooi. Kom ons gaan oor in Jakobus toe en hy sê oor Mila, ons aan partij vir jou.

0: Lekker ou stukkie, Mila. Is jy van die mooiste name vir my, Mila?
1: Ja, ek kan nie meer Mila sê sonder om te sê Mila.
0: Maar het is, man, het is absoluut amazing. Het is dadig minuut en net aan die tyd van 7, is nou tyd vir ons nuus hooftrekker.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jou Wifnie sê die eer, minister Gorongwana sê die bepalings in die BTW-wet maak voorsiening vir gesonde fiskale bestuur. Toeberg eenheid 1 word van lyn gehaal, maar kernveiligheid word verseker. En Rusland waarsku Brittanje oor katastrofiese gevolge vir sy steun aan Oekraïne. Bin geskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
0: Wel, daar het jy dit op die lekker luisterstasie, Solies. Ek gaan...
1: So baie hijackers vandag.
0: Julle is so baie, maar ek het klein gekies.
1: Ooh.
0: En ek gaan in die moeilikheid kom verdene. Want is drie Engels.
1: Ooh, gat.
0: En ek doen dit nie gewoonlik hier, but it's good ones.
1: Okay, ons gaan twee Afrikaanse vrystellings doen vandag.
0: So dis Three Doors Down, so I'm Here Without You. Waka Waka van Shakira and 500 Miles from the Proclaimers.
1: Yes.
0: Nee.
1: Wie is ons hijacker?
0: Dit is Vicky Becker. Vicky Becker, bye bye, dankie vir daai ene. En as ek 'n warning kry vandag, gaan jy hom teken.
1: Ja.
0: Jy.
1: Vicky is jou skuld.
0: Jy, Vicky. So jy gaan het sel een bykie die herdrank. Ek doen het nooit nie, maar wie, wat is so lekker vrijdag vibe. Dit is iets vir allemaal, want Here Without You is er. So jy gaan het sel een bykie die herdrank. Ek doen het nooit nie, maar wie, wat is so lekker vrijdag vibe. Dit is iets vir allemaal,

0: Amazing lekker, major groot van allerhande. Maar ek gaan nie nou praat nie, ek kan net 'n bietjie daaroor hoor en Wiekie sê sy sorry. Nee.
1: Sorry nie.
0: Nee, sorry werk niks in hierdie studio nie. Maar kom ons gaan maak die eerste tyd van daai.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Auto Shop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Auto Shop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: En as Akira Waka Waka, Proclaimers 500 miles and three doors down with you without you. Lekker triple L, dankie Vicky.
5: Dankie Vicky, bedoel je
4: Ek het hier nie moeilikheid gekom
5: nie. Ek pleit onskuld.
4: Ek het hier nie moeilikheid gekom nie. Hulle het ons nog nie geaudit hier, so dan kry ek 'n vraag. Ek het Vicky se nommer gesave, ek gaan jou bel. En 2:00 in die môre gaan ek jou bel. Gaan ek jou bel. Gaan ek jou sê,
5: 500 miles.
4: Ja. Oh, goeie ter. Maar weet wat, nee, al die goeders wat so 500 miles is, daarom is alles nie 500 miles away nie, want dit is tyd vir die Greater Garden Route Wedding Expo. Neem nie, Rie, goeie morgen.
6: Morgen, hoe gaan dit?
4: Dit gaan fantasties met my, man, want it's show week.
6: Yep, kan jy glo, nee, dis een jaar van die eerste expo af.
4: Dude, weet wat, nee, en ek het dit net ook gesê, maar ek meen, laas jaar het julle die expo gedoen, en dit was absoluut fenomenaal. Dit het gevoel, jy loop dier een sprookiesverhaal van een punt tot die ander punt. As jy dit nie iets vir jou troue en buite daag nie gekry het nie. Nee, is daar iets wat?
6: Nee, dan ek weet nie, dan soek jy iets heeltemal anders.
4: Ja, maar regtig, ek het dit nog nooit beleef nie. Nog nooit in my hele lewe, want geweet, a wedding expo is a wedding expo, ek vat niks weg van niemand af nie. Maar julle ouens wat in die bedryf al was, ver voor hierdie type ding, you know what's short. You know what's short. En jy weet, en om handen te vat met mentors, wat het ook al vir jare doen, op 5-ster klas, you guys know exactly what's needed. So kom ons draf bykie deur, morgen sondag is expo.
6: Exactly.
4: So vertel my bykie vir die mense wat bykie kan deurkom, wat kan hulle daar besigtig?
6: Well, eerstens, daar is, ek denk om precies te wees, 64 exhibitors, wow, wat jy nou kom kyk. Wow. So, en dit is nou letterlik alles van venues, fotograwe, videograwe, make-up, decor, catering, wedding cakes, daar's 'n
7: variety van venues.
6: Daar's
4: tot 'n prokureur, ja.
6: Yes, ek wil net sê, ja.
4: Want ek het daarom toe geloop met my persoonlike probleme. Sê ek moet met jou praat, ons moet gesels na die tyd, ja. Blomme ingevoerde.
5: Maar ek dink dis juist die ding, as jy verloof geraak het onlangs, of jy is dalk van plan om verloof te raak, as jy nie weet waar om te begin om met jou checklines vir jou troue nie, kan jy letterlik net van stalletjie na stalletjie te loop en jy gaan weet presies wat jy nodig het.
6: En die inspirasie, ek dink die groot ding is, ek kyk nou maar net van gister wat so met die setup so stadig begin het, dis incredible die inspirasie wat allemaal bring, jy weet, elke creative bring sy eie visie, en ek wil ons skep een spasie, en hulle kom om ons skep die spasie en iets amazing. So as jy daar kom deurstap, selfs al het jy een vendor of twee, drie, en die koordak net een of twee, jy gaan soveel inspirasie daar kan kry, dit is ongelooflik.
4: Dit is, ja.
6: Ja, dit gaan, it's gonna blow you away. Ek denk,
7: jy moet jou tyd ook hê, om hier te
6: vat.
7: Stap.
6: Ja, jy moet jou tyd vat, ja.
7: Dit is nie een ding van, jy kom gauw vinnig hardloop deur nie, want dit is regtig die moeite waard, met mense te connect, met mense te gesels, jy weet, om mense te leer ken, En jy kan definitief jou service providers daar ontmoet.
4: En onthou net wat ek love van die expo is, as jy by 'n stalletjie staan, is nie net 'n ou wat daar staan en sê ek doen sound nie. Mm-hmm. Dis die lekker ding. Die foto's, ek meen, hulle neem daar. Sê ja. Luister, sit gegaan.
5: Ja.
4: Sit gegaan.
5: Ja.
4: Exactly, verstaan jy? Elke liewe persoon wat daar was, as jy blomme, die blomme uitstallings is daar.
6: Yes.
4: Jy weet, soos mentors hulle self ook, die hele uitstallings is daar. Dis wat jy kan kry. Dis nie net 'n ou wat vir jou foubel jy gee en sê bel my nie. Jy kan letterlik daar deurloop en sê ek soek die tafel. Kan ons die tafel doen of kan ons daai doen? Die rok, dis crazy. Dit is regtig nou.
6: Jy kan actually sien hoe dit gaan lyk en jy kan 'n bietjie daar rondspeel met dit. Ek dink dis wat Giese nou gesê het. Ja, dis presies dit. Jy moet gesels met die mense. Dit gaan nie net oor vat 'n flyertjie en stap aan nie. Spandeer tyd met hulle. Kyk of jy compatible met hulle is op jou troudag en ja, have a look at what
5: en
6: they offer.
5: Precies, want ek meen, jy is heel naweek daar. Ek gaan saam met 'n vriend hier Sondag, wat op trou staan, en ek het gesê, hoe laat moet ons daar wees? En ons is vroeg as moontlik, en dan hoe lang gaan ons daar wees? Die hele dag.
4: Want ons genoeg om te doen.
5: Maar dis juist die ding, is, want toe sê, nee, ons gaan net hierdie, ek het net hierdie, en ek sê, nee, ons gaan die hele dag. Ons gaan moontlik, sy trou is heeltemal al beplan. Ek glo ons gaan dalk 'n tweede en derde optie hê na Sondag.
4: Maar jy moet, Viva, dit is die een ding, en wat vir my so lekker was, is as jy weet, as ceremoniemeester loop ek heeltemal deur, wat vir my so cool is, is die groepies wat deurkom. Jy weet, dis mama, is dogter, dis ouma.
5: Ja. En is die beste as die bridesmaids saamkom.
4: Nee, dit is ie. Vir my raak het dit maak my werk baie moeilik.
5: Nee, ek hou daarvan. Jy moet altyd jou maid of honor moet saam met jou kom en sê gaan vir jou gaan. Ja, of jy wag vir daai net daai kopknikkie van mama en die maid of honor.
4: Of hulle loop net aan.
6: Ja, dan moet jy.
5: Ja, dan moet jy.
4: Op een loop naar mijn kostgezeld, Gieten. Hallo, gaan het goed?
7: Goed en jij dan?
4: Lekker. Nou, natuurlijk, jij is mentors, maar vertel me een beetje jouw gevoel rondom die expo. Ik meen, het is die tweede jaar wat jullie natuurlijk aan het vat met het. En voor jou wat in die bedrijf is, ik meen, ons ken jou als die five-star lady. Enig iets wat jullie doen daar is absoluut fenomenaal. Ons werk al jaren samen. Maar hierdie is een brainchild wat begin het en nou gegroeid naar die tweede jaar toe. Dit moet voor jou ook baie lekker wees om al die kennis wat jy het en oorgebou te bejare, ook met die bereide te deel, maar ook om te sien wat in die mark is vir almal.
7: Ja, nee, verseker Gertjie. Jy weet, met trends en goeders wat gepaard gaan, is het altijd lekker as bereide kom om met hulle idees, om vir ons te wys wat hulle in gedagte het, maar ook om hulle te kan guide, wat kan werk en wat kan nie werk nie. Bereid is maar geneig om 'n bietjie over the top te think.
4: Nooit
7: en
4: mens, nie!
7: En om te kan sê wat kan werk, wat kan nie werk nie, en as 'n span saam te werk, dit is met hulle service providers en allemaal wat saam met het gepaard gaan, so dit is baie lekker ook om nuwe service providers te ontmoet in ons area, want ons het amazing service providers, fotograwe, videograwe, verskillende type vendors wat jy kry. So, ons is baie, baie, baie opgewonde.
4: Dit is crazy, man.
5: Ek weet, dit is nou as die tweede jaar, maar hierdie is een glans event.
4: Oh, amen. Jy moet sien hoe lyk die MC aangetrek.
5: Ja, maar dis nou juist wat ek wil sê, baie dankie, Hans, hy gaan spoggerig lyk. Maar dis juist een van die goedes, want selfs ek trou nie, ek is nie verloof nie, ek gaan net na een wedding expo toe, maar ek is dus, wat gaan ek van gaan draag?
4: You got it.
5: Want jy wil nog steeds
7: Dit is die ding,
5: want dan soos, wat trek jy aan? Want jy wil nog steeds spoggerig lyk en jy wil deftig lyk en jy wil daarom lyk, jy weet, soos asof jy deel is, want ek is deel van die wedding party, so ek is daar vir die kopknikkie.
4: Ja, so jy is die aanloper.
5: Ja, ek is,
4: It's baie pressure, Lies.
5: Dis verskriklik baie, maar dis lekker, ek geniet dit verskriklik baie. Dit is eintlik 'n interessante rol wat ek speel, maar nie te min, dit is my so lekker om nie net betrokke by dit te wees, maar om net so terug te staan in die sidelines en te sien hoe opgewonde die bruide raak, en die emoties wat daar deur, kyk, ek huil mos maklik, jy kry 'n traan in jou oor, en wil ek saam met jou huil. Ek was al by, laas jaar, by precies julle wedding expo, het ek een bruid ontmoet, en die ander van die dag was ek amper een bruidsmaid by haar trou. Want het raak so lekker, dan gaan ek, maar het jy hierdie gesien,
6: Ons het nou nog geen daai diens gedink nie, weet waar jy nou, as jy bruidsmaid
5: koort. Ek sal een stalliekie opsit vir jou,
4: hoor. Ek wil nou net sê, ek nou, lyk amazing in 'n cocktail dress.
5: Nee, jy doen.
4: Ek het, en 'n evening wear, ek het het achtergekomen die country show toen hulle my in 'n rok sit. Ek
5: lyk
4: like goed
5: in. Jy lyk mooier as ek in 'n rok.
4: Ek lyk like goed in. Ek nie op 'n ek ja.
5: Daar is 'n hele nuwe diens wat jy kan offer. As jy nie seker is of hierdie trourok mooi op jou lyk nie, dan kan jy laat gaan
6: kyk om aan trek. En gesê, onthou net daar's 'n fashion show elke dag, né?
5: Daar is 'n fashion show.
4: Nee, maar wag, kyk en ek moet nog nie idees kry nie. Laat net nou al sê
6: daar's. Ons weet gelukkig jy gaan hom nie jy gaan die fashion show net MC.
4: Ja, dankie.
6: Jy gaan daarom nie hierdie keer
4: wil dit nie sien.
6: Maar vir volgende jaar het ons nou 'n idee.
4: Die standpunt en opinies van Rieg is nie die van Gerrie Jager. Maar wie wat, ek meen Wedding Expo, absolute amazing, mense kan al image, but the big kahune rondom die ding, is die troue pakket, ek het hoender vast, wat jy kan wen ter waarde van R100,000.
6: Dit is
4: exciting. Dit is die hele troue.
6: Ek moet vir jou sê, toe ons die lysie kry van Leilania, wat die goed vir ons alles by mekaar sit, en
4: ek
6: sit en ons begin daar deur gaan, en jy kyk wat dit alles is. Mm. Ek bedoel, soos ek het vanoggend 'n post gemaak en gesê, oor die, this can really change your life.
5: Ja,
6: as jy couple is, wat jy wil gaan trou, this can really change your life.
5: Woody, dit kan jou lewe so verander, dat toe ek al die pryse sien,
4: toe wil jy trou.
5: Toe dog ek kan binne jare 'n man kry. Maar so hoe werk het om in te skryf vir hierdie kompetisie?
6: So ons gaan daar gaan 'n entry form wees in elke goodie bag.
5: Mm-hmm.
6: Jy gaan die entry form moet invul, net een per persoon, en jy gaan vir ons moet bevestig daar dat jy actually gaan trou of verloof is, want ons wil net seker maak dat die wat regtig wil ek amper sê eligible is vir die prys, regtig in die standing.
4: Maar dit moet fair wees.
6: Dit moet fair wees, ja. So en jy gaan so 3 vragies moet antwoord. Ons gaan nie die vragies nou uitgee nie. Hulle gaan daar op die dag moet gou uitfigure. Dis 'n vragie oor ons besigheid, oor mentors en oor Kouga.
4: Maar dis iets wat jy daar ook die
6: antwoorde
4: kry.
6: Jy gaan vinnig die antwoord kry. Dis nie dis vat nie probleem nie. En dan heel aan die einde, soos wat jy deur die hele expo gestap het, is daar 'n beautiful box waar jy hom ingooi. Ons trek môre middag net na die fashion show, trek ons 5 finaliste. En daai 5 finaliste, as hulle in die trekking wees vir die final, gaan moet sonoggemiddag weer daar wees. En dan sonoggemiddag na die fashion show trek ons die ander 5 finaliste, en dan uit daai 10 uit vat ons hom af na 1.
5: So ons 5 mense wat Saterdag inskryf wat getrek word, en dan 5 mense wat Sondag inskryf.
4: Ja, dan word hulle
5: so as ek Saterdag inskryf, kan ek nie Sondag getrek word.
6: As jou naam in die boks is, kan jy, maar jy moet daar wees as jou naam trek.
5: Ja.
6: So as jy jou entry vormpie ingegooi het Saterdag, ons gaan die entry vorms uithaal. Maar as jy wil dalk in die standing wees vir die 5 finaliste, moet jy fysies present wees.
4: Want die oorhandiging is daar's konfetti en alles. Ek gaan nie, I'm gonna do the worm.
6: Jy kan mos net imagine hoe gaan dit gaan.
4: 100,000 rand weggee. Dis is
6: lucky draw pryse. Dis lucky draw pryse. Jy moet vergeet nie. En daar's 'n tweede prys.
7: Tweede prys.
6: Was hierdie jaar 'n tweede prys? En die tweede prys op Bergstadium is omtrent R30,000 in waarde.
4: Wow.
6: So ons het nie laas jaar 'n proper so tweede prys gehad nie. So hierdie jaar is daar actually. So daar's 'n ander prys ook.
4: Wow.
6: So dis amazing. En daarop sit dink ek dis regtig amazing, en ek wil ons het gedink van die begin af, ons wille we want to change someone's life. Ja. En ek wil die koppel wat laas jaar se prys gewen het, Kylie en Cohen, hulle die 4de Julie getrou.
5: Oh.
6: En actually soos wat ek hier ingestap het, dit sê vir my 'n WhatsApp boodskap gestuur wat gesê het, want ons het net haar foto's gedeliver verlede week, haar finale foto's. Hoe ouwe, weet, sy's net
5: blown away.
6: Ja, dis die regte woord. So, dis die ding.
4: I'm claiming overblown. Can I
6: get
4: say?
6: Nuwe woord.
4: That's an amazing word. Like you're overwhelmed, dude, I was overblown.
5: Ja.
4: I'm claiming that.
5: Maar dit is fantasties, en soos jy sê, dit hierdie kan iemand se lewe verander. Jy weet, daai sprookies verhaal troue wat jy nog altyd van gedroom het. Jy weet, ons almal werk op 'n budget, en as jy sekom wedding expo soos hierdie fantasties is, van jy gaan soontoe met jou budget en jy kan jou droomtroue nog steeds binne in daai perke kry. Wat fantasties is, want jy het soveel goed wat jy offer. Dan wil ek ook net weet, hoe laat begin die wedding expo? So wat is die tye hierdie naweek?
7: Dit begin 9:00 in die oggend tot 4:00 in die middag, toe al 2 dae.
5: Oh,
7: en dan fashion show is 3:30 in die middag.
5: Oh,
6: die program is precies dieselfde al 2 dae. Ja. En is dieselfde ook, die fashion show is ook dieselfde. So jy gaan nie iets mis as jy Saterdag kom of Sondag kom nie.
4: Gaan nou 'n stupid vraag vra
5: dan as jy inskryf en jy is nie daar vir
4: yes, exactly. En ek wil jy op die spot sit, maar kom ek sê ek is 'n finalist Saterdag, moet ek betaal vir Sondag om in te kom?
6: Ons is vir die finaliste. As jy 'n finalist is, as jy getrek word as jy een van die 5 finaliste, jy het nie 'n weekend pas nie, sal ons vir jou met liefde 'n kaartjie gee om Sondag terug te kom. Jy is dan nou klaar 'n finalist.
4: Yes, dis hoekom ek vra.
6: So daar's nou 'n issue daaroor nie. En jy praat asseblief van die kaartjies. Die kaartjies is nog beskikbaar op Quicket as jy nou wil dit jou dinge bietjie makliker maak. Alternatiefelik kan jy môreoggend of sonoggend of hierdie dag by die deur koop, en jy kan met 'n kredietkaart betaal of jy kan kontant betaal.
5: Fantasties. En wat is die koste per kaartjie?
6: R100.
5: En is dit per persoon?
6: Wow. Per persoon, en is R160 as jy vir 2 dae wil koop.
5: Wow. So maklik. Makliker om net môre te gaan en 'n weekend pas te kry.
6: Dan kan jy weer terugkom as jy Sondag. Ons het nie verlede toe soveel keer gesien, vergeet nou eerst van die competitie, net mense wat saterdag kom, en dan sondag bring hulle een paar
5: nog
6: saam,
5: iemand,
6: jy weet
5: ja.
6: wat daar moet help betaal, of hulle bring hulle verloofde saam, of iets soos ja. dit, so dan is het makkelijk vir jou om net weer te kan inkom die volgende
5: dag. En het is een lekker ding, want jy sien soveel goed, en het is overwhelming, op die eerste dag, dat is baie dinge, en ek is soos
4: it's overblown,
5: is overblown. En ek is soos een kraai, die eerste ding wat blink is, ek soos, oeh, wat is dat? En dan moet ek die tweede dag gaan, net om seker te maak, ek het alles gesien, ek het al die vrae gevra wat ek moes, ek het die kaartje gekry, maar al een nou in die hoek wat besig was, ek moet het nou weer gaan kry.
7: En dit is belangrijk om te kom met jou lysies, dit is belangrijk om te kom met jou vrae, en weet wat een wender jy nou wil na kyk,
5: ja. Maar die mens kan nie altyd een afspraak maak met al hierdie mense op een slag nie. Hier is letterlijk 3 weekse meetings wat jy moet heen. Hier is alles net so in een naweek vastgestel.
6: Ek denk, dis die gedachte van een expo. Dis eigenlijk baie mooi saamgevat. Jy sit allemaal in een plek
5: ja.
6: en jy kom so en toe en jy kan amper op een dag met ja. hulle allemaal ontmoet.
4: Wie wat ook vir my baie cool is, is met die wedding expo laas jaar. Ek het goed daar gesien wat ek nog nooit gedink het jy kan by een trouwe doen nie. Dit was phenomenal. Ja. Dit was, like, ek het rarig dan, en baie keer het vergeet ek my eie job doen. Want dan staan ek, ja. en wat vir my so, so cool was, en ek blaas nou nie rook en die manse ding is op hier, maar soos ek altyd sê, ek, my mentors is 5-star, alles, die staf, die mense, die uitstallers, allemaal, everybody takes the time for you. Dit is die ding van, vat een kaartje in die oude staan, of een leestelletje in die, ek ja. het nog nie een lees, mense vat hulle tyd, hulle spandeer, ek het al mense gesien, nie wacht, laat ek hier die foto's wees, dan staan sy met haar privaat voor, oh, dit is trouwens saterdag, ja. kijk hier die video, ja, en as ek weer hoor, dan sê ek, ja, dis my kind, hy is fijn. Ja. I mean, like, you become ja. family. In a day. Dit is so cool. En onthou nie, daar is kosies daar, natuurlijk dier mentors hulle, daar is amazing koffie, daar is lekker plekjes, daar is, en as jy jou kinders saambring, asjeblief doen, onder 5 is hulle gratis, en daar is groot vlaktes. So hulle kan gaan, jy kan die lease afhaal, en dan kan jy sê, go, go.
6: Ek wil sê, die manne wat twyfel, kom yeah. saam, ek wil, jy gaan daar kan bykie chill as jy wil,
7: en paddle speel as jy wil.
6: Jy kan paddle speel.
4: Jy het mooi paddlebaan,
6: en ons het van Maritime Motors daar gaan een verskeidenheid van karre wees daar, as van die manne bykie wil kom karre kyk, hulle kan dit ook om doen. So.
4: Oh, amazing, man. Sien nou.
5: Mooi, dan gaan ek paddle speel ook. Ons gaan vroeger gaan.
4: Ek het jou gesê, ek challenge. Ek bring my rakete. Ek het nog nooit gepaddle nie, maar hier binnen my skree ou. You can do it.
5: As ons nou mooi en dan doen jy dit nou in jou tax en ek kry vir my 'n rok en ons parel daar soos 'n getroude
7: kappie. Dis 'n
6: shoot
7: en 'n half.
6: Ja, ons gaan hom afneem.
4: Asseblief nie. Let my klaar, like it's just a Christmas decoration. Nou wil jy nog
5: ek moet die foto's neem met julle net vir ons sê, like of jy nie miltsteek het nie.
4: Maar ek denk, kom ons doen gauw nies en dan net na nies en hardklip ons gauw weer dier al die belangrike punte daarvan die Greater Garden Route Wedding Expo. So bly en geskakel is tyd gauw vir die nies.
8: 2 woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
9: Luister FM nuus.
4: In hierdie bulletin, minister in Koringwana sê die bepalings van die BTW-wet maak voorsiening vir gesonde fiskale bestuur en Kuberg eenheid 1 word van lyn gehaal, maar kernveiligheid word verseker. Ek is Gerrit die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die minister van Finansies Enoch Koringwana sê die mag om belasting en toegevoegde waarde te verhoog is 'n goeie fiskale bestuur. Die konstitusionele hof het uitspraak voorbehou in 'n regstryd oor wie die mag het om die BTW-koers vast te stel. Die DA het die hof genader om die Weskaapse Hooggeregshof se uitspraak te bevestig dat het ongrondwetlik is dat die minister van Finansies alleen 'n reg het om die BTW-koers te bepaal.
10: Without such a mechanism, the minister would be left without an effective tool to manage immediate revenue shortfalls or fiscal pressures. Money bills take many months, and that's the evidence before this court, even up to a year to pass. Meanwhile, government may face revenue shortfalls, be unable to meet spending commitments, or be forced to borrow money under pressure. Section 7.4 avoids avoids that risk.
4: President Cyril Ramaphosa het goedkeuring gegee vir die vrystelling van die Nkabindi-paneel. Verslag oor Gauteng se site, direkteur van openbare vervolging Andrew Kokke se bevoegdheid vir sy amp. Die paneel kon geen geloofwaardige bewyse vind dat Kokke onwettig opgetree het wat die vervolging van die voormalige KwaZulu-Natalse valkehoof Johan Boysen en die Kartu-Manner-eenheid betref nie. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Mgwenya sê die paneel het bevind Kokke het nie onregmatig opgetree in die uitvoering van sy koördinering funksies nie.
11: Before the public release of this report, President Ramaphosa communicated to Advocate Chauke that he had been exonerated by the panel of inquiry. The mandate of the inquiry was to investigate and determine whether Advocate Chauke was fit and proper to continue to hold office in the context of certain serious allegations regarding his fitness and propriety to hold such office.
4: Eskom sê hy die Kuiberg kernaanleg se eenheid een veilig en volgens prosedure van die lyn gehaal nadat die turbine vroeg gisteroggend uitgeskakel het. Monitering van die aanleg het bevestig dat die bedryfstoestande tydens die voorval bestendig gebly het. Eskom woordvoerder Daphne Mkwena sê kernveiligheid was nooit in gedrang nie en daar was geen gevaar vir werknemers, die publiek of die omgewing nie. Sy sê Kuiberg se beskerming en moniteringstelsel funksioneer soos dit moet en verseker dat die eenheid altyd veilig is. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R15.98 in die dollar, R18.61 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,855. Die prys van goud is $4,582.44 per fyn ons, met Brent-olie op $90.63 per vat.
4: Dank Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tyd van 9 vanmôre saam met Jacob. JKB, trots gebring en geborg, dit die manne wat kan. I'll go Steel.
8: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. I'll go as deep.
12: Baby, come and cry my-

0: En dan natuurlijk het rook zijn halfbaan. Krim en halfbaan is 8 minuten net aan die tijd vannacht. Maar blij en geskakel, onze twee splinterige treffers voor jullie oren op die prachtige vrijdag. Maar kom eens gezellig een beetje klaar. Natuurlijk het ons die absolute sprankel event. Ons de Greater Garden Route Wedding Expo. Dit is hier die naweek. Bij een van die mooiste venues in die wereld is Mentors Country Estate.
1: Dat is van 9 uur tot 4 uur, ja. Zaterdag en zondag.
0: Yes.
1: Dus altijd dan 9 uur tot 4 uur. Dat is R100 per dag om in te gaan. Of je kan zaterdag als je gaat een naweekkaartje koop voor R160, dan kun je maar altijd doorgaan.
0: Wie want, en als je in die area is en vervoer is nie een probleem nie, en je kan gaan altijd daar. Want hastigheid laat jou die stalletjie wat jou droom gaan bewaarheid mis.
1: Ja.
0: Dit is crazy. Moet nie jaag, moet nie sê ons gaan gauw vir 'n uur gaan nie.
1: Want dit, is dit genoeg?
0: Nee. Wel, het is genoeg. Jy gaan deerdraaf, maar jy gaan niks sien nie. Jy
1: gaan
0: my
1: raak loop en dan gaan vir 'n uur met jou nonsens praat en afgemis.
0: There we go.
2: So die, ben de bridesmaid.
3: Ja.
1: Ek sê maar net, ek is daar. Girls, as jy nog nie meid of honor het nie, ek is beskikbaar.
0: She would make you would make a brilliant one though.
1: Ek is 'n baie gewenig. Ek was al 'n paar keer in dit gewees.
0: Ja, en sy is 'n lazy vrou, so jy gaan niks vergeet.
1: Wel ja, ek sal vir jou nou as jy daar inloop en jy sê jy het nie 'n lazy nie. Ek het ekstra noteboekies in my handsak altyd net daar staan.
0: En dis ook nog 'n ding wat die mense ook moet agterkom dat wanneer jy by so 'n event kom, daar's daai goed ook. Mense wat hele beheer vat oor jou troue. Maar kom ons gesels net gou eers by die groot. Daar is 'n eerste en tweede prys waar jy die droomtroue kan wen van jou lewe. Die ene is die main prys is ter waarde van R100,000.
1: Wow.
0: En dan natuurlik tweede plek is tot en met, ek meen, laas jaar het die ding elke dag amper gegroei. Dan sê, oh, by the way, dis vandag 40,000. As ek like, wie is die vrygewige mense? Maar elke keer groei dit, so R100,000, eerste plek en tweede plek is ter waarde van plus minus R30,000.
4: Ja.
0: So as jy jou mynprys wen, kan jy letterlik achteroor sit. En niks meer verder worry nie.
4: Ja, jy gaan nog steeds een of twee goedjies moet bysit, maar
0: die
4: balk van jou
0: vrou... Jy gaan trou.
1: Ja, basis, jy gaan met opdaan.
0: Wow.
2: En wat ek kan bysit ook, met mentors wat die main venue sponsor is vir die Winner Wedding, jy het 3 trou-koördineerders vir die dag.
0: 3?
1: Wow.
2: Ja.
0: 5-star. Sien nou, kom ek sê 5-star?
2: So, jy het 3 trou-koördineerders vir die dag wat... vir alles verantwoordelik is. Ons korrespondeer met jou service providers... Ons doen jou taamlaan vir jou.
0: En jy geniet
2: wat
0: jou dag.
2: Soos elke troue doen.
4: Ja.
2: Maar ek meen, dit is net die extra tikkie wat jou help.
0: Het laat die breid dat dag geniet.
2: Absoluut.
1: En ons baie mense al buiten wat gaan, ek het nie een koördineerder nodig nie. Maar
0: jy het een koördineerder nodig.
1: My niggie het onlangs getrouw en haar verloofde op daai storm. Ek sê, ons het nie een wedding planner nodig nie. Maar omdat hulle in een ander dorp gaan trouw, dit sê, is net makkeliker vir haar dan. Die dag van die trouw, of die vrijdag toe ons al opdag, toe sê hy, nooit in my lewe het ek vir een vreemde vrou, wat ek rarig nie ken nie, gesê het, jy ken my beter as enig iemand, dankie dat jy deel was van die trouw. Want hy sê, as het nie van haar was nie, was ons soveel goed wat die stress wat het van die bruid afvat, is so groot impak. Want jy wil jou trouwe geniet, maar ons allemaal fijn goedies.
4: Meeste mense trouw vir die eerste keer. Mm. So jou service provider het al multiple kere gedoen.
1: Precies.
4: So
1: daar is
4: een groot verskil.
1: Gesê,
4: so ek bedoel, ek vat van ons kant af as fotograwe. Ons het al in 20 jaar oor die 600 trouwens afgeneem. So jy het goed gesien wat iemand anders nog nooit gesien het nie. So ons sê altyd daai bietjie advies wat ons vir jou kan gees. Ons wil nie jou dag dikteer of jou sê wat jy moet of hoe dit moet doen nie.
0: We know.
4: Ons kan vir jou advies en tips gee en sê, dink net aan dit, dink net aan dat.
1: Ja.
4: Want soos ek sê, jy trou vir die eerste keer. So jy dink jy weet wat gaan aan, maar soos Gita ook vir jou sal sê, is jy, ek sê nie, jy het nie benul nie, but there's a lot more happening in the background than what you're aware of.
1: Ja, 100%. Ek meen, jy wil nie, jy weet, voor die kansel staan en gaan, enig iemand al die kersje aangesteek as ons nou jy uitloop.
0: Wie
1: dat is al lang al gedoen.
0: Ja.
1: Dis die klein details wat jy op hyperfix site, wat jou koördineerders vir jou uitsorteer.
0: Wie wat sal ek sê, hoekom kry jy koördineerder? En as 'n ceremonie meester vir verskriklik baie trouwens in my lewe. Jou ma en sy ma het 2 verskillende idees.
1: Mm. Ja.
0: En jou tannie doen ook blomme. En ouma het dit sny van nou jy familie wat wil beklei. Gaan oom Rieg bid. Gaan die, like, rarig, jylle weet self.
4: Ja.
0: Dan kom die tannie na jou toe, gaan neem gauw my paal af. Dan sê die breid, nee, los om ons. Stop it. Just
4: Gerkie, kan ek vir die beste ding sê? Ek dink dit is, as jy jou familie, ek sê nie moenie jou familie betrek nie. Maar as jy jou familie betrek, dan vat jy die genot van die dag ook weg van hulle af.
0: Yeah.
4: Ons sien gereeld as daar familie betrokke is.
0: Hartlop hier rond.
4: Voor die troue hardloop hulle nog rond en hulle moet nog gauw gaan stort en gauw gaan aantrek. Ek sê altyd, kryf jou professionele service providers, betaal hulle wat hulle toekom, sit terug, geniet jou troue. Geniet en relax jou troue en jy weet jy het mense wat weet wat hulle doen, wat alles vir jou in die agtergrond doen. Jy kan opdaag, al afloop, met jou man trou of met jou vrou trou, hoe wat kant ook al, en net jou dag geniet saam met jou familie. As die familie betrokke is, dit is reg stresvol op almal. Jy kan sommer sien as die trou die sweet tap hulle af.
1: Ja. So,
4: relax.
2: Die mamas is nie tyd vir om hulle haar en make-up te doen nie, want hulle moet vir die venue wees. Dit is hoekom 'n koördineerder belangrik is in
4: professionele suppliers.
2: Ja.
0: Maak ook seker nie, luister die een ding, maar dis ook wat jy gaan kry by die expo. Jy het ook net uitstallers daar om 'n gaantjie toe te maak. Nee. Jy elke kyk vir kyk dis 'n oë. Nee. So elke liewe persoon wat in daai plek is geverify, gequalify en hulle is overblownly goed.
1: Ja.
0: Hulle is overblownly goed. Maar weer eens, dit is natuurlik by Mentos Country Estate. Dis op die tweede entrance van Jeffrey's Bay natuurlik in die bokant. Daar is ample parking, daar is genoeg plek. Daar is goed om te eet, goed om te drink. Daar is ook entertainment daar, want ek weet aan 'n radiostasie gaan ook daar wees op die dag, so daar's lekker vibe geskep en elke liewe ding wat jy kan nodig hê vir jou troue en voor en na. Laat ek ook net sê, daar's tot honeymoons en wegbreuke en wie weet die beste, van hulle het ook hulle eie kompetisies wat sê gooi in en dan wen jy nog 'n naweek weg.
2: Soos die sound rates.
0: Die beste vir my was die een dame wat gesê het sy wil bitter graag so en so. Toe sê die vrou vir ek sê wat, kom bly oor 2 weke se Vrydag, kom bly daar, ek sal dit vir jou skenk, kom kyk jou lekker venue.
1: Wow.
0: Nee, dis ek daarmee vir ons skei volgende week. Dis maar wys jy net hoe baie die mense wil uitgaan om to make it special.
1: Maar dit is, soos ons sê, dis daar soveel vrae wat jy wil vra op die dag en dit maak dit net makliker. Alles
0: Amen.
1: Is by mekaar. Alles op een dag. Al jou meetings is gesort. Kom net na hierdie. Een van die twee dae afkom is om al twee dae. En Johan Kloete, wat ook op trou staan,
0: jy moet 'n kort broek dra.
1: Sy grootste vraag is, hy is nervous, dan mag hy 'n kort broek dra. Jy mag maar 'n kort broek dra, maar nie op jou troudag nie. So hulle gaan jou mooi reg help.
0: Weet net wie sy
1: MC. Jy mag op jou troudag, jy mag doen wat jy wil.
0: Weet net wie sy MC, Johannes.
1: Esti, ek kom saam, I'm just saying. Ek het nog nie gevra nie.
0: Ek kan net sê, ek wag vir Esti ook, want sy is baie groot bek as ek in Nobel go as die. Al nee. Ja.
1: Ja, ek dink
0: papa wag vir jou.
1: Ek dink julle moet Sondag kom, dan gaan ek vir Esti vat en net my pitch. Ek gaan my pitch reg hê vir my wonder.
0: Ek maak 'n goeie MC en best man, Johan. Maar luister julle, ek wil vir julle baie dankie sê. Dit is absolute amazing. En ek weet al, as die mense ook nie weet nie, hoe hierdie span beklei het om hierdie venue, om hierdie expo te hê al laas jaar.
1: Ja.
0: En as ek sê beklei, bedoel ek rondom 'n boardroom tafel sit en beklei vir daai area. Nie net vir die naamie, maar vir daai expo. So hierdie is 'n war, papie. Hierdie is regtig. Nee, maar wie wat, laas jaar was ek baie betrokke, jy weet, met die kommunikasie tussenin. Die extra effort wat hierdie mense ingesit het, net om daai ding moontlik te maak, boonbehalwe nog 'n stalletjie uit te kry, is astronomies.
1: Want Keanu Reeves het gesê, if you're not fighting for love, what are you fighting for?
0: There we go, man. Maar kom ons kyk hier, ons gesê maar Irene Louise van Wyk en natuurlik Early B met Piri Boom Boom.
1: Linter nuwe terug.
0: Maar kan die mense wanneer hulle die titels maak? Net dink aan ons omroepers wat hierdie ding konstant moet baie sê.
1: Ek dink aan Irene en Early B maak daai net vir my sien Piri Boom Boom.
0: Is seker die enigste tyd wanneer mekaar in die oë kan kyk. En altoe is 'n bietjie kort, maar dit is reg, maar julle baie dankie. Dit is 'n fees. Ons sien natuurlik uit so 9:00 tot omtrent hoe laat sê hulle 4:00
4: Ja.
0: En dan onthou net, daar is 'n troue ter waarde van R100,000 eerste plek om te wen. Jy moet daar wees. Inskrywing is saam met jou entry, so dis eers iets ekstra nie. Maar kom maak 'n draai en al trou jy volgende jaar, dis okay. Kom kry jou idees, kry jou dinge en ons sien jou daar by die Greater Garden Route Wedding Expo.

0: En dit natuurlijk is Stikkie Oorlog, dier Carmen. Lekker, lekker, lekker. Net voor dit en iemand anders is Jay met Melanie. En een splinternieuwe treffer, man. Irene Louise van Wijk en Uilie B met...
1: Peribom bom.
0: Peribom bom.
1: Peribom bom.
0: Peribom bom.
1: Dit is ons, ons, ons.
0: Daai ding het eintlik daai naam het 'n opduik gemaak hier oor die Kimberley trip. Toe vra die een ook, wat dit? Dis ek like, wel ten minste weet ons nou hoe spel ons ons.
1: Ja. Nou weet ons hoe spel ons by die boom boom.
0: Exactly, 100%.
1: Ek wil sê jy moet dit vinnig.
0: You got it, anders klink dit net weird. Dit klink net weird. Maar ons sê natuurlik bye bye dankie vir die Greater Garden Wedding Expo wat die by ons was met Rig en Gita. Oh, I love them so much, man. Gita ook baie spesiale plek in my hart en ek kan nie wag om al die bruide en die mamas en papas en almal daar te kry nie. Dit is die plek om te wees die naweek. So gaan uit en is so bekostigbaar.
1: Dit is.
0: En wie was die beste? Jou goodie bag cover seker.
1: Ja. Bossie.
0: Verstaan jy?
1: Love a goeie goodie bag.
0: Ek is so spyt, ek het hier gister die goodie bag gevat. By die plekkie.
1: Kon ons nou hierso een unpacking gedoen?
0: I know. Hulle het wel vir my iets gegeen, een klein boksie. Nou nog weet ek het geen idee wat het is.
1: Want het is striktas dag vandag, so miskien is het een striktas.
0: Nee, ek het hem klaar oopgemaak en ek weet nog steeds nie wat die ding is hier.
1: Oor.
0: Ek gaan jou foto stuur.
1: Asseblief.
0: Dis weird.
1: Ek is nou nieuwsgierig.
0: Ja, dis, ek weet nie waarom om te sit hier.
1: Oké.
0: Hy lyk so, nee,
1: dis hy wijs vir my een piramide.
0: Amber, uit eister uit, oorgetrek, met een kussinkie en een zippie. Wat maak ek met hom?
1: Jy sit...
0: In jou kar? Vir een sakkie? I've tried
1: by het trouwe weet ek wat jy moet doen.
0: Waar?
1: By het trouwe sit jy die ringe en die zippie en dan is dit op die kussinkie.
0: Nee. It's a, en hierdie kant is onder, asof hy moet neersit iwers.
1: Oe, dit is een cellfoonrus.
0: No, it's not that either. Want waar die cellfoon moet lees, waar die zip is. Ek is deur al, ek het 7.5 ure teruggery en ek weet nou.
1: Hy spak toe hardloop.
0: Ek weet nou nog nie wat het is die man, maar ja, ons het een bykie deur gewerk en ek moet vir jou sê, ons het net gevra, bly ons stil met die hakke af nie. Hulle sê, ons moet sing en geesbou tydens hakke. Immers ons reg om ook ons uiting te gee, as ons gevoel van ondersteuning by die bokke groete daar en aan Dion Gebber. Dion, wie wat, ek stem saam.
1: Ek dink ook as 50.000 mense die ole ole neri.
0: Neri is ham vir die mense wat soos ek wat Lisa my nou woord geleer het.
2: Ja. Hey!
1: Ja, dat jy altyd al een ou.
0: Ja. It's me.
1: Ek dink ons kan dit doen.
0: Ja, ek dink dit is
1: en
0: groot.
1: En ek kies ole ole, want mens kan nie, ek het probeer, mens kan nie Sister Bettina neerie nie.
0: Ek kan nie. In the meantime. Oh man, daai treffer het geloop in my 20s.
1: Ja. het daai elke keer as ons rugby speel.
0: Ja, daai ding het geloop, man. Maar hulle sê nee, Debbie sê nee, ons moet sing. Hulle sê nee, as iemand hulp soek, nee, wag, hier is vir jou. Hy sê as iemand hulp soek om 'n kar te push start, dan klim ek in die kar en hy kan sy eie kar stoot.
1: Ek het ook, dit was die opsie gewees, maar nou oomblik was ek soos, you've got this girl, you've got this.
0: Nee, well done. Nee,
1: sorry vir my, sê, ek kan nie een kar
0: I would have loved it on camera, though.
1: Is dit groot camera gewees?
0: Is it in die basement self?
1: Nie so onder gewees, ja.
0: I know some people.
1: Ek weet sê, die man was so disappointed toe hy my sien nie. En ek het nog gister een rok ook aangehaad, so ek het gestoot in een rok laat sy.
0: Al wat ek jou kan sê is, hy is huis toe. Nee, en gesê, jylle sal jy glo nie.
1: Hy wag seker nou in die basement vir my om klaar te maak, dat ek weer volgend kan.
0: Die trouw is hier so.
1: Sy was gister hier so negierig, maar weer wag.
0: Oh, what a love story.
1: Nee.
0: What a love story, nee.
1: As... Hy rai een golfie wat hy kan start, die gerkie.
0: Ja, nee. Want al sy geld is geïnvesteer in sy toekomst.
1: Nee. Hoe kom hy by sy toekomst? Nie in hang.
0: Oh, shame.
1: As jy luister, ek jammer.
0: Nee, maar hier lag ons van alles, maar nie waar nie. Ek sien ook die mense stuur baie vir ons dier, natuurlijk aan jong lighties wat hulle eie hakka met die braai gedoen het, alles
1: braaitang.
0: Ja. Ja, en iemand sê, sing Shaws de Loza uit volle boors as hakka concert gedoen.
1: O, ek kan hom ook neerie.
0: Maar wie wat, dink jy, dit moet tydens die hakka, of moet hulle stilstaan? En dan moet die bokke net naar die kraal toe gaan soos dirigente. Verstaan jy?
1: En
0: elke, like, 15 spelers reg rondom die veld. En dan moet jy hoor hoe een sê, Sjoloza, en dan allemaal, Sjoloza.
1: En onthou nie, Sia is terug.
0: Ja.
1: So hy kan ons dirigent wees.
0: Hy is ons dirigent.
1: Ek voel dan, as ons niks mag doen, terwijl Sia kan ons met stil bly nie, moet hulle, sodra hulle, moet het gaan. In the meantime.
0: Nee.
1: Net om recht
0: is. Ek het een beter idee. Ek het een beter idee. Al die spelers, na die hakka, van die veld af. En dan sit ons een lig in die middel. en dan sit ons bongie daar.
1: Ja.
0: Nee, en dan dans hy net vir 3 minute.
1: Ja, dan doen hy net die shuffle.
0: Ja, en dans hy net vir 3 minute.
1: Ja, ek sien. Ek wen.
0: En dan hardklop Chaslin so om hom.
1: Ja, dan maak hy soos 'n
0: fire. So whirlwind.
1: Ja, soos 'n
0: overblown I will be.
1: Nee,
0: that's a new word. Ek gaan hom nou kyk. Dankie, Rieg.
1: Dan spring hy bo oor hulle.
0: Nee, is nog 'n hamstring.
1: So guys, worth it.
0: Kom ons kyk wat sê alles in ons nuus hooftrek en ons terugkom en gesels ons alles oor die rugby en al daai hopelik goeie dinge.
3: Luister FM nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus sê die eer, Oos-Kaapse man tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir verkrachting. Afriforum waarskynlik teen voorstelle om Suid-Afrikaanse munisipaliteite saam te smelt en Optimus Prime se starring systeemkunstenaar sterf op 85.
0: No! Worst week ever!
1: It is
0: worst week ever!
1: Ek dink die bokke moet wen, my hart is seer.
0: Oh man, nou weet ek hoekom Nick hierdie gestuur het. Wow, Owens. Daai ou was luister uit. Mense praat net van Optimus, maar hy het so baie stemwerk gedoen. En wie hulle wat?
4: Before time began, there was the cube.
5: I live to serve you, Lord Megatron.
4: Where is the cube? I am Optimus Prime.
5: I live to serve you, Lord Megatron.
4: Where is the cube? I am Optimus Prime. Oh.

0: Oh, hoe hy die stem ontwerp het en alles. Ja. Dit is so interessante intellectuele proces. Mm. Verstaan, jy vat Sid the Sloth van Ice Age.
1: Nie vir
0: tot vandag
1: sê.
0: Toe. Hy het die hele stem gehad, toe sien hy die foto, toe sê
1: hy moet lisp.
0: Ik kan lisp.
1: Yeah.
0: Ik kan lisp.
1: Toe verander hulle alles.
0: Why am I shabby the poop checker? Like still today, one of my favorites. Maar nie, guys, dit is tyd vir die kantling klets. Doen jou ding. Doen jou ding. Wow.
1: Kantling! Die woord.
0: Oh, goeie tye. En dis wat gebeur as jy lank werk saam met 'n uitnager. Kan lyn. Goeie tye, man, ek glo dit. Maar ja, Lies.
1: I know, it's a monster.
0: It's a big one, man. It's a big one. Hierdie is nie net 'n game nie, maar hierdie is 'n bewys ons het 3 games oor, ons met 3 games wen. Ons wil nie gelyk op speel nie. Dis die deel van ons van ons vibe nie. Maar wie wat 'n bietjie humble pie het ons geëet laas week.
1: Ons het in ek meen Rassie die bongie shuffle gedoen.
0: Yeah.
1: Pieter Steff is nie kaptein nie. Sian Kulisi is van sy besering genees. Hy is terug. Jy weet, hy gaan kaptein wees vir ons. Paul de Villiers nie in die span hierdie naweek nie. Ja. Wat een groot een is. En natuurlijk Boan Venter en Kewen Horn, wat getrek was vir die Lewis, wat ook nie in een verskyning maak hierdie naweek nie.
0: Yes.
1: So daar was omtrent een geskofferarij daar aan die gang gewees vir hierdie naweekse wedstrijd.
0: Maar een groot, en as ek gauw so stemgreep kan speel, dan hoor ons wat sê Dr. Rassie.
2: We lost. And we have to win. Last week there was pressure on both sides. This week there's a little bit more on us, a little bit more, much more on us. We've got much more to lose.
0: We've got much more to lose this week, soos wat hy sê, man.
1: Jo,
0: so ons wag om te hoor oor wat en hoe en waar. Ek sê, ek wou nie in die training camp gewees het nie, maar het is baie interessant om te sien. En soos ek sê, een verloor is baie goed. Maak jy ook wie of waar of wat jy is. Een verloor is goed, want soms raak ons in een babbel van undefeatedness.
1: Ja, is waar. En ek weet, baie mense sê, ons moet elke nou en dan verloor. Ja, ek weet, maar ek wou net die eerste een. In hierdie 4 wedstrijden verloor het nie, maar dit is een goeie manier vir ons om weer te gaan kyk wat precies is die plan en hoe kan een mens, want ek meen as hierdie nou moest gebeur het in die wereldbeker, soms die selle re-evaluation gedoen het.
0: Dude, we played horrible rugby. Ons het horrible rugby gespeel.
1: Ja, ek dink Rainag moet baie vroeger opkom. Is Rainag in die span? Ek het eindelijk net so vluchtig na die span gekik, kan nie onthou of hy is.
0: So kom ons dram gegodeer op nummer 15, Damien Willemse. Is een goeie keuze natuurlijk. Ons het Kurtley Arendse terug, die besering het om nie teruggehou nie. Jesse Kriel en Damien De Linde met ons middelpaar is fantastisch. Ik
1: power
0: is
1: couple.
0: 100%. En dan Ethan Hooker,
1: yes.
0: Wat bietjie uitkom. So ek is baie blij vir dit. Natuurlijk ook een semi van een combo speler, wat ook baie keer die centerspan kan help. Andrei Pollard is op sy post, baie blij vir dit. Kobus Reinag op nummer 9. Wiese kind is jy, Jasper Wiese op nummer 8. Pieter Steff de Tooi.
1: Kan ek net gaan by Pieter Steff stop? Ek het een video gestrand gekyk.
0: Ja.
1: By een baie goeie rugby ontleder, komediant ook, wat goed sê. Hy sê, hierdie hele week het hulle vir Pieter Steff in een hok gehad. En hulle het vir hom poikie kos gegee sonder vleis. Hy is honger vir dit. En wat hulle vir hom sê, hoe gaan dit? Dan gee hulle vir hom slechte wijn nie, sy wijn nie. En dan elke nou en dan, dan sê hulle, ons gaan nie uitlaat en laat hulle ons mee uit. So hulle gaan hom net na die hake uitlaat, dat hy so 50 laps om die veld doen as hy reg. As hy nou
0: dit gaan groot
1: is. Toen ek net so, joh, arme Pieter Steff, maar kan ons dit doen?
0: As ek my nie misgis nie, is dit Pieter Steff's 100ste game, Sadra.
1: Ek is nie seker nie.
0: Ek
1: het ook iets soos dit gehoor, maar ek is nie seker.
0: Maar natuurlijk, Sia Kulisi terug op sy post is baie blijf. Daarvoor, Roan Norkie, Eben Etzebeth, Wilco Lou, Malcolm Marks en Oxen Che. Op die bank het ons Dion Fourie, natuurlijk ons ouman span, Gerard Steenkamp, Thomas de Tooi, Loot de Jager, wat ook fenomenale rugby spelers terug in die warm kom. My boyfriend is daar, Andre Esterhuizen, wat ek baie oor blij is, Cameron Hannekom, Mornay van den Berg, wat natuurlijk die vervanging sal wees vir Kobus Reinag. Ek is een groot Van den Berg fan. Het is mos hy, nee? Ja, dat is hy, ja. En dan Sasha is op die bank, wat ook baie interessant gaan wees. Ek dink, dit is, kijk, hy kan nie in die beginspan wees, maar hy het ook goed gespeel last week, could have been a little bit better.
1: En interessant genoeg het ek gister een artikel gelees waar hulle Sasha vergelijk het met die All Blackse jongspeler. Selle ouderdom, selle positie, baie interessante een. So net om terug te kom op Pieter Steff toe, want obviously is hy my favorite captain, my captain.
0: Ja, ja.
1: Dit is sy 100ste
0: kaart. Ek wou sê, hulle het gesê, ja.
1: Maar hier is een interessante artikel.
0: Alright.
1: Kan Pieter Steff de Tooi die 100 test cap curse breek? Elke keer as een springbok 100 toets wedstrijd het, verloor ons.
0: Nee, gaan weg, jou narre droom.
1: Dis wat hulle nou hier so sê, op Forever Sports het hulle die debat gehad. Elke keer as daar een springbok gekap word vir 100 mylpaal, is daar een verloor. Pieter Steff gaan het breek, julle is Pieter Steff.
0: Sies.
1: Ja, 6 vir julle.

0: How dare you jinx my Pieter Steef to toe? Met 'n man wat so van strap in 'n skram nie. Dis iets wat ek ook net bygesê. Is iets wat ek baie meer wil sien in hierdie naweek se spel. Die All Blacks het baie goed vir my om ons te skram.
1: Ja. Yeah.
0: Hulle wil dit doen nie.
1: So maar ek moet ook sê, toe hulle teer ons was, het ook baie goed gestuur. Kijk, die All Blacks het laas naweek een fenomenale game gehad. Hulle het baie goeie, ons handling errors, ons foute, ons, en elke keer kon ons die capitalize op die oomblikke waar het belangrijk was. En dit was vir my baie hartseer en ja, I don't know.
0: En in ons lijnstone, my ander boyfriend Victor Matfield het baie mooi verduidelik. En dis iets wat hy opgehammer het. En ek moet sê, hy was toks en choks en ek was baie interessant om na hom te luister oor dit. Waar hy gesê het, wanneer hulle, dit was nie, ek dink, dit was na die game gewees, kan nie onthou nie. Maar wanneer jy die lijn staan doen, as jy opgaan, moet jy die bal vang met al twee hande. Wanneer jy bo is, jy hoef jy sê reel nie, maar hy sê, jy moet dit vang met al twee hande, want as iemand jou trek van rechts af, vat jy jou linkerhand en jy gee hom aan, jy klap hom nie soos 'n volleybal af nie. En hy sê, hy voel, dit is die fout wat die bokke op die oomblik maak in die lijn staan, is ons klap die bal af soos 'n volleybal, dan jy geen beheer van waar hy gaan nie.
1: En is 'n rugbybal, sy sokkerbalie.
0: Ja, so hy sê, jy moet opgaan, as iemand jou trek van die linkerkant af, gee hom af met jou rechterhand, dan weet jy waar hy gaan en jy bly daar met hom. En ek, toe hy dit sê, toe sê ek so, natuurlijk is Matfield raar.
1: Okay, so kan ek gou vir julle 'n paar interessante feite gee vir die game. Ons het al 111 toetse gespeel teen die All Blacks.
0: Wow.
1: Ons het 64 van hulle verloor. Ons het 43 gewen, ons het 4 gedrol. Ons het punte vir ons gekry, is 1866. Teen ons was 2302. Daar was 182 tries geskoor deur ons en 253 geskoor teen ons. So ons het 'n win ratio van 37,7%. Dit natuurlijk ook is nou tydens baie coaches se tyd, maar interessant om te sien hoe dit gaan wees en waar dit is. Net om vir julle te sê, ook Jesse Kriel kom ook baie na by 91 caps.
0: Ja, hy is baie na by.
1: André Pollard 87, dat die OIC had al 104 en Malcolm Marks gaan sy 91ste keer uitdraan vir die bokke en dan Oxenchain, nou saterdag sy 50ste.
0: Ja, baie interessant ook vir daai ene.
1: Ouens, ons baie op die spel. Dis aanloop tot die wêreldbeker, dit is die naam wat ons het en wie wat na die week wat ons gehad het met Tony Dolly en al die ander mense,
0: Curry.
1: En Tim Curry, wow, nee.
0: Wat een jaar het ons gehad.
1: Crazy, man.
0: Ozzy Osbourne, die oude Jurassic Park.
1: Ja, nee, dit is groot. Dit is rarig baie groot. Ons moet net vir David Attenborough beskerm, asseblief.
0: Kan iemand hom bel?
1: Bel hom net, dan beskerm hom, asseblief.
0: Ja, dit is onnodig.
1: Asseblief. So, ons wag in spanning om te sien hoe ons dit gaan deurtrek. Maar ek sê weer, wen of verloor, ons bly 'n bok, dit is nou nie een ding nie. I would just like a couple of wins. Ek sal draw vat op hierdie toets, ek het nie 'n probleem nie.
0: Ja, ek sal ook gelijk op definitief.
1: Ja, ek sal.
0: Beter spel is net wat ons vervra. So ons gaan sien wat sê Ransie met hierdie ene, en of hy nou na die mediaverklaring toe gaan met 'n bier of met 'n champagne.
1: Ja, ek stin.
0: So ons kyk maar wat gebeur hierdie naweek. So wat is julle telling voorspelling? Laat weet ons gaan, dan kan ons in ook deurgee.
1: So ons het snaaks genoeg van die mikrofone af met Gieter en met Rie gesels, want my kleintjie is nou bezig met die eerste atletiekdag, en dan kom 'n paar goeders deur versus Liekie, so dit val so mooi in. Want het sê Gertjie so gepraat van die hakke, ek dink die bokke moet voor die paviljoen gaan staan en sing jam like a fist, like a 3x3. Ons is, weet julle wie, ons is, kan julle raai,
0: ons is
1: die bokke! So ja, meisie, baie dankie vir daai, ek stem 100%, en ek sien Donovan sê ook, ja, het is 'n baie bolie jaar so ver, ja, baie bolie jaar die jaar so ver. Maar het is tyd vir ons om te groet.
0: Dit is tyd om te groet.
1: En dan sommer se treffer uitsit.
0: Ek dink ook so, dit is 'n goeie idee. So hou julle tellings, julle kan dit deurstuur vir die sportspan, môre oggend, natuurlik Marius en De Leon tussen 6 en 9 op Luister FM Sport en Ontbyt, elke saterdag kan julle hulle afvang. So dit is 'n splinternuwe treffer van Janie Bey en Hunter Kennedy. En Hunter Kennedy ook sy nuwe klere reeks uitgebring nou onlangs, baie interessante ene, baie dinge wat in sy lewe aangaan. En Janie Bey en Hunter Kennedy werk al baie lank saam. Hulle het vriende geraak deur Jan Bloukas eintlik, as hulle nie geweet het nie. So hulle werk nou al saam van 2017 af. Hulle eerste samewerking was Wag vir jou wat goed aanvaar was deur die Afrikaanse publiek en in 2024 het hulle 'n tweede enkelsnit saam uitgereik getiteld Ons verander. wat 'n uitsaat toekenning ontvang het vir die beste alternatiewe rock liedjie in 2025. Hulle staan nog steeds reg om 'n nuwe een vir ons te bring. Hulle is terug met 'n alternatiewe pop samewerking. Hou bene hou.
1: Ah, oh, sommer vir die bolke ook hier naweek. Hou bene hou. Is presies net dit. Ek sien die scores kom al klaar deur en ek like het van die mannen sê 21-19 vir die bokke. Ja, my eerste score laas week wat ek geraai het vir die bokke is toevallig die score wat die Nieu-Seeland ons gewen het mee.
0: Ja,
1: ja, so ek gaan niks sê nie. Gaan absoluut niks
0: sê. Ek loek jou voorspelling.
1: Ja, ek gaan nie 'n voorspelling maak nie, maar ek hoop regtig net dat ons goeie rugby speel en alles deurtrek, maar ek glo alles in my maagvirus uitgesluit, maar ek glo alles in my dat die bokke gaan kom om die wêreldbeker finaal saterdag te speel.
0: Ons soekie halwe trofee nie, ons soekie hele ding.
1: Ja, want ek dink dan al wat hulle moes doen is die bokke net in 'n kamer sit en dan net al die koerantse opskrifte gelees het. Dit sou jy genoeg oomf gegee het, want dit was nie mooi nie. Dit moes hard gewees het. You will not die for your country.
0: Mm-hmm.
1: You will not. You got a mother that loves you. Got a mother that loves you. So ja, dit is wat dit is, man. Maar ja, dit is tyd vir ons om te groet, Lies.
0: Dit is. Lekker naweek wat voorlê. Natuurlik kaartjie gaan hierdie naweek by die wedding experience. So ons vang julle maandag hier op die Grootpak Breakfast tussen 6 en 9 en dan dinsdag, onthou, kan jy 9:30 saam met ons kom spring dip swim doen. Een lekker een om die lente af te skop, so ons gaan 9:30. Ons wou dit, baie mense vra hoekom ons dit nie vroeg in die oggend nie, want ons moet nog uitsaai.
1: Yep.
0: So dit het nie mooi gewerk met ons tye nie. So, maar volgende jaar gaan ons 'n lekker groot ding daarvan maak, maar kom swem saam met ons dinsdag, sommer net so 'n dippie in die see, ons was daai wind blues weg.
1: Amen, man. Ek wil ook net vir die mense sê, dat as ons dit vroeger gedoen het, sou het omtrent 5:30 in die ochend gewees het, daar is ook een baie groot punt van veiligheid, wat ook belangrijk is.
0: En dit is donker.
1: Dit is baie donker.
0: En Gerkie is bang vir die water.
1: Ek is baie bang vir die haaie, wat ek nie kan sien in die water nie. At least when I see when I die.
0: Ek het my maat een prachtige boodskap gekry, om te sê die Granny Grommets gaan saam met ons kom swem. So ek is baie opgewonde vir dit. So daar is 'n groep...
1: Ek wil nou net asseblief verduidelik vir my.
0: Daar is 'n groep ouer dames hier in die baai. Hulle noem hulle self die Granny Grommets. Daar is ook een groep in Oost-London. En hulle swem elke liewe oggend in die see.
1: Nou laat het my net die slag voel
0: so
1: met
0: hulle
1: myself.
0: Gaan 6 uur die oggend gaan hulle swem doen. Dan gaan hulle daar rondhang om saam met ons ook te swem.
1: Rarig. Ja. Oh.
0: Dus so, dit is baie interessant. Ek sien uit vir dit.
1: Ek sien ook uit, man. Dit is baie, baie groot. En ons kan nie wag om dit saam met julle te deel nie. What a week we had in die wêreld, maar wie wat? Ons is nog gesteend, ons het Vrydag en al die naweek dinge wat samen het gepaard gaan. Cheers vir eers, is 15 minuten net voor die tyd van 9. JK het ook splinter met treffers. Ons het 2, hy 3.
0: En hy en Etienne is by te baie buiten uitsending vandag. So van 9 uur tot 3 uur gaan hulle by, as ek reg het, die Sanderies Golfdag wees.
1: Sanderies Golfdag, ja, kan nie bang nie. So Jan, gaan het lekker deur, man. Wees gesteend en nou jy is genoeg. Cheers vir eers.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka, by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Oos-Kaapse man tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir verkrachting. Afriforum waarskynlik teen voorstelle om Suid-Afrikaanse munisipaliteite saam te smelt. Cricket, De Nisha sit 100-tal, red Sri Lanka in Colombo. En Optimus Prime stemkunstenaar sterf op 85. Die Hooggeregshof in die Oos-Kaap het 'n 24-jarige man tot lewenslange tronkstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is aan die verkrachting van 3 vroue. Tabiso Philip is ook skuldig bevind aan verskeie ander aanklagte, insluitend roof met verswarende omstandighede en ontvoering. Die aanklagte hou verband met 3 afsonderlike aanvalle wat tussen 2019 en 2022 in Wolmer plaasgevind het. In ondersoek deur die eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele oortredings het Philip met al 3 voorvalle verbind. Die polisie sê sy naam sal in die nasionale register vir seksuele oortreders opgeneem word. Afriforum waarskynlik teen voorstelle om Suid-Afrikaanse munisipaliteite saam te smelt om bestuursprobleme op te los. Dit volg nadat ANC adjunk sekretaris-generaal Nomvula Mokonyane gesê het, die party oorweeg hersiening van munisipale grense insluitend die moontlike samensmelting van Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni tot 'n megastad. Die bestuurder van plaaslike regeringssake by Afriforum, Morney Mostert, sê swak dienslewering word nie deur munisipaliteite se grootte veroorsaak nie, maar deur swak bestuur, finansiële wanbestuur, onstabiele politieke leierskap en gebrekkige infrastruktuur. Hy sê groter strukture kan die probleem bloot uitbrei. Die polisie in die Oos-Kaap sê intelligensiegedrewe operasie vroeër van die week het gelei tot 'n skietery waarin 3 gewapende verdagtes dood is. 'N Multidissiplinêre span het woensdag aand inligting opgevolg oor gewapende mans by 'n opstal in Mkandoli. Volgens die polisie het die verdagtes losgebrand nadat beamptes hulle teenwoordigheid aangekondig het, waarna die beamptes teruggeskiet het. 'N Polisiewoordvoerder, Brigadier Nobuntu Gantana, sê al 3 verdagtes is gewond en op die toneel dood verklaar. 4 politieke partye het meer as 116 miljoen rand in skenkings verklaar gedurende die eerste kwartaal van die 2026-27 finansiële jaar. Politieke partye word ingevolge die wet op befondsing van politieke partye verplig om alle skenkings bo R100.000 aan die onafhanklike verkiesingskommissie te rapporteer. Volgens die OVK het die DA meer as 104 miljoen rand in skenkings ontvang. Action SA het 5,5 miljoen rand ontvang, die Labour Party het 5 miljoen rand ontvang en Rise Mzansi het 2,25 miljoen rand ontvang. Sonal Dinusha het 'n onoorwonne 133 lopies aangeteken terwyl Sri Lanka 'n merkwaardige terugvegpoging aangewend het om gelyk op te speel in die tweede toets teen Indië in Colombo nadat die tuisspan op 429/9 verklaar het. Dinusha, wat in sy 5de toets gespeel het, het in albei beurte 100-tale aangeteken en sodoende die 8ste Sri Lankan geword wat hierdie prestasie behaal het. Sy vennootskap met Kishara Nuwanta, wat 46 lopies by gedraad, was deurslaggewend met die 2 wat 112 lopies vir die 7de paaltjie bygedraad om die wedstryd om te swaai voordat India se Manav Sutar die vennootskap gebreek het en Ravindra Jadeja nog 'n paaltjie geneem het. Dinusha se 420 lopies in die reeks het aan hom die toekenning as speler van die wedstryd besorg, terwyl Devdutt Padikkal as speler van die reeks aangewys is. Ten slotte, die Kanadese stemakteur bekend as die stem van Optimus Prime in die Transformers franchise en Eeyore in Winnie the Pooh produksies, Peter Cullen, is op 85-jarige ouderdom oorlede. Cullen het Optimus Prime die eerste keer in 1984 se Transformers televisiereeks vertolk en later in al 7 lewendige aksiefilms tussen 2007 en 2023. Hy het ook King Kong vertolk en die klikkende geluide van die Predator monster geskep. In jou geldsaake, die rand R15.99 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin $79,851. Die prys van goud $4,584.07 per fyn ons en Brent ru olie $90.61 per vat.
Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 10. Bly ingeskakel.

0: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home makeover competition.
1: Spend 500 Rand or more on Prominent Paints products and you could win 10,000 Rands worth of paint products.
0: Hurry, entries close 31 August.
1: Massive opening, specials available in store.
0: Prominent Paints, beyond color.
2: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos, net hier op JKB. Die oë van die Here is op jou en hy soek 'n geleentheid om vir jou te help. Hoor dit sê 2 Kronieke 16 vers 9. Hy sê want die Here, sy oë deurloop die hele aarde. Om wat te doen? Om diegene kragtig te steun wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Man, dit maak my opgewonde dat God soek 'n gap om vir my goed te wees. Maar hier sê geheim in hierdie vers, hy sê, dis vir harte wat onverdeeld op hom gerig is. Met ander woorde, hy deel nie jou aandag nie, hy is nie een van jou ander prioriteite nie, hy is die belangrikste. So lyk 'n hart wat op God gefokus is. Nommer 1, dis 'n hart wat God soek, nog voordat jy oplossing soek. So partykeer het jy uitdaging, maar so hart vra nie, Here, wat nou, hoe gaan u dit regmaak nie, maar vra eerste, Here, wat is u wil? So heel eers 'n hart wat God soek, voordat dit oplossing soek. Nommer 2, 'n hart wat onverdeeld op God gerig is, is 'n hart wat God vertrou, al lyk jou omstandighede vir jou onseker. Jy sien, 'n hart wat net op sy eie strategie staat maak, gaan in die moeilikheid kom, maar 'n hart op God gefokus, gaan altyd 'n uitweg hê. Nommer 3, hoe lyk 'n hart wat onverdeeld op hom gerig is? Dis 'n hart wat staat maak, op God se krag en God se vermoë. Met ander woorde, dis my eerste reaksie. Die Here gaan my help. Hy kan dit doen. Hy gaan vir my uitweg gee. Nommer 3, hoe lyk 'n hart wat onverdeeld op hom gerig is? Wel, 'n hart wat getrou is en getrou bly in die klein elke dag dinge. Jy sien, om op God gefokus te wees, gaan nie net altyd oor die groot geestelike oomblikke nie, maar is om te kies om hom sy plek te gee in jou gedagtes, in jou woordeskat, in jou verhoudings, in jou besluite, in jou elke dag prioriteite. Nommer 5, hoe lyk 'n hart wat onverdeeld op God gerig is? Dis 'n hart wat aanhou terugkom na God toe, selfs as jy 'n fout gemaak het. Ons hardloop nie weg van God nie, ons hardloop na hom toe, ons bely en ons kry ons harte net weer in lyn met hom. Nommer 5 of 6, hoe lyk 'n hart wat onverdeeld op God gerig is? Wel, is 'n hart wat beskikbaar is vir God om te gebruik. Dis die fantastiese belofte in 2 Kronieke 16:9, dat God soek met sy oë om mense te help, maar hy soek na harte wat beskikbaar is, wat op hom gerig is. En wanneer ek en jy ons harte onverdeeld op hom rig, dan sê hy, gaan hy jou kragtig steun. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg dat ons u kinders genoem kan word. Sal u asseblief elke een wat hierna luister vandag help, genade gee om ons harte onverdeeld op u te rig en so alles te beleef en te ervaar wat u vir ons in store het. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.

besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekeningspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes.

0: klanke daar van niemand anders en is Dozy met Maase, Paase hond en Maase brak. Ek hoop jy dit geniet, so lekker om saam met jou keier. Dit is die JKB Vrydag en ja, ons keier natuurlijk so bykie met die golfdag en ek hoop jy is ingeskaak en jy keier heerlik saam met ons en ons gaan een wonderlijke dag en vandag wie bykie meer later daarvan vertel, maar die ding het gebeur hier so en vir my is dit lekker om saam met jou te keier. Ek dink ons bykie kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature aliewel noord is op 13-24, Bisho 19-34, Kraddock 16-28, dan het ons Oos-London op 19-29, Fort Beaufort 18-30, Graaf-Reinet 19-29, Gramstad 19-32, Mthatha 16-30, Port Alfred, juist op 2-29, Port Liesbet 18-24, Port St. John 17-30, Queenstown 18-28, Jeffreys Bay, juist Harkop daar op 18 en 26 en uit die nacht dispatch 18 en 30 grade. Bieke na jou weer kyk, dan is het bewolkte weer vandag. Jou wind is 16 km uur, maar hy kan rukwinde tot en met 33 km uur met tye vir jou gee. So ons sal dit 'n bietjie dop hou, hoe hy nou vir jou uitwerk op hierdie wonderlike Vrydag. Is nog steeds Vrydag, of die wind waai en of die son skyn, dit bly absoluut net 'n Vrydag.
2: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
2: 041-581-5363.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, aardegerigde monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black, and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
5: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel,

altyd myne. Daai lekkie enetjie wat ons daar vir jou kon gespeel het daar. Dis so 6 minute weg van 10. Dan sit nuustyd. Dis Sanderich se golfdag en is so lekker weer. So bewolkte weer, maar pragtige weer. En as kyk so oor die see, die windjie is dan nie te sleg nie. So hy maak net jou hare so bietjie briesie daar, maar is lekker om vandag hier by Sanderich se golfdag te wees. Soos wat ons elke jaar saam met hulle kuier en die man is besig om warm te maak. Die uitstallers is op die verskillende puitjies en die dinge begin gebeur. Vroeg het al 'n paar manne afgeslaan en is so deur die loop van die oggend en die middag sal dit natuurlik al hoe besig geraak. Lekker eetgoed en drinkgoedjies hier binnekant in die klubhuis. So dis nou waar die dag is. Is Sanderich se golfdag, jaarlikse golfdag. Ek gaan so 20 oor 10 met van die leerlinge van Sanderich gesels. Bietjie ons vertel waaroor hierdie dag gaan, bietjie oor die skool te vertel. So 'n bietjie meer inligting daarby hulle kant te kry. Ek hoop jy's ingeskakel. Hierdie is Steve Hofmeyer en hy sê Tuka se pampoen.

0: is Steve Hofmeyer op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Sing jou woorde teen my vas. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die OVK sluit die ANC uit van sy verslag oor politieke partybefondsing. Dlamini Zuma se geld verander die karakter van die ANC en dan rugby nuus beslissende ronde vir Karibeker drama. Die onafhanklike verkiesingskommissie of die OVK sê dat hulle nie die ANC in hulle jongste partybefondsingverslag ingesluit het nie weens nie nakoming. Volgens die OVK was daar verskeie nie nakomingskwessies wat verband hou met skenkings wat gedurende die eerste kwartaal van hierdie jaar aan die ANC gemaak is. Die kwessies sluit in die versuim om die vereiste dubbele openbaarmaking in te dien en die versuim om die vereiste verklaring in te dien. Die OVK sê die nie nakoming beteken nie dat die skenkings wat aan die party gemaak is onwettig was nie. Nokke Sizana Dlamini Zuma het kommer uitgespreek oor die invloed van geld op die interne politiek van die ANC. Dlamini Zuma het Ronald Lamola om verskoning gevra met sy voorgestel het dat hy betrokke was by die koop van stemme tydens die party se verkiesingskongres, want sy het geweier om aan Fikile Mbalula om verskoning te vra. Sy sê die invloed van geld bedreig die ANC se karakter. Die polisie in die Oos-Kaap sê intelligensiegedrewe operasie vroeër van dese week het gelei tot 'n skietery waarin 3 gewapende verdagtes dood is. Multidissiplinêre spanne het woensdag aand inligting opgevolg oor gewapende mans by 'n opstal in Magwanduli. Volgens die polisie die verdagtes losgebrand nadat beamptes hulle teenwoordigheid aangekondig het, waarna die beamptes teruggeskiet het. Polisiewoordvoerder Brigadier Nobuntu Kantana sê al 3 verdagtes is gewond en op die toneel dood verklaar. Die humanitêre organisasie The Gift of the Givers is gereed om te gaan help na die vloede in Nepal. Ten minste 469 mense is bevestig as dood en 1400 word steeds vermis na die ramp. Die aantal Suid-Afrikaners wat in Nepal vermis word, het tot 6 gestyg. Sportnuus. Die 2026 Carling Currybeker Premier afdeling bereik hierdie naweek sy beslissende laaste ronde met Suzuki Griquas en die Toyota Cheetahs wat reeds deurgedring het na die halfeind ronde, terwyl 5 spanne oor die ontblywende 2 plekke meeding. Vandag huisves die Lions die Stormers op Ellis Park voordat die Sharks teen die Bulle in Durban te staan kom, terwyl die Pumas môre teen die Cheetahs in Nelspruit speel en Boland Sondag teen die Griquas in Wellington kragte meet. Dan die VN waarskynlik dat fondse vir die stryd teen die Ebola-uitbreking in die DRK besig is om op te raak. Die DRK het 2744 sterftes aangeteken sedert die uitbreking in Mei. Die VN sê dit is 'n dodelikste uitbreking in geskiedenis. Daar's geen geneesmiddel of enstof vir die betrokke stam van die uitbreking nie. Die VN het 'n beroep gedoen op 1,1 miljard Amerikaanse dollars in skenkings om 'n plan te befonds om die siekte te bestry. Geld sake nou, jou goud is $4,586.77 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $88.05. Jou rand is R15.98 teen die Amerikaanse dollar, R18.62 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin is $79,866. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: klanke daar van Dolly Parton en Kenny Rogers Islands in the Streams en alles begin daar so natuurlik sy is op haar mooiste en my geskeurde trui of t-shirt of wat jean dat jy ook al wil gebruik. Dit is waaroor die lied gaan. Maar ons kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie Vrydag, die 28ste Augustus. Alhoewel Noord is op 13.24, Bishop 19.34, Craddock 16.28, Oos-London 19.29, Fort Beaufort 18.30, Graafrenet 19.29, Gramstad 19.32, Mthatha 16.30, Port Elizabeth, jy daar op 18.24, Paul St. John 17.30, Queenstown 14.28, dan Jeffreys Bay op 16.26, uit die nagdispatch 18-29 grade. Jou wind dan nou vandag, is bewolkte weer, jou wind is 18 km uur, maar hy kan opgaan tot 33 km uur windspoed ter die loop van die dag. En dan hierdie is die tyd vir in die ochend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die handen kan kry, want dans gaan jy dans tyd vir boere pompie, sommer net lekker boere muziek. Koosie Beekers het een fijn loop sitees, en Henning Joubert het kus langs.

0: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
3: That's right, you have family when you buy at King Cars. En is lekker om saam jy te kyk. Is golfdag, mense, en is so lekker om die reëlinge van Sandridge saam met my te hê. Nou ja, hulle sit hier so met hulle witte baadjies aan, hulle is gestreep, hulle is uitgehang vir die dag, en hulle is reg vir dit wat hier gebeur. Nou, ek dink ons begin so met jy voor met my. Stel jy so 'n bietjie voor met wie gesels, ek moet so lekker naby daai mic hoor.
4: Ek is Leanai Miller en ek is onderhoofdogter van Sandridge.
3: Is jy nou maar van die begin af daar by Sandridge? Het jy begin daar so met jou laerskoolloopbaan?
4: Ja, ek het van graad 1.
3: En hoe geniet jy die skool? Ek meen nie meer die vries moet nie, worry wat hy sê nie, sê maar vir my.
4: Dit is baie lekker, ek geniet soos die onderwijsers en die vriende en allemaal, ja.
3: Lekker en is geniet, hierdie is nou lekker golfdag. Vertel ons 'n bietjie van die golfdag, ek sê die manne speel, hier is nou van die onderwijsers wat hier is, sien ek. Natuurlijk julle leerlinge wat hier is en hier so seker van die papas en die mamas en allemaal wat hier speel vandag, nie?
4: Ja, ek dink het gaan een baie lekker dag en suksesvolle dag wees.
3: En hulle doen het ons nou jaarliks.
4: Ja.
3: Nou, fantastisch, maar baie welkom, dankie dat julle so mooi getooi en reg is om hier te gesels. Kom ons gee sommer aan jou rechterkant,
4: dankie.
3: Met wie gesels ek vanmorgen?
5: Ek is Mieke Pienaar en ek is hoofdogter by Sandridge Laerskool.
3: Nou ja, vertel ons een bietjie meer van jouself, het jy ook begin al by Sandridge?
5: So oom, ek het laas jaar die derde kwartaal ingekom by Sandridge
3: ja?
5: En ja, dit was baie lekker so ver.
3: So lekker ja. Om jou hier toe, so, ek meen, julle het die balkies en julle is mooi aangetrek.
5: Ja.
3: Geniet julle die school?
5: Baie. Ja.
3: So alles al right met julle, nie?
5: Ja, nie, alles.
3: So as iemand wat ons moet uitsorteer. Vir jou nie?
5: Nee, glad nie.
3: Oké, okay, en is daar crush daar in die school wat jy nie mag van vertel
5: nee,
3: nie?
5: Nee, oom.
3: Is daar nie iemand hier? Oké, okay, jou pa luister seker vandag, nie? Maar hoorie, welkom en dankie dat jylle hier is en ek dink het gaan een grey dag is. Ek dink het gaan lekker warm raak.
5: Ja, hulle sê so, ek dink 31 graden.
3: Ja, dit gaan baie, ja. Baie warm wees. Maar lekker, kom ons gaan aan na langs jou toe.
5: Baie dankie, oom.
3: Lekker hoor, met wie praat ek vanmorgen?
6: Ek is Leonie Grobler, die onderhoofdogter van Sandridge.
3: Ja, nou vertel ons een beetje meer van jouself. Is jy van die begin af daar?
6: Ek is van graad 1 af in Sandridge en was baie lekker so ver. Ek weet nie hoe ek hoërskool toe gaan gaan nie.
3: Ah, so een van die dae sit alweer sulke tyd, nê?
6: Ja, oom.
3: Nou ja, lekker om te weet, jylle is in een goeie school en dit wat jylle doen hier vandag. En is lekker, hoeveel, is daar seker baie kinders in Sandridge, nê?
6: Ek dink so 1000
3: oom. Wow, so baie kinders. So, dit is een groot school, gelukkige school. Wie is jou gunsteling onderwijser? Jy moet nou mooi dink, nê? Jy mag nou nie iemand uitlaat, jy mag ek jy so vraag vra nie.
6: Ek sou sê my gunsteling is meneer Meyer.
3: Meneer Meyer, ek ken hom nou glad hier, so ek hoop hy is al right. Ek hoop daarmee is al right. Maar luister, sterkte vir die dag en alles wat julle aanpak hier.
6: Dankie oom.
3: Nou gaan ons bietjie na die manne toe, die dames het nou gepraat. Met wie praat ek? Hierdie man het meer balkies as wat ek het. So, met wie gesels ek?
7: Ek is Reghard van Sail, ek is hoofseun van Sandridge.
3: Ek het so gedink met al die balkies, ek kan die hoofseun wees. Nou, as jy van die begin af daar by Sandridge?
7: Ja, ek sal van graad 1 in Sandridge.
3: Nou, wat doen jy? Sê jy sportmannetjie, is jy akademie? Wat doen jy daar by Sandridge, jong?
7: Ek is akademie en sport en kultuur.
3: So, wat se sport doen jy?
7: Ek doen tennis, swem, hockey en atletiek en ja. Ja.
3: So ietsie van als?
7: Ja.
3: So jy geniet sport?
7: Ja, baie, dit is vreselijk lekker.
3: Nou lekker, is jy nou in wat, graad 7?
7: Ja, graad
3: 7. So is jou laaste jaar?
7: Ja.
3: Hey, so is jy recht voor hoërskool amper?
7: Nie seker.
3: Nog nie. Nie eentemal nie, maar hoor die sterkte vir julle en ook vir die laaste gedeelte van die jaar en ook vir die golfdag hier vandag.
7: Baie dankie, oom.
3: Nou kom ons gaan na die volgende manne toe, met wie praat ek nou?
8: Oom, ek is Flippy Smit van Sandridge.
3: Nou Flippy, vertel my, wat doen jy daar, jong?
8: Oom, ek is onderhoofseun.
3: Nou ja, en een rugby speler, wat is jy, lyk of jy nogal gebouw is vir een rugby man? Rugby en cricket,
8: ja.
3: Wat posisie speel jy?
8: Fly,
3: ja, loskakel, en morgen is Stein in Making, nee?
8: Ja.
3: En ook graad 7?
8: Ja.
3: So, wat, so jou laaste gedeelte, is jy recht voor hoërskool?
8: Ja.
3: Nee, wat ek kan sien, jy is recht voor hoërskool, ek kan sommer sien. Maar luister, sterkte vir jou, en jylle met een lekker dag hier vandag.
8: Dankjewel.
3: Nou gaan ons nou nog een man toe, die laaste ene in die rij uitgewacht, die laaste, maar nie die minste nie, met wie praat ek?
9: Ek is Benjamin Brewer, en ek is onderhoofseun. onderhoofseun van Sandridge.
3: Onderhoofseun, en vertel my bietjie, wat doen jy in die skool? Wat hou jy van?
9: Ek hou baie van die sport, dis goeie sportgeleenthede en die akademie is ook baie sterk.
3: Ok, so speel jy bietjie cricket, is jy atletiek, wat doen jy?
9: Ek doen atletiek en rugby.
3: Hoe bietjie rugby, wat die posisie speel jy?
9: Ek speel binne center.
3: Binne center van alle dinge, nê? Ja. So lekker om te weet, en ook graad 7?
9: Ja.
3: Ok, so baie belangrik, jou jaar, is jy reg vir die nuwe skooljaar van jou hoërskool toe gaan?
9: Ja, ek
3: is reg. So jy het nie probleem daarmee nie. Ja. Maar luister sterkte, wat is julle rolle vandag? Jy gaan julle maar net kyk dat die almal reg loop en alles gebeur hier vandag. Verteenwoordig julle die skool vandag?
9: Ons gaan seker die skool teenwoordig.
3: En julle baie koffie drink en al die snacks op eet, nee?
9: Ja.
3: Ok, lekker om met julle te gesels. Baie, baie dankie en ek hoop is een reuse sukses julle.
9: Baie dankie, oom.
3: Ja, so lekker gesels, Sandrietse leiers nou met my. Kudderin sê, bos is my kos.

Sassy remix en dan die Bossman Bruce Springsteen Dancing in the Dark. Jake het saam met jou kerry by JKB Sandridge se golfdag lekker met hulle leiers so 'n bietjie vroeër gesels en dit begin nou lekker momentum op te tel. Die manne is besig om in te skryf, hulle is besig om hulle golfkarretjies te kry, hulle oefen hulle shots soos die Engelsman sê hier voor my. So ja, hier's 'n lekker dag en hier's 'n hoop pret, hoop pryse Sandridge se golfdag wat hulle elke jaar aanhou en luister effe wat natuurlik jy uitsaai wat dit ook baie lekker maak. 20 minute weg van 11:00, dan is dit alweer nuustyd. Etienne gaan ook hier kuier vandag tussen 12 en 3. So dis 'n hoop pret wat jy na voor kan uitsien.

So Bobby van Jaarsveld en lief my weer lewendig en net voor Nicholas Lou water jou mond. Ons kyk bietjie wat nuus smaak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Nou die Kaapstad toets bokke bokke teen Nieu-Seeland, Colby terug maar Pollard uit. Die man met ys in sy are, Andre Pollard sal nie meer die nommer 10 dryf vir die Springbokke in die tweede toets in die All Blacks in Kaapstad dra nie. SA Rugby het bevestig in 'n kort verklaring dat die ervare loskakel Woensdag 'n geringe besering gedurende oefensessie opgedoen het en nadat hy die belangrike wedstrijd gaan misloop. Sasha Feinberg word dus van die plaasvervangerbank na die aanvangspan geskuif, terwyl Mani Lubbok as impakspeler sal diens doen. Feinberg Mkamazulu het maar so wedstrijd in Johannesburg gehad, maar dit het waarskynlik meer met die Bokke se benadering as sy eie spelpyl te doen gehad. In ander nuus, Jason Colby voldoende van sy besering herstel en hy neem Kurt Lee Arends se plek as regter vleel in. Nou ja, kyk bietjie wat maak hy span, Springbokke, heel agter Damian Willemse, Jason Colby, regter vleel, die centerpaar Jesse Kriel en Damian de Allende, Ethan Hooker is op linker vleel, loskakel Sasha Feinberg, Kobus Reinag begin op skramskakel, agste man Jasper Wiese, Pieter Steef de Tooi is op die flank, saam met Sia Kulisi wat die kaptein is, Roan Norkee en Eben Etzebe die slotpaar, dan die stitte Wilke Lou en Oxen Che en die hakker Melke Marks. Plaasvervanger ons eister Dion Forrie, Gerard Steenberg, Thomas de Tooi, Lode Jager, Andre Esterhuizen, Cameron Hannekom, Morne van den Berg en Mani Lubbok. Dis hoe die span huidiglik lyk.

0: Se naam is Rian Benade en ons stoom in 'n Sandrich golfdag. Ons kyk lekker hier so mense. Hier was nou baie mense wat gaan in die verskillende bytjies toe gaan om te gaan afslaan. En dankie ook vir die gasvryheid. Ek sien die tee en koeldrank hier vir ons gekom. So baie dankie vir die wonderlike gasvryheid wat ons ook ervaar. Kyk hier mooi oor die see uit. Ai, vir 'n Vrydag is dit die beste kantoor om te hê. Is om so oor die see te kyk natuurlik ook vandag. Ek hoop julle geniet dat julle kuier saam. Tyd vir nog so een lied, dan is dit nuustyd om 11.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister aan Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 'n nuwe gety word vandag by die Madlanga kommissie verwag. Hof hoor bevindinge van nadoodse ondersoek in Mbenze moordsaak en dan rugby Griquas wil Pumas se tweede opeenvolgende triomf stuit. Die Madlanga kommissie van ondersoeks na verwagting vandag 'n nuwe getuie aanhoor terwyl beweringe van misdaad, politieke inmenging en tekortkominge binne wetstoepassingsagentskappe ondersoek. Dit volg die getuienis gister deur die voormalige Valkehoof Godfrey Lebeya. Hy het ontken dat hy die moordbeskuldigde Katiso Katie Molefe ken of in 'n polisieoperasie by Molefe se huis in Sandton in Desember 2024 ingemeng het. Lebeya het ook kommer oor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie uitgespreek en sal op 'n later aangekondigde datum na die kommissie terugkeer. Besonderhede van die nadoodse ondersoek is aangehoor in die borgtog verhoor van die geskorse adjunk polisiehoof van die Ekurhuleni Metro, Julius Magwanazi en 5 ander. Die 6 beskuldigdes het gister teruggekeer na die Brakpan Londroshof in Gauteng, verband met die beweerde moord op die sakeman Emmanuel Mbenze in 2022. Die verdediging het voorgelees uit Mbenze se nadoodse verslag, wat sy oorsaak van die dood as 'n gewelddadige kopbesering aangeteken het. Ondersoeker van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat het aan die hof gesê dat die patoloog oor die bevindinge sal moet getuig. Die saak se verwagting donderdag in die hof hervat word. Action SA verwelkom die bevinding van 'n onafhanklike ondersoek wat Tshwane se stadsbestuurder Johan Mettler van wangedragbeweringe vrygespreek het. Die Tshwane Munisipale Raad het gister die finale verslag oorweeg en besluit om nie dissiplinêre stappe teen Mettler in te stel nie. Action SA sê egter dat dit nie beteken dat die ondersoek niks gevind het wat verbintenis vereis nie. Dit sê die verslag identifiseer administratiewe tekortkominge en swakpunte in sommige stadstelsels. Nuwe navorsing deur Johannesburgse klinikus wetenskaplike dokter Nene Mboweni Nkondlu kan vroeë diagnose en meer gerigte behandeling vir Suid-Afrikaanse hartversaking pasiënte ondersteun. Haar Wits PhD het hartversaking met 'n verminderde uitwerking fraksie en fibrillasie ondersoek. Die studie wat in 2025 voltooi is, het bevind dat 1 uit elke 5 pasiënte beide toestande gehad het, met hierdie pasiënte wat 'n swakker lewensgehalte en 'n geskiedenis van beroerte toon. Sportnuus. Die Hollywood Foundation Pumas vrouespan sal hulle Pick n Pay vrou Superliga 2 titel teen Afbob Griquas in vanmiddag se eindstryd by die Mombela stadium verdedig. Die Pumas het al 7 ligawedstryde gewen, insluitende oorwinning van 67-29 oor die Griquas in die openingsronde. Griquas het daarna 6 agtereenvolgende wedstryde gewen, terwyl die Pumas 'n gemiddeld van 48 punte teenoor 13 in hulle 7 oorwinnings aangeteken het. En dan is vandag 1 maand sedert 'n kragtige aardbewing Japan se suidweselike Kumamoto getref het. Die aardbewing op 28 Julie het die maksimum intensiteit vlak van 7 op Japan se seismiese skaal in sommige gebiede geregistreer. Die Japan Meteorologiese Agentskap se aktiwiteit het magtig afgeneem, maar bly hoër as gewoonlik. Dit dring daarop aan dat mense waaksaam bly vir sterk aardbewings oor die volgende maand. Geld sake nou, jou rand is R15.97 teen die dollar, R18.59 teen die euro, R21.70 teen die pond. Bitcoin is $79,718. Jou prys van goud $4,597.70 per fyn ons en 'n vat Brent drie olie $90.58. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: the sounds there of New Romance, Head Over Heels, My First Love. Net voor het Appel Saito Potato, laaste uur van die JKB, 13 minuut oor 11. Ons kyk wat maak jou weer nou nog vir vandag ook. Etienne Karlitz sal bykie nou kyk na die naweekse weer vir jou.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature vir vandag alhoewel noord is op 13-24. Bishu is warm 19-34. Craddock 16-28. Oos-London 19-29. Fort Beaufort 18-30. Graaf-Reinet 19-29. Kantos Graaf-Reinet. Ja, Gramstad 19-32. Mthatha 16-30. Port Alfred 20-29. Jeffreys Bay. Jerkebap 16-26. Port Elizabeth 18-24. Port St. John 17:30 Queenstown 14:28 uit en nag dispatch 18 en 30 grade. So bewolkte weer vandag, jou wind is 16 km/h, maar rukwinde vanmiddag op tot 33 km/h. Hier weer bulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nog lekker musiek wat op pad is op hierdie Vrydag, jou keuse van musiek hoe ver dit moontlik is. Sanriet se golfdag, ons kuier heerlik en ek kyk hier oor die see. Wat 'n lekker kantoor om te hê vir 'n Vrydag, nê? Ek weet nie waar jy jouself bevind vandag nie, maar mag jy dit net saam met ons geniet en lekker saam met ons kuier.

Dis ons lekker hier by jou lekker luisterstasie en ek hoop jy daai netjie geniet van Gerry Pretorius, die lekkerste lyfie en 'n Sunridge golfdag wat ons elke jaar by Kyrie by die Humoot Golf Club en die manne is weg, hulle speel, hulle kuier is gesels en ons het ook die leerlinge 'n bietjie vroeër hier gehad wat so 'n bietjie met ons kom gesels het rondom wat hulle rol is, die hoofseun en die ondermeisies en almal wat hier was wat ons lekker kom gesels het. Nou ja, ons kuier hier vanmiddag tot en met 3 uur, so Etienne Carlos gaan ook 'n bietjie verder gaan, Etienne Carlos gaan saam met jou bietjie verder kuier ook vandag. En dis nou tussen 12 en 3. En dan die groot man tussen 3 en 6 sal hy jou dan bietjie huis toe vat, so bietjie later ook dan vanaand. So bly geskakel op jou lekker luisterstasie. Dis JKB Ekke nog so 15 minute saam met jou. En ek hoop jy geniet die musiek. Ek hoop jy kuier lekker saam en jy's hier ingeskakel.

0: is 'n lekker enetjie daar van ons eie King J Locke en Snoopy Hang On. Die Campbell se 100 jaar en is net so by 11:45. Was lekker om saam met jou te kuier. Etienne Carlos gaan jou verder vat hier by die Sandridge Golfdag by die Humid Golfbaan en dit gebeur hier so tot en met 3 uur vanmiddag wat ons hier gaan kuier. Ek sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ondersteun gerus vir Clinicare. Nou ja, volgende week is Erika Meiburg in vir my. Ek is 'n bietjie daar in Johannesburg, bedien haar by Pastor Morne en 'n bietjie konferensie wat ek daar aan het. Maar jy moet dit geniet. Erika gaan vir jou prop vol musiek en lekker program en onderhoude gee. Gaan bietjie uitspeel hier met DJ Ossewa se briljantjie Arnie Jordan, jy trap hier op my hart en die Kanye Worries Dance Orkest wat vir jou lekker wit warm gaan doen. 12:00 is dan nuustyd en dan gaan jy lekker saam met ons kuier. Ou Biknik gaan ook tussen 3 en 6 die Biknik Drive vir jou doen. My kant af JK tot en met ek jou weer sien eers oor 'n week van nou af seker. Gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
6: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
5: Everything?
6: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
5: Excellent.
6: They are. You can trust them to sell your home.
5: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
7: You have family when you buy at King Cars.
8: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: in Nice. In jou hoofnuus om hierdie uur, Mpumalanga taxibaas getuig voor die Midlanga kommissie. Mchunu se besluit rakende die politieke moorde dankspan bly onder die loep. En in jou sokkernuus, Arsenal trek swaar loting in Champions League. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Garlitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Midlanga kommissie van ondersoek het vanoggend hervat met die Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni as getuie. Sibanyoni sal vra oor beweerde kriminele syndikate en al medewerkers beantwoord. Hy staan tereg op aanklagte van afpersing en geldwasery. Hy word daarvan beskuldig dat hy 'n mynboubestuurder gedwing het om meer as 2,2 miljoen rand aan onwettige beskermingsgeld te betaal. Lede van die parlement het gedebatteer of die minister van polisie Senzo Mchunu duister motiewe gehad het toe hy die ontbinding van die politieke moorde taakspan gelas het. Mchunu, wat met spesiale verlof is, het gelas dat die span op die laaste dag van 2024 ontbind word. LP is in die parlement se ad-hoc-komitee wat beweerde polisiekorrupsie ondersoek gaan voort om oral konsepverslag te beraadslaag. Die komitee het nog geen bevindinge gemaak nie en sal na verwagting teen die middel van volgende maand sy verslag in die nasionale vergadering ter tafel lê. Die ANC se Kusela Diku sê dit is al voorlegging dat die komitee nie in verband tussen Mchunu en die beweerde duister motiewe vasgestel het nie. Die Weskaapse regering sê die oorlede Suid-Afrikaanse bokslegende Zolani Tete sal môre met 'n spesiale provinsiale begrafnis vereer word. President Cyril Ramaphosa het in kategorie 2 begrafnis goedgekeur na 'n versoek van premier Oscar Mabuyane. Tete, 'n voormalige tweemalige wêreldbokskampioen, is verlede week in Mdansane dood. Hy het die IBF wêreldtitel in die junior veergewig afdeling in 2014 verower en later die WBO wêreldkampioen in die veergewig afdeling geword. Die provinsiale regering se Kuselwa Randje sê hulle sal met verskeie belanghebbendes saamwerk om 'n waardige afskeid vir Tete te verseker. Wêreldwye oliepryse sal na verwagting vandag laag bly, ondanks die toename in spanning tussen die Verenigde State van Amerika en Iran. Daar was 'n afname van 5% in Brent 3 oliepryse hierdie week. Ekonome het 'n stygging in die oliepryse verwag nadat die VSA gedreig het om Iran met ernstige ekonomiese sanksies te straf. China het teenkanting uitgespreek teen die planne om verdere sanksies teen Iran in te stel. In jou sportnuus, Arsenal staan voor in 'n uitdagende liga-fase in die UEFA Kampioenenliga met tuis- en wegwedstryde teen Europese spanne soos Real Madrid en Bayern Munich, as ook kragmetings tussen Borussia Dortmund en Napoli. Manchester City en Aston Villa het ook uitdagende veldtogte wat voorlê met albei spanne wat teen die verdedigende kampioene Paris Saint-Germain sal speel. Villa sal boonop teen Barcelona en Dortmund te staan kom, terwyl City teen Barcelona, Sporting, Porto, Napoli en RB Leipzig sal speel. Liverpool sal na Inter Milan reis en Atletico Madrid tuis ontvang, terwyl Manchester United ook teen Atletico sal speel en Bayern Munich op Old Trafford sal huisves. Arsenal mik na 'n plek onder die top 8 en outomatiese kwalifikasie vir die laaste 16 nadat hulle verlede seisoen die Europese eindstryd gehaal het. En ten slotte, die dodetal weens kitsvloede in die Malaya grensgebied in Nepal het tot ten minste 469 gestyg. Honderde word meer steeds vermis. 3 mense is in Tibet dood en meer as 550 word vermis, hoewel dit onduidelik is of die syfers oorvleuel. Reddingswerkers soek na oorlewendes te midde van vrese vir 'n tweede vloed nadat 'n meer naby die China-Nepal grens gevorm het. Plaaslike ambtenare sê 'n ineengestorte gletser het die vloedgolf veroorsaak wat huise, paaie en 'n belangrike Nepal-Tibet grensoorgang vernietig het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,794. Die prys van goud is $4,609.66 per fyn ons. En die prys van Brent olie is $90.55 per vat. En op die noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou, kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 29ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 29ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 14 met 'n maksimum van 24. Bishu staan op 15:33, Kranhoek 16 met 'n maksimum van 27. Oos-London 19 met 'n maksimum van 30, Fort Beaufort 13:30, Graafrenet 14 met 'n maksimum van 27, Gramstad 15:31, Mthatha 17 met 'n maksimum van 30, Port Elfred 18:30, Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 23. Fort St. John's 19:29, Queenstown 15 met 'n maksimum van 27. Uitnagende Dispatch 16:26 en Jeffreys Bay, ons kan nie van jou vergeet nie, 14 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

klanke van Bok van Blark en hy sê vir ons dis raak. Net vir Bobby van Jaarsveld met regte plekke en die Black Eyed Peas sê vir ons I got a feeling. Die tyd is so 17 minute oor 12. Goeiemiddag en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir jou geselskap regstreeks hier vanaf die Humoot Golf Club Laerskool Sandridge Park. Het hulle golfdag en ek moet sê dit gaan lekker jolig hierso en hoe lekker is dit vir my om hier by die lekker luister lorry of hier te sit in die lekker luister lorry en te kan uitsaai hier vir julle en vir almal hier by die Humoot Golf Club en die luister FM Kontreinie. Goeiemiddag julle en welkom, ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor drie vandag op die heerlike Vrydag. Ons allemaal sien al die heel naweek, op die heel week uit na Vrydag en is so, hy stap so nader na betaal, hoe sal ons sê payday, soos die Engelsman sal noem, so ek weet baie van die mense gaan hierdie naweek lekker keir en ek gaan vir jou hierdie naweek sommer afskop op 'n goeie noot, vandag met goeie muziek en natuurlik 'n goeie geselskap. En ek wil net vir my kollega, pastoor Jean Kilian, baie, baie dankie sê vir weer eens 'n pynprogram. Ek wil vir Jean een weeksdag kry tussen 9 en 12 by Jean Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in kombuiskas Canades, deel ek met julle 'n heerlike botterhoender. Nou ek noem hom die beste botterhoender resep, of curry, sal ons dan maar sê, botterhoender curry, 'n baie maklike resep, en so vol smaak, nee, dat ek, jy moet het net probeer, vir diegene wat lief is vir curry, en vir al botterhoender, die Engelsman noem hom butter chick chicken, hy is baie, baie lekker, en hou bedien hom natuurlijk, saam met basmati rys, dan is hy nou een absolute wenner. Maak een merk in hy recepte boek vandag, vir hierdie heerlijke botterhoender curry, en dan deel ek ook, vir diegene, ek het al een pampoentaart met die karamelsaus met julle gedeel, ek deel vandag met julle 'n pampoentaart met 'n roomsaus. So hy is baie soortgelyk as die een met die karamelsaus. Hierdie ene kry nou net room by. So hy gee hom 'n baie lekker smaak. So as jy nou die Sondag kookkos gaan maak saam met die familie, dan kan jy nou gerus hierdie maklike pampoentaart met roomsaus aan mekaar slaan en ek beloof vir jou jy gaan vir hom geniet. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ek het 'n boodskap hierso ontvang wat vir my sê: "Hallo Etienne, welkom op hierdie vrijdagmiddag in ons huis, die brandsisters luister saam en wil graag vir Tantjie sê, ons is bly, sy het mooi herstel en kan maandag weer kom werk. Ons het dan gemis, dis vrijdag in die kontry en ons brandsisters sien uit na die naweek, lekker naweek vir jou Etienne en vir die allemaal in die luisterhef in kontry, as het moeilike speel vir ons Bruce Springsteen, tougher than the rest, so kom het van die brandsisters af. Julle vraag so mooi, hoe kan ek nou nie sê vir dit? Ek gaan hom vir jou laai, hy sal so dier die loop van die program speel. Die speelhuis is natuurlijk oop, dis die naweek afskop, 082-333-667, jy is ingeskakel op die beste stasie, dis Luister FM.

as genades en ek deel met jou hierdie beste botterhoender curry in die kontry. Baie, baie maklike resep en absoluut heerlik en dan ook 'n pampoentert met roomsaus vir hierdie naweek se sonndagmiddag ete saam met die familie. Hy is op my Facebookblad Etienne Karls op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepies. Welkom, stuur my boodskap in die ateljee of in die lekker luister lorry vandag. Ons saai uit vanaf die Youmoot Golf Club en het is Laerskool Sunridge Park se golfdag en het gaan omtrent jolig hierso vandag. So, ek skop af, heel eerste, met die beste botterhoender. Wat jy nodig het, vriende, is so 1 kg hoenderbors filette in happie grote blokkies gesny. Dan het jy 'n koppie gewone yoghurt nodig, 2 eetlepels suurlemoensap, 3 eetlepels olie, 2 eie grof gekamp, 2 eetlepels gemaalde knoffeltoentjies, 'n eetlepel gemaalde gemmer, 3 eetlepels masala, 2 teelepels waar ons nou gemaalde komyn, 2 eetlepels paprika, altyd lekker, 2 teelepels borrie, 'n teelepel rooi brandrissie poeier, so 2 teelepels tamatiepasta, sout na smaak, dan 2 heel brandrissies, wat optioneel is, as jy hou van 'n lekker warm curry, dan kan jy nou die brandrissies bysit, dan het jy 'n koppie klapper room nodig, en altyd lekker, saam met 'n botterhoender curry, is vars koriander, blare wat grof gekap is wat jy deurmeng. Hy gee hom net 'n absolute heerlike smaak. Is 'n moed vir so curry. So vriende, wat jy doen is jy plaas jou hoender en jou yoghurt en suurlemoensap in 'n bak. Meng hom goed deur en marineer hom vir 'n paar uur of verkieslik oornag. Hat hy nou lekker deurtrek. Dan wat jy doen is, jy verhit jou olie in 'n groot kastrol oor matige hitte. Braai dan nou jou eie tot goudbruin. Voeg 'n koppie warm water by en kook totdat die water verdamp het. Dan wat jy doen is, jy voeg die knoffel, die gemmer, die masala, die komyn, die paprika, die borrie, die brandrissie poeier, jou tamatiepasta, sout en jou vars brandrissie by. Dan kook jy vir so 10 minute. Braai hom lekker deur vir 10 minute en daai geure deurkom, maar hele huis gaan die ene curry ruik, ek kan jou dit waarborg. Dan voeg jy 'n klein bietjie water by die nodig om te keer dat hy nou nie aanbrand nie. Voeg dan nou jou gemarineerde hoender saam met die yoghurt marinade natuurlik by en kook dan nou oor medium tot hoë hitte en roer gereeld. Moenie water by die curry dan voeg nie. Kook hom vir so 8 tot 10 minute en dan voeg jou klapper room en jou gekapte korianderblare by. Kook hom vir nog 5 minute, roer hom so een keer lekker deur en skakel die hitte dadelik af. Dan bedien jy hom met wit basmati rys of 'n roti, net so lekker saam met 'n roti. En dan is vir 'n ekstra romerige botterhoender kan jy 'n bietjie ekstra klapperroom byvoeg. As jy nou 'n blikkie koop wat bietjie wat nou so 'n bietjie oorbly, kan jy hom bygooi, maar hou net jou spissery gebalanseerd. So jy wil nou nie te veel klapperroom bygooi dat die smaak of die curry smaak van jou curry verdoesel word deur te veel vloeistof by te sit. So as jy ekstra romerige botterhoender wil hy gewoon net so bietjie ekstra klapperoom by, as jy wil, maar jy hoef nie, hy gaan reg net so wees. Saam met die witmas basmati rys is hy 'n absolute wenner. Julle moet hom probeer vir diegene wat nou lief is vir 'n lekker curry. Dan hierdie Sondag is julle die hoender in die oond gaan druk en groente gaan maak, is die pampoentert met roomsaus definitief heel bo op hy resepte lys of as hy spyskaart vir Sondag. En ek deel hom vandag met jou. Wat jy nodig het vir die tert is 100 gram botter, 200 ml suiker, 3 eiers geklits, 'n koppie koekmeel, 250 ml koekmeel, 15 ml bakpoeier, so knippie sout, 5 ml vanilla geursel en 3 koppies gaar pampoen of botterskorsie fyn gemaak. Dan het jy nou 'n roomsaus wat jy ook gaan maak vir hom en hy bestaan uit 75 gram botter, 200 ml room en 'n halwe koppie suiker. So wat jy doen is, vriende, baie maklik. Jy voorverhit jou oond op 180 grade. Room die botter en die suiker saam. Voeg dan nou die geklitste eiers bietjie vir bietjie by. Roer die koekmeel, bakpoeier en sout by. Voeg die fyn gemaakte pampoen en vanilla geursel by. Meng hy beslag goed deur en skep hom dan in 'n gesmeerde oondbak. Bak hom vir so ongeveer 45 minute op 180 grade. En dan maak jy nou die roomsaus intussen wat jy nou wag vir die houtjie om lekker te bak. Vir so 10 minute voordat die tert klaar gebak het, begin jy met hom. Jy verhit jou botter, jou room en jou suiker saam in 'n kastrol totdat dit borrel. Haal die tert uit die oond uit en dan giet jy nou daai warm saus dadelik oor. Laat dit vir so 'n paar minute staan voordat jy hom bedien, dat hy net lekker alles opsuig. En dat ek jou vertel, jy gaan nie spyt wees. Jy kan natuurlik as jy wil daai room

0: saus verdubbel ook om hom 'n ekstra sauserige te gee. Vir die pompoentert panet so is hy ook lekker. Ek weet baie mense hou van 'n lekker sauserige een, so jy is welkom om die roomsaus te verdubbel om hierdie spesifieke pompoentert nou ekstra romerig en klam te maak. Probeer hom gerus hierdie Sondag, vriende, jy gaan nie spyt wees nie. Hy's op my Facebookblad, Etienne Karlans op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groep. Ek het 'n boodskapie in die lekker luister lorry, kom ons hoor gou.
1: Middag Etienne, of ek wil net 'n boodskap stuur vir Dennis Heeman van Dispatch. Hy is 80 vandag en ek wil net vir hom sê met 'n wonderlike dag hê en dit kom van Basie en Joanne. Mooi dag vir jou, bye.
0: Dan sê baie dankie vir jou boodskap, 80 jaar oud vandag, baie baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Jy weet natuurlik 80 is die nuwe 40, so ons sê sommer jy's 40 vandag en die lekker ding is jy verjaar op 'n Vrydag, so jy het toestemming om die heel naweek verjaardag te vier. Ons gaan terug na die musiek toe, die tyd is 19 minute voor 1, jy's ingeskakel op Luister FM.

0: beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaans hard. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Van by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwijs, gebou op traditie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Die man met die goue stem teens Jordaan gee vir ons daai skaakspel. Net by die John Belanger in San Francisco met my Braaniel Somers gee vir ons Mosambiek my nou. Tyd is so 5 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy's op die regte plek. Dis Luister FM, boodskap hier van Mara. Kom ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag Etienne. O, kan jy hoor jy's in die huis, daai lieflike musiek. Hoor jy so? Ek wil net asseblief 'n boodskap stuur vir Yvonne, sê vir Yvonne. Sy moet 'n lekker dag hier hê en sy moet bietjie kom kuier vir my en sal jy asseblief vir my kan Midnight Special speel en jy moet 'n lekker dag hier verder hê en veilig reis toe. Dis Mara hier, jy weet mos, is al weer in die huis.
0: Dan sy Mara altyd lekker om van jou te hoor, waardeer jou boodskap opreg. Nog 'n boodskap van Tannie Lynette, al die pad van Colchester.
2: Middag Etienne, ek wil net 'n boodskapje uitstuur vir al die manne wat gaan visvang die naweek hier op Colchester Sondagsrivier. Ons het 'n groot visvangkompetisie hier aan. Ek wil net vir al die manne sê, stywe lyne manne, geniet julle visstrippie. En ja, vang die grootes. Vang al die grootes. Bring hulle huis toe. Lekker. Lekker dag verder en geniet julle naweek. Moenie oorboord gaan nie. Mooi dag verder, Tannie Lynette.
0: Daar sy Tannie Lynette, altyd lekker om van jou te hoor. En ek kan sien die manne gaan definitief waai. Hulle gaan hy vis huis toe bring. Ek kan Tannie nou al sê. Baie dankie vir die boodskap, waardeer jy opreg so maklik soos dit. Stuur hom na 082333367. Ek het vroeër 'n versoekie gehad vir Bonnie M. Kom hy nou.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, saak teen Mazimola en mede-beskuldigde word uitgestel. Die koalisie wetsontwerp sal waarskynlik nie voor die plaaslike verkiesing goedgekeur word nie. En stede in die VSA gebruik 'n robot genaamd Dax om sy paadjies te ondersoek. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die saak teen die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Mazimola en verskeie ander beskuldigdes is tot 29 September uitgestel. Hulle het vandag vlugtig in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verskyn. Mazimola staan reg op 'n aanklag van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl sy medebeskuldigdes aanklagtes van bedrog, korrupsie en geldwasery in die gesig staar. Die saak hou verband met die omstrede polisie gesondheidstender van 228 miljoen rand wat aan Medicare 24 Tshwane toegeken is. Die staat sal na verwagting woesie-moesie Gat Matlala formeel weer by die saak voeg, nadat hy sy pleit ooreenkoms met die staat teruggetrek het wat het ongeldig gemaak het. Die portefeulje komitee oor samenwerkende regering en tradisionele sake sê dat hulle 'n program sal ontwikkel vir die verwerking van die munisipale koalisie wetsontwerp. Die komitee het gister sy eerste substantiewe inligtingssessie oor die wysigingswetsontwerp op plaaslike regering munisipale strukture ontvang. Die wetsontwerp is daarop gemik om 'n wetgewende raamwerk te bied vir die vestiging en effektiewe bestuur van koalisieregerings op plaaslike regeringsvlak. Dit stel voor dat skriftelike koalisie ooreenkomste verpligtend gemaak word en die tydperk vir die samestelling van munisipale strukture van 14 tot 30 dae verleng word. Die komitee sê die wetsontwerp sal nie voor die plaaslike regeringsverkiesing gefinaliseer word nie. Drie Suid-Afrikaanse mediese praktisyns, Dr. Karim Minnar, Prinitha Pillay en Tanushri Naidu, het die HEAT-stichting geloods om toegang tot hypertermiebehandeling in openbare hospitale uit te brei. Die nuwingsgewende organisasie sal aanvanklik fokus op vroue met plaaslik gevorderde servikale kanker. In Suid-Afrikaanse proefneming met 210 vroue het bevind dat 5 jaar siektevrye oorlewing verdubbel het toe hypertermie by standaard chemoradioterapie gevoeg is. Die stichting sê die behandeling kan uitkomste verbeter terwyl dit moontlik die koste van die behandeling van herhalende siektes verminder. Suid-Afrikaanse ingemaakte sardientjies bly veilig vir verbruik ondanks die opsporing van sardienherpesvirus in wilde sardienpopulasies. Dit is volgens die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing en die Nasionale Reguleerder vir Verpligte Spesifikasies. Hulle sê dit is nie bekend dat sardienherpesvirus mense of diere affekteer nie en dat daar geen bewyse is dat dit siekte by mense veroorsaak nie. Hulle voeg by dat die kommersiële hittebehandelingsproses wat tydens inmaak gebruik word aan die vereiste standaarde voldoen om virusse insluitend sardienherpesvirus te vernietig. Die departement en die NRCS raai die publiek echter aan om nie dooie of stervende sardientjies wat op strande gevind word te versamel, te hanteer of te eet nie. In jou sportnuus, Cheslin Kolbe en Sasha Feinberg en Gomez Zulu is ingesluit by die Springbokke se beginspan vir môre se tweede toets in die Castle Double Malt Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks. Kolbe het herstel van die besering wat hom verlede week tydens die toets in Johannesburg van die veld gedwing het, terwyl Andre Pollard onttrek is nadat hy tydens 'n oefening 'n ligte besering opgedoen het, met Feinberg en Gomez Zulu wat die plek as losskakel inneem. Mani Lebok sal as plaasvervanger losskakel op die bank dien saam met skramskakel Mornay van der Berg, terwyl Kolbe vir Kurtley Arendse in die wedstrydgroep vervang. Die toets by die DHL Stadion in Kaapstad skop môre middag om 10:05 af. En ten slotte, 5 stede in die VSA gebruik 'n klein robot genaamde Dax om sy paadjies te ondersoek om te help om areas te identifiseer wat herstelwerk benodig. Dax wat deur 'n robotika maatskappy in Oregon ontwikkel is, meet sypad gradiënte, breedtes en vertikale veranderinge terwyl dit teen staptempo beweeg. Die data word dan na stadbeplanners gestuur. Bangor beplan om 6 robotte te ontplooi wat elk ongeveer 6 myl sypaadjies per dag kan evalueer. In jou geldsake, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,389. Die prijs van goud is $4,602.36 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $90.50 per vat. En op die noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 29ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 29ste Augustus, ek skop aan vanuit Nagel Dispatch 16 met 'n maksimum van 26, Queenstown 15-27, Port St. John's 19 met 'n maksimum van 29, Port Elizabeth 16-23, Port Alfred 18 met 'n maksimum van 30, Mtata 17-30, Gramstad 15-31, Graafry Net 14 met 'n maksimum van 27, Fort Beaufort 13-30, Ooslonde 19-30, Cradock 16-27, Bishu staan op 15-33, Aliwal Noord 14 met 'n maksimum van 24 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.

0: Die klanke van Sonja Herold met haar trein na Maaikies Fontein het voor het Michael Lind met Trompie. Enrique Zanel geef ons jag en visvang. Tijd so 20 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons saai rechtstreeks uit vanaf die Youmoot Golf Club. Laerskool Sunridge Park se golfdag en ek moet sê dit gaan omtrent jolig hier vandag. Kom maak het raai, kom sê vir ons hallo hier by die lekker luister lorry. Boodskap hier ontvang wat sê hallo Etienne. Goeiemiddag, hoop het gaan goed. Gelukwense aan Fanny Wessels van Mokopane met sy 30ste verjaarsdag. Sakkie, jy is bezig met die skryf van jou kosbare lewensboek waarvan daar net een unieke exemplaar gedruk word. Gebruik al die geleenthede in jou nuwe lewensjaar om dit in goud neer te pen. Weet jy gaan lekker bederf word. Groete van die beke sy Jeffreys Bay het. Mag ons ietsie vra van nou Steve Hofmeyer, dit sal opreg waardeer word. Daar sê ek maak so vir jou baie dankie vir die boodskap en sterkte en baie geluk met Fanny se 30ste verjaarsdag al die pad van Mokopane af. Hoop jy het 'n wonderlike dag. En mag die Here vir jou ryklik seën. Ek het 'n hele paar boodskappe ontvang van ons luisteraars. Ons sit op die oomblik met 'n probleem met die klank. Ons tegnisie is besig om dit uit te sorteer. Dit sal binnekort reg wees. Ons WhatsApp forum is oop. Stuur vir ons daai versoeke deur 082 333 3667.
1: Hy sê my narkie punt, die bly nog die mooiste ding. Jy lyk so jam, jam, jy laat my hart nog sing.

Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: sê maar dankie vir die boodskap. Etien, lekker musiek. Dankie, dankie, dankie.
1: Daar is hy dan die woon altyd lekker om van jou te hoor en ek seker of van Mara waardeer jou boodskap net soos jy Hanne waardeer het. Ek het iets wat ek met julle wil deel, vriende, as ek nou net daarby kan uitkom, waar is jy nou? Hierso is jy. Manne, hierdie ene is net vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help om ons renoster teen stroperry te beskerm. Bring jou penne en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media blad of kontak ons op 042 293 2251.

0: klank van Belinda Carlisle met Leave a Light On. Net wat het snootkop met Hiekies en Hart en Bos en Steve Hofmeyer geef ons die feestlied. Tijd zo 8 minuten voor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek af. Skop, ek is het enig over jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ons saai natuurlijk uit vanaf die Humoed Golf Club, Laars School, Sandridge Park se golfdag. En ek moet sê, het gaan die lekker joligies op boodskap van een man. Kom ons hoor gauw wat sê hy.
1: Asai, goeiemiddag Etienne. Die Texas Rose is zo, sê jou programma is baie lekker vandag, ek geniet om. Ja, die Texas Rose is ook in die huis, is een bykie in die PE, maar hy weer volgende week terug Kaap toe. So ja, nee, ek luister weer naar die beste stasie in die hele van die Oostkaap. Hou maar die program zo mooi mee, maat, ek waardeer. As jy net op huis toe gaan, maak maar veilig mee, maat.
0: Daar sê die Texas Rose himself. Bye bye, dankie vir jou boodskap, ons waardeer jou opreg. Ek het 'n jong man van laerskool Samehoed wat kom hallo sê het. Luke, het kom sê hallo hier so by die lekker luister. Lori, ek wil net vir Luke sê bye dankie vir sy ondersteuning. Hy sê oom, ek is 'n luister FM luisteraar en ek is mal oor luister FM. Hy het my gevra kan oom vir my Kurt Terren se kaptein speel. So hierdie een is spesiaal vir Luke.

0: jou hoof nie so meer die uur die verhoor van Tabo Bester oor sy tronkontsnapping is weer uitgestel. Meer as 'n dosyn ongedokumenteerde mense is in Nelson Mandela Bay in aanhouding geneem en Noorweë se koning Harald V sterf op 89. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die verhoor van Tabo Bester oor sy tronkontsnapping is weer uitgestel met die Vrystaatse Hooggeregshof wat 'n nuwe verhoorperiode van 19 April tot 18 Junie volgende jaar vasgestel het. Bester en sy medebeskuldigdes onder wie dokter Nandipa Magodumana en haar pa Zolile Zegelini staan reg op aanklagte wat verband hou met sy ontsnapping uit die Manguang korrektiewe sentrum in 2022. Die staat en verdedigingsspanne het tot die uitstel ingestem om ander hangende regsake rakende regsverteenwoordigers eers af te handel. 19 ongedokumenteerde mense is in aanhouding geneem tydens 'n groot regeringshandhawingsoperasie in Nelson Mandela Bay in die Hoogskaap. Die adjunkminister van indiensneming en arbeid, Jomo Zibia, het die operasie gelei wat gefokus het op besighede in die vervaardigings- en konstruksiesektore. Die operasie het bevind dat sommige werkgewers immigrasiewette oortree het en nie by die vergoedingsfonds geregistreer was nie. Inspekteurs het nie nakoming van vereistes met betrekking tot dienskontrakte en betaalstrokies geïdentifiseer. Die operasie het ook onveilige steierwerk en onvoldoende veiligheid tekens by 'n konstruksieterrein in Port Elizabeth ontdek. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika het lugdienste en die publiek gerusgestel dat vliegtuigbrandstofvoorrade stabiel bly by sy belangrikste lughawens na 'n onbeplande stilstand by die Natref raffinaderij. Natref verskaf tussen 70% en 80% van Tambo internasionale lughawe se brandstof met die res van deur die kuspyplyn en spoorafleweringe kom. Die lughawe maatskappy sê Tambo het tans 5 tot 6 dae se brandstofvoorraad terwyl Kaapstad internasionaal ongeveer 4,5 dae kan dek met daaglikse aanvullings. Kinshasa internasionale lughawe het ongeveer 12 dae se voorraad terwyl ander lughawens ten minste 6 dae kan dek. Die lughawe maatskappy sê vlugte gaan normaalweg voort en noodmaatreëls sal in plek gestel word indien voorraad vlakke tot 3 daal. Die Suid-Afrikaanse regering verwelkom vordering in die produksie van 'n nuwe tuberkulose enstof. Die enstof ondergaan fase 3 kliniese proewe in Suid-Afrika, Kenja, Malawi, Zambië en Indonesië. Die minister in die presidentsie, Kumbutso Njaweni, sê die enstof kan TB as 'n openbare gesondheidsbedreiging uitskakel indien dit suksesvol is. In jou sportnuus, Kriket Suid-Afrika, oftewel KSA, het die 2026-27 plaaslike seisoen van stapel gestuur met 'n vernuide handelsmerkidentiteit en 'n nuwe kompetisiestruktuur. Die voormalige T20 Challenge en die T20 Knockout is saamgesmel tot die Pro 20 beker, terwyl afdeling 1 se 50 beer kompetisie die DavaBet Pro 50 word en die rooibal kompetisie die First Class Series afdeling 2 sal die First Class Shield wees en DavaBet Pro 50 sal Shield insluit. Die uitgebreide Pro 20 kompetisie met 16 spanne sal spanne van afdeling 1, afdeling 2 en 'n Suid-Afrikaanse opkomende span byeenbring. Die stelsel van promosie en relegasie oor 2 jaar bly van krag met die uitsondering van die Pro 20 en die Hollywood Bets Pro Series gaan voort as die vernaamste plaaslike vroue kompetisie. KSA se spanne in afdeling 1 sal minstens 3 bykomende rooibal wedstryde speel. Afdeling 2 sal 'n dubbelronde formaat volg en DavaBet sal die amptelike vennoot van die Pro 50 kompetisies in albei afdelings word. En ten slotte, Noorweë se koning is in die ouderdom van 89 jaar oorlede nadat hy verlede week in die hospitaal opgeneem is vir 'n bakterieële infeksie in sy bloed. Die koninklike paleis sê hy is vanoggend vreedsaam in Oslo Universiteit Hospitaal oorlede. Harald was die eerste koninklike erfgenaam wat in byna 570 jaar in Noorweë gebore is. Hy het in 1991 koning geword en was Europa se oudste lewende monarg ten tyde van sy dood. Reuters berig dat kroonprins Haakon nou Noorweë se koning geword het na sy vader se afsterwe. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,200. Die prys van goud is $4,605.41 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.65 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Gallitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 29ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Saterdag die 29ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, maksimum van 24, Bisho staan op 33, Kranok 27, Oos-London, een maksimum van 30, Fort Beaufort 30, Graafreinet, een maksimum van 27, Gramstad 31, Mtata staan op 30, Port Alfred 30, Port Elizabeth, een maksimum van 23, Port St. John's 29, Queenstown 27, Uitnaag en Dispatch staan op 26 en Jeffreys Bay op 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherisa.co.za.

0: kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief vir jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: klanke van Armand Hofmeyer met Vuur en Vlam. Net vir het appel met die buffel van Buffelsfontein en ACDC gee vir ons You Shook Me All Night Long. Tyd so 22 minuut voor 2. Goeiemiddag en welkom by die naweek afskop as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Boodskap van Jessica, kom ons hoor gaan wat sy sê.
1: Goeiemiddag daar, baie dankie vir die lekker program. Ek wil net vir my man Kevin en Evan sê, ek hoop hulle werk hard in die huis. En baie dankie vir alles wat hulle vir my doen, Jessica.
0: Daar sê Jessica, baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg, nog enetjie wat sê, hallo Etienne, ons wacht ewe geduldig vir ons nieuwe agterkleinspeesien Jasper. Intussen vraag ek asseblief of jy vir Henny sal sê, ek is baie lief vir hom en hy moet lekker rus vanmiddag. Gaan om join, lief die, love die muziek, kan jy vir ons Elvis nommerkie speel, Kiss Me Quick, indien moontlik nie enig iets. Alles is awesome wat jy speel. Mooi dag vir jou en veilig reis. Hoekom het van Isabel? Of is jy vraag so mooi Isabel en gaan vir jou Kiss Me Quick Lie met graagte. Hartseer boodskap hier nou ontvang wat vir my sê, goeiemiddag Etienne. Een van julle grootste ondersteuners of luisteraars is na die hemelse huis die week. Wil julle asseblief net vir Thuis een Valentine boodskap stuur en mooi gepaste liedjie speel met haar afsterwe. Sy was elke dag getrou ingeskakel en gebel met boodskappe vir ander of versoekies. Rus in vrede, liewe Welmarie. Ons gaan vir jou mis. Hi, en ek het amper elke dag met Welmarie gesels op ons WhatsApp forum. Is my bitter hartseer. Ek het een gepaste liedjie vir julle gekies. Hier kom my nou.
2: Etienne Collins op Luister FM.

klanke van Dirk van Westhuizen met Fairy Tale. Tyd so 18 minute voor 3, ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg in die atelier met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Baie baie dankie vir almal se boodskappe in die atelier, ons waardeer julle opreg. En baie dankie aan Laerskool Sandridge Park wat ons die geleentheid gebied het om vandag hier te kom uitsaai hier by die Humood Golf Club, en ook aan die personeel hier by Humood Golf Club. Baie baie dankie, julle was gasvry, vriendelike diens en ons was baie baie gelukkig. Baie dankie, en ons sal definitief volgende jaar dieselfde doen. Baie dankie vir almal wat kom hallo sê die by die lekker luister Lorry, ons waardeer julle opreg. Julle moet 'n veilige naweek hê en waar ook al julle reis, kom veilig terug. Ek is maandag terug met die middag same, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: diesel.
1: Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shine & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon het reg maak. Die het een vat aan my.
4: Raad die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

0: Mister FM Nuus. Jy luister na Mister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, dieselpryse kan volgende week met byna R3 per liter styg. En minister Kachalia sê moord en geweldsmisdaad het afgeneem tussen April en Junie. Brandstofprysskokke wag volgende week op Suid-Afrikaanse motoriste. Data van die Sentrale Energiefonds toon 95 oktaan petrol se prys kan met meer as R1 per liter styg en die van 93 oktaan met 93 sent. Dieselpryse sal na verwagting met byna R3 per liter styg en lampolie met R2.16 per liter. Gauteng se dieselprys kan weer tot bo R30 per liter styg. Die stygging sou hoofsaaklik verband met hoër internasionale oliepryse en wêreldwye dieseltekorte. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê verskeie ernstige misdade het tussen April en Junie afgeneem. Dit sluit in moord, kapings, huis- en sakerooftogte, as ook transitierooftogte. Kachalia het op 'n nuuskonferensie egter gewaarsku, misdade teen vroue, kinders en ander kwesbare groepe is steeds kommerwekkend. Hy sê alkohol bly een van die grootste dryfvere van geweldsmisdaad, veral in moorde en ernstige aanrandings.
1: Some kinds of crime are committed by organized, heavily armed criminal groups that operate with some planning, organization, financing and a level of sophistication. Gang violence is one example. The violence related to illegal mining, construction mafias, cartels disturbing the delivery of water.
0: Die taxibaas Joe Ferrari Simonjeni het onthul dat taxigeweld afgeneem het onder sy leierskap van 2020 tot nou. Hy het voor die Madlanga-kommissie getuig daar is nou minder voorvalle van geweld binnen die bedryf. Simonjeni het die verbetering deels toegeskryf aan verhoogde polisievermoë en pogings om vrede te bevorder op amptenaarsvergaderings. Hy sê die boodskap wat reg deur die bedryf oorgedra word, is een van geen meer vuurwapengeweld nie.
2: All I can add up as to whether it has changed or not changed. As we speak, under my leadership within the taxi departments, no more a lot of taxi violence is happening. Before, they were undercapacitated. There were less number of police officers who were dealing with the taxi violence. The way that we're spreading in all officials' meetings, it's about peace.
0: Die adjunkminister van water en sanitasie, David Matlobo, sê Suid-Afrika sal nie teen 2030 sonder water wees nie, ondanks plaaslike tekorte. Hy het tydens 'n ministeriële gesprek oor watersekerheid gesê, die land het ongeveer 95% watervoorsieningsversekering, maar benodig groot beleggings in infrastruktuur. Matlobo sê die Polegali dam sal na verwagting vanaf 2028 bykomende water aan Suid-Afrika lewer vir 'n belangrike bydra tot Gauteng se watersekerheid.
3: For the first time the AU has declared the year 2026 the year for water and sanitation. We have agreed that this is a year in which water is going to be a main issue for discussion. In South Africa, we need to unlock major national water resource infrastructure projects.
0: En in jou geldsake, die rand R15.99 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin is $79,719. Die prys van goud, $4,599, 23 cent per fynons en Brent ru olie, $90.58 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Alice DJ, Better Off Alone, Talk to Me. Ons begin dinge met Arie en Louise van Wyk, Tankies Brand. Goeiemiddag, is 'n Vrydag in die baai. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Welkom in die Komtrui, waar ook al jy vanaf luister. Dankie Etienne, wat die naweek vir ons afgeskop het. En JK voor om lekker daar by die Golf Club. Ek saam met jou tot so net voor 6 op die Vrydag. Ons het lekker musiek, kuier, weer, sportnies, topiek, ook jou Netflix, kiekie kyk, hot stuff. Dit en veel meer net hier so op jou lekker

0: Simo ODV, everybody. Jan Bloukaas voor Dynamite Vlug, so vat ons 'n Vrydag. Bietjie maat en bester voor hom. Sportnies, net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Margetrain.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
4: Luister FM Sportnuus.
0: Ons kyk wat gaan aan in die wêreld van sport. En ons begin dinge met padwedloop nuus. Die marathon wêreldrekordhouer Sebastian Salve het onttrek aan volgende maand se Berlyn marathon in Duitsland. Die 31-jarige Keniaan het die 2 uur grens verpletter toe die Londen marathon in April in 1 uur 59 minute 30 sekondes gewen het. Berlyn sou sy eerste kompetisie sedert 10 gewees het en hy het uitgesien na die baie plat baan wat het 'n gunsteling wedren vir potensiële rekords maak. Salve ervaar strawwe kompetisie van die Ethiopier Yomif Kechelcha, wat die enigste ander man is wat 'n marathon in minder as 2 uur voltooi het. Rugby hierdie naweek se laaste groepswedstryde sal die 4 spanne in die voorlaaste Karibeker ronde bepaal. Verenigende kampioene die Griquas en die Cheetahs het reeds hulle plekke in tuis halfeindronde wedstryde bespreek. Die Pumas, Boland Cavaliers, Stormers, Lions en Haie moet dit nou uitspook vir die oorblywende 2 plekke. Die Lions verwelkom die Stormers môre op Ellis Park en die Haie en die Bulls speel in Durban. Saterdag speel die Pumas en die Cheetahs in Mbombela en Sondag sal die Boland die Griquas in Wellington verwelkom. Cricket Suid-Afrika het die plaaslike 2026-27 seisoen met 'n herstruktureerde kompetisieformaat begin. Die grootste verandering is die bekendstelling van die Pro 20 beker wat die voormalige T20 uitdaging en die T20 uitklopkompetisies in 'n enkele premier kompetisie saamvoeg. Die uitgebreide Pro 20 sal bestaan uit 16 spanne van afdeling 1 en afdeling 2 en 'n Suid-Afrikaanse opkomende span. Die eendag beker se nuwe naam is Dafabet Pro 50. Cricket Suid-Afrika se uitvoerende hoof Poletsi Moseki sê die herstruktureerde kompetisies skep 'n duidelike en verenigde identiteit. Sokker UEFA maak volgens berigte gereed om 'n strafregtelike saak teen FIFA-president Gianni Infantino aanhangig te maak oor sy poging om aandele in die wêreldbeker aan privaatbeleggers te verkoop. Infantino het voorgestel 'n nuwe maatskappy, FIFA Forward Enterprise, word gestig wat aandele in kompetisies aan privaatbeleggers verkoop. Die plan is na wydverspreide teenkanting laat vaar. UEFA beskuldig Infantino in hofdokumente van misdadige wanbestuur en sê sy voorstel was 'n manier om wins te maak uit FIFA se waardevolle bates tot nadeel van die organisasie. En nog rugby Springboks dit Thomas de Toy sê hulle is vasbeslote om die foute van verlede week se eerste toets in die All Blacks reg te stel in môre se tweede kragmeting in Kaapstad. Suid-Afrika het op Ellis Park 33-16 verloor en moet môre wen om die reeks te kan beklink. De Toy wat die wedstryd op die bank begin sê elkeen sal sy bes doen om die beste wedstryd moontlik te speel.
5: We really need to put in the hard yards, especially us coming off the bench to not only try and stay at the same tempo but actually try and lift it and increase it. So yeah, they did very well last week, but unfortunately last week doesn't count for anything. There's no points being given from last week to this week. It starts all over again.
0: Nog rugby en held in die Springbokke se wêreldbeker wenspan van 1995, Joel Stransky en die voormalige All Black legende Zinzan Broek is in wêreld rugby se heldesaal opgeneem. Nog 5 name sal vroeg in September aangekondig word om die klas van 2026 te voltooi. Stransky het al Suid-Afrika se punte aangeteken in die Springbokke se geskiedkundige oorwinning van 15-12 oor Nieu-Seeland in 1995 se eindstryd. Wêreld rugby se voorsitter Brett Robinson sê Stransky se naam sal altyd verbind word met een van rugby se kragtigste en mees verenigde oomblikke. Tennis wêreld nommer 3 Carlos Alcaraz begin sy Amerikaanse oop titel verdedig teen Roman Safiulin van Rusland. Die Spanjaard het sedert April nog nie in enige enkelspelwedstryde gespeel nie weens 'n gewrigbesering. Alcaraz kan moontlik die viermalige kampioen Novak Djokovic in die halfeindstryd ontmoet. Die Servier speel in die eerste ronde teen die Argentyn Mariano Navone. Die eerste gekeerde Alexander Zverev van Duitsland speel teen Lorenzo Sonego van Italië. Felix Auger-Aliassime van Kanada en die Italianer Flavio is in Zverev se helfte van die trekking. Die Springbokke het bevestig die ervare loskakel Andre Pollard gaan môre se tweede toets in die All Blacks in Kaapstad misloop weens 'n kuitbesering. Sasha Feinberg en Gomez Zulu vervang hom in die nommer 10 trui en Mani Libok bied dekking op die bank. Rassie Erasmus het ook aangekondig die drie vraat Cheslin Kolbe is in die opdrafspan ingesluit nadat hy aanvanklik uitgelaat is weens 'n voetbesering. Hy vervang vir Kurtley Arendse en sal waarskynlik met die stelskopwerk toevertrou word. En ons eindig op tennis. Verdedigende vrouwenkampioen Arina Sabalenka van Belarus speelt in die Colombiaan Camila Osorio in die eerste ronde van die Amerikaanse Open. Sy is die sleutelspeler in die boonste deel van die trekking wat ook die Wimbledon kampioen, die Tsjech Linda Noskova, insluit. Die heersende Australiese Openkampioen Elina Rybakina van Kazakhstan begint in die Amerikaanse promotorskeuse via Vrouden en kan die voorste wêreldranglysposisie by Sabalenka oorneem na die toernooi. Voormalige kampioen Coco Gauff speel teen Zeynep Sonmez van Turkije. En die tweemalige kampioen Venus Williams speel teen haar Amerikaanse landgenoot Sofia Kenin. Zeynep Sonmez van Turkije. En die tweemalige kampioen Venus Williams speel teen haar Amerikaanse landgenoot

0: Appel, luister even in mijn foute. Om je draai, kijk eens wat is die topic, zelfs een beetje samen.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Centre, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: dit altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit, hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
5: Man, Speedykoop is die beste.
4: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.
6: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
7: Ek is Ewan Grobler.
6: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
6: 041-581-5363.
8: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
9: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, kom ons kyk wat gesels ons hoor vandag. Vandag se topic, vrydags, moes altyd 'n bietjie van 'n tong in die kies, simpel love geselsie. Dis mos maar in die naweek. Vandag se topic, ek wil weet by jou. Het jy jou boxing gloves? Is jy reg vir 'n fight? As jy teen 'n celebrity moes beklei en as jy wen kry jy 'n miljoen rand, wat 'n celebrity sou jy kies waar jy verseker is jy soos, okay, ek kan wen, duh, makkelijk, sê my 'n bietjie. Enige celebrity, plaaslik, internasionaal, maakie saakie, as jy teen iemand bekend, 'n bekende, 'n celebrity moet beklei vir die prys van 1 miljoen rand as jy wen, wie sal jy kies? Jy weet, as jy nou verseker is jy gaan wen, wie gaan jy kies? 082-333-667, wat klaar klomp gekry op Facebook. Stuur vir my op WhatsApp deur, wat sê jy as jy nog nie geantwoord het nie? As jy teen 'n celebrity moes beklei, en as jy wen kry 'n miljoen rand, wie sal jy kies? Jy moet nou iemand kies wat jy dink, okay, ek kan makkelijk hierdie persoon oor aan sit. 082-333-667, dit is vandag se topic.
10: She's kind of amusing.

0: Je was fantastisch. Laat de Liebenberg, laat hij val waar hij wil. En dat is wat je gaan moet doen. Je gaat iemand moet laten vallen. Vandaag zijn topic. Want ik vraag voor jou, als jij tegen een celebrity moest baklaai. En als je wint, krijg je 1 miljoen rand. Wat een celebrity zou jij kiezen? Is jouw kiezen? Iemand wat je denkt, okay, ik kan hulle klop. Ik kan hulle wen in een fight. Wie zou jij kiezen? 082-33-33-67. Op Facebook, ik heb hem vanochtend al geplaatst. Jack Thompson sê Donald Trump. Hij zal omvat. Ja, dat kan zo moeilijk wees. Doopie sê, ek sal verloor al beklaag tegen een vrou se lief. Ai, Doopie. Frik Truter sê, ach man, ek vat sommer vir Eddie Hall aan. Ek weet nie wat jy weet wie Eddie Hall is nie. Dat is een ou wat op sociale media is. Dat is een massieve man, een berg van een man. Wat weightlifting en hy fight ook, hy box ook een bykie. Sterkte, my broer, sterkte. Is jou testament recht? Bianca sê, Ariana Grande, ek snap haar soos een takkie, hoor die? No challenge. Same, soos hy nou lyk, sal die wind al wegwaai. Tinus sê Trevor Noah, hey, hy is hier baie gewild tussen ons Afrikaners hier, nee? Frik Huisdek sê Clint Eastwood, ai, arme oom Clint, ek moet net hoes na om en hy gaan omval. Hey, die oom het nou, ek denk hy het nou ambtelik het ek artikel gesien, hy het nou officially het Clint Eastwood afgetree uit acting, uit Hollywood uit, maar joh, die oom is oud. Alet sê, ek kan nie beklein nie, ek kan net erg gil. En Ray Jacob sê Elliot Page. Ray, weet jy wat, ek stem saam met jou, die beste deel van die Odyssey movie was die eerste 5 minute waar Elliot Page se karakter gespies word. Teen daai perd vas. Kom ons kyk in die nuus, stuur vir my jou kommentaar in oor vandag se topic, as jy teen 'n celebrity moes beklei. En jy kan 1 miljoen rand kry as jy wen, maar jy kan kies wat 'n celebrity jy gaan fight. Wie gaan jy kies?
1: Luister FM nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Tambo Bester se verhoordatum word vastgestel vir April volgende jaar en koning Harald die 5de van Noorweë sterf op 89. Die ontsnappingsverhoor van die veroordeelde verkrachter en moordenaar Tabo Bester, Nandipa Magudumana en hulle medebeskuldigdes vind van 19 April tot 18 Junie volgende jaar in die Vrystaatse Hooggeregshof plaas. Hulle staan tereg op aanklagte van hulp met 'n ontsnapping, brandstigting en die skending van 'n liggaam. Bester se regsverteenwoordiger, Mo Africa Wamaila, het tydens vandag se kort voorverhoor gesê, hy is bekommerd oor die aanlyn hofverskyning en beweerde tuistering deur kollektiewe beamptes. Hy sê hulle sukkel om toegang tot Bester te kry. Die staat is gereed vir die verhoor. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khechalia, sê aanvalle op polisielede is aanvalle op die oppergesag van die reg en die gesag van die demokratiese staat. Dit volg na die onlangse moorde op polisielede in Reiger Park, Gauteng en Nysna in die Weskaap. Khechalia het tydens 'n nuuskonferensie oor die misdaadstatistiek vir April tot Junie gesê die verlies van polisielede raak die hele land. Hy het sy meegevoel met die gesinne betuig.
2: Policing in this country is a very difficult job, high-risk job, and the fact of the matter is that as we are trying to improve safety, deal with violent crime, deal with the gangs, it's the young police officers who are the ones who are paying the price.
0: Die taxibaas Joe Ferrari Sibonioni beweer sekere lede van wetstoepassingsagentskappe tree op as tussengangers vir mense in die taxibedryf. Hy het voor die Madlanga-kommissie getuig hier die redings is bekend binnen sommige taxi-verenigings, maar hy kon nie spesifieke ambtenare of verenigings identificeer nie. Sibonioni sê dis privaat ooreenkomste tussen mense en moeilik om te bewys, daarom kon hy nie verdere besonderhede verskaf nie.
3: It's a known fact, some are proxies. You need to be sure as to which associations and who exactly are those people. You'll find it in some of the conflicts. This matter will always stand up. We are in this conflict because of this. For the mere fact that you are not there local on that association, you can't pinpoint as to which officer is a proxy to the taxi industry.
0: En tenslotte, Noorweese koning Harald die Vijfde het in die ouderdom van 89 gesterf in die Oslo Universiteitshospitaal, waar hy behandeling ontvang het vir 'n bakteriële besmetting en 'n bloedafwyking. Sy seun, kroonprins Haakon, volg hom op en is nou koning Haakon die Agste. Harald was 35 jaar lang koning, die langstdienende monarg in Noorweese moderne geskiedenis. Die koninklike paleis sê hy het vreedsaam gesterwe. Die nuwe koning sal sy amptelike naam en lese tydens 'n buitengewone vergadering van die staatsraad bevestig. In jou geldsaake, die rand R15.99 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin $79,504. Die prys van goud $4,594, $0.64 per fyn ons en Brent ruolie $90.24 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Nothing good happens after two bad habits lead to you. Dis Ed Sheeran. Wat 'n nommertjie was dit nou gewees. Nog steeds 'n lekker een. Luister even, piknik saam met jou. Vandag se topic, ek vra vir jou, as jy teen 'n celebrity moes beklei en as jy wen, kry jy 1 miljoen rand. Watter celebrity sou jy kies? Jy kan kies. Jy het 'n keuse. Waar jy seker is, ag, easy. Ek kan dit vat. Ek kan die persoon maklik vat. 082-333-667 Talita Weeder sê Stephen Hawking daar op Facebook, as hy nog geleef het. ek gaan nie judge nie. Bernice Rautenbach sê Lisa Marie Harris, ons gaan die hele tyd lach en aan die geld deel. Charlotte sê Big Nick. Ach nee, ek wil nie my seer maak, ek het niks gedoen nie. Vanessa Vermaak sê Ariana Grande of Nicole Kidman. Ons reel die fight hier in PE op een van die winderige dae. Die wind sal my werk vir my doen. Riley sê, Mel Brooks, hy is wel 100, maar ek is nie seker of ek sal wen as ek lag vir hom nie. Janet Steenekamp sê, John Travolta, oh, hy moet nie sy dance moves uithaal nie. Youthan sê, Kevin Hart, hy kan vinnig wees miskien, maar hy sal fight, denk ek. Hy is 'n klein mannetjie, jong. Marlies sê, Charlize Theron, oh, Theron, nee. Herman sê, Mr. Bean, ja, sy Rowan Atkinson. Carina sê Sheldon Lee Cooper. O, oh, die acteur, ne? My ma haat die manse stem. As ek het speel, dan sê sy, oh, verpest die manse stem. PJ sê Casper de Vries. Ay, oom Casper is nou so oud. Ja, nee, is nie a challenge nie, hoor. So goeie keuse dan. Alta Vermaak sê Charlize Theron. Sy het mos baie laat dink oor ons hier in Suid-Afrika. En Simone sê Nathaniel. Oh, ek weet nie of ek Nathaniel sal kan sla nie, mense. Ek weet nie. Ek voel so, hy sal gil as ek nie nabij kom met my face. Kom ons kyk op die WhatsApp-line. Wat sê die vir my? Blijf geniet die muziek. Dankie vir die boodskap. Joan Collins sê Katira. Sy is een ouwe tannie, mos. Hey, Petrus sê Patricia Lewis. Sy gaan jou met die highlights klap, hoor, in die gezicht. Sy kan die blonde haare van haar gebruik. Is die deel van haar. Is die een wapen nie. Kom ons kyk. Andrei sê vir my, hier is nog een, Stephen Hawkins. Hey, BCR sê ook Mr. Bean. En so ook Richard sê ook so. Rowan Atkinson sê vir my, wat sê Beffett?
1: Goeiemiddag, Nico.
0: Hallo.
1: Ek sal nie sê hy is een celebrity, maar hy is een celebrity in ons rond is, in ons kontry. Want ek dink ek gaan vir Gerkie kan uitvat, hoor.
0: Ek het die gevoel Gerkie is vinnig. Ek het hom nog nie gesien in aksie nie. Maar ek dink hy is vinnig. Maar as jy kan sien, dan sien jy kans, jong. Is 'n miljoen rand. Miskien ietsie doen daarmee. Ons gaan nog musiek toestuur vir my boodskap deur. Vandag se topic, ek vra vir jou. As jy teen 'n celebrity kan beklei, en as jy wen, kry jy 1 miljoen rand. Wie sou jy kies? Waar jy nou seker is, ag, ek kan hom vat, man. Ek kan wen. 082-333-667. Jy is aan.

0: Stukke, Danny Smoke praat saam vandag se topic as jy teen 'n celebrity moes beklei vir 'n miljoen rand as jy wen, maar jy kan kies wie die celebrity is, wie gaan jy kies? 082-333-667 volg vir Luister FM op TikTok @LuisterFMLive.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk nie jou weer dinge vir môre. Saterdag 29 Augustus, Aliwal Noord 14:24. Bishu 15:33, Kraddock 16:27, Dispatch 16:25, Oos London 19:30, Fort Beaufort 13:30, Graaf Reinet 14:27, Gramstad 15:31, Jeffreys Bay 14:21, Mthatha 17:30, Port Alfred 18:30, Port Elizabeth 16:23, Port St. John's 19:29, Queenstown 15:27 en uit 'n nag 16:26. Dit is jou weer vir môre, Saterdag 29 Augustus.

0: Dag sister, wille dinge. Julle is 'n klomp wille dinge. Ai, hoeveel mense wil vir arme Mr. Bean aanvat? Paul sê, ek sal betaal om teen Kurt Darren te boks. Laat hy hop, hop, soos 'n spinnekop. Weet jy nie, ek het gehoor by mense in die bedryf, dat, dis ek om sy neus lyk soos dit lyk, die man het al baie beklei. Mense sal dit nie dink nie, maar blykbaar kan hy beklei. So ek weet ook nie.
1: Hallo Nick, sorry, kom ons probeer weer, ek hou van jou program.
0: Dankie.
1: Kyk, as ek teen een celebrity, ek weet nie hoe celebrity hy is nie, maar hy is bekend. Maar ek sal sommer verniet teen om beklei, en dis Julius Malema. So ek dink die land sal my meer as 1 miljoen rand betaal as ek hom wen.
0: As ek paar hier so wat sê vir ou Julius. Derek sê Justin Jay en Toby Alberts, sê hy vir my. Hier is nog een wat sê Julius, so sê Jean. Wel, ek dink is die selle ene, miskien is het Julius Caesar, jy het net een mes nodig. Kan ek, hierdie sê vir my, kan ek Big Nie kry, sê Rian van Rocklands. Weet jy wat, ek sal vir jou die miljoen gee, ek sal net laat jy my een hou gee, en dan sal ek gaan leef, want ek sal seker ook moeg wees van staan. Kom ons kyk, hierdie sê, Jared sê, I'll fight Kamza Chimaev, because I also train. Hey, hy ook kan beklei jong. Rocky Balboa sê Dani, hy sê nie, wat maar Sylvester sê my wat hy was nie, jong.
2: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
2: Ek sal tegen Annelies Weiland wil beklei vir 1 miljoen rand. Alhoewel 1 miljoen rand is nie meer so baie geld nie.
0: Het is sê.
2: Maar, ja, ek sal dit doen. En die rede hoekom ek haar kies, sy is klein en maar en tingerig. Ek behoort al te wen. So ek sal die 1 miljoen rand ook wen. Dankie vir jou program.
0: Solank hulle nie byt nie. Ek voel altyd die klein mense byt. Hulle is meer, ook selfs met kort mense. Ek voel hulle is meer geneig om te byt. As ek met 'n kort persoon moet beklei. Hannes, sê jy Kasper de Vries. Ja, die ou oom Kasper. Sid van Eyeside, sê Vincent. Solank het die sy ouma is, sê jy reik nie lekker nie. Albert sê, man, ek so graag teen die grootste klaan in die land wou beklei. Hey, hy sê nog dat Julius daar. Marlie sê, Mr. Bean. Marla Kleinland sê, Peter Dinklage. Jy nie weet wie dit is nie. Tyrion Lannister, nee? Ja, is mos hier die klein mannetjie, die dwerg mannetjie. Wat sê Andrei vir ons?
3: Goed, sê, morgen. Ek sal vir Mike Myers vat. Austin Powers? Is mos Mike Myers,
0: ja, ja, ja, ja, ja.
3: Dankie, dit is nou een lekker topic hier, he. Lekker tong in die kies, lekker lach. Lekker dag verder, as jy later huis toe gaan, ry veilig, kom veilig by die huis. Kyk maar vir die ander ouwens. Dankie Nick. Hi, okay, bye.
0: Dankie, André Kemp. En wat sê die enkie, James sê, kan ek asblief vir Madonna les leer? Sy is al bekeer, when I'm done. Wat het Madonna, maar sy is maar so soet meisie. Het ek nie in een of ander muziekvideo al gesien, maar sy is soos een non aangetrek nie.

Chris Jan Visser, beste Leen Wen. Laaste paar boodskappe vir die topic en dan sit dan tyd vir Netflix. Ek sal rof stoei met Kylie Kuoku, Raymond Openny van Big Bang Theory in die taal. Ek sal verloor, as pris. Sandy sê ook Julius, hy sal stil wees na die ontmoeting. Ons hoop so. JP sê, Picnic, ek sal vir DDP makkelijk aanvat vir die titel van 1 miljoen. Nou, Driekus, pas op. Alta Bekke sê, middag Nick, Camilla, sy is net te erg. Altyd iets te sê oor Williamse kinders en steel kuitse juwele. Die Royals, nee? Oeh, die Royals, die Royals. Dankie vir allemaal. Ek so sê, myne, is of Julie Els, of die acteur wat Joffrey gespeel het in Game of Thrones. Een van die twee. Maar ek dink meer die acteur wat Joffrey gespeel het in Game of Thrones. As jy al Game of Thrones gekyk het, dan sal jy weet wie is die kalant. Frek, het maak hom dood. Ons gaan wonkerakke toe jou Netflix is om die draai en kyk ek wat is op jou skerms groot en

0: schlafen gut.
1: Trek die Kleinspan Kleinström auf Grootskerm. Dis tijd für Nickflix.
2: Yes, yes, is daai tyd van die week, is 'n Vrydag net na so 4:30. Tyd om te kyk wat is daar vir jou om te geniet op jou skerms, groot en klein. Op jou oomblik kyk ek Lanterns nog steeds in die ou CSI, ek dink ek het dit al genoem, ja. Daai is wat my besig hou op die oomblik. So tussendeur sal ek miskien WWE Wrestling kyk. Dit is om maar nie TV. Dinge wat op die oomblik uit is of onlangs uit is, 4de seisoen van 'n reeks Death Inc. Dit is 'n donker komediereeks. Ricky Gervais en Kerry Godleman is in dit. Ook hy movie The Last House, ek het hom baie geniet. Hy staan uit cinema en 'n bietjie sci-fi. Maar interessant, daar is 'n verhaal of daar is 'n les wat geleer word uit die film uit The Last House. So ja, as jy hom kyk en as jy hom klaar gekyk het, dan sal jy weet wat ek bedoel. Om die draai Outer Banks seisoen 5 is uit op die oomblik. Ook My Life with the Walter Boys. Is ook om die draai Marino, is vir die coach natuurlik, Jose Marino. Dit is nou die voetbalcoach, die soccercoach. Reacher, ek het vir my ma die eerste seisoen van Reacher laat sy begin kyk, want ek weet die nuwe seisoen is uit. Seisoen 4 is nou uit, so my ma het nou begin op seisoen 1. En sy like it, sy like goed dinge soos dit. En is nie bad nie, skop skiet en al die dinge. Ook Good Fortune is 'n komedie wat uit is. Keanu Reeves en Seth Rogen speel, ook in Kiki Palmer is ook daar. En The Last Sunrise is 'n wetenskapie drama wat uit is. Daai Novak Djokovic dokumentaar is uit. Back to the 90s is 'n nostalgiese reeks, of 'n reis terug na die 90s met Seth Green. Om die draai ook Sterling Point, is 'n nuwe grensdrama reeks. Ook The Chosen in the Wild with Bear Grylls, as jy hou van Bear Grylls se dinge. Travis Barker's A Louder Than Fear dokumentair is ook nou uit die laaste week. Disney Princess is a concert celebration, musiekblyspel, as jy hou van 'n bietjie Broadway tipe dinge. Dan is daar ook The Shards op F, wat van FX afkom as 'n spanningsdrama. Predator Badlands is hy film, hy is ook om die draai. Ek het nog gekyk na die dag, gratie, nie bad nie. Dan ook Star Wars Mandalorian en Grogu, die film, wat nie so goed gedoen het op die groot skerm nie. Hy kom na die klein skerm toe ook. Dan is daar Mother Mary en Math and Hathaway, ek het hem ook genoem al. Conan O'Brien is sy derde seisoen van sy program. Conan O'Brien Must Go is ook uit. Was hier veel goed uit? The Cabin in the Woods is a cultus griebel paint met Chris Hemsworth en Jesse Williams. Ek had daar movie baie goed gewees. Hy is om die draai ook op die stroom. Dit is The Strangers Chapter 1. Dit is een scary dinne. As jy hou van jou horrors in Backrooms, die movie is ook binnenkort op die klein skerm te sien. Hy het goed gedoen op die groot skerm. Dit is een horror. En nog dinge om die draai, nie veel nie. Silo is goed, ek moet nog Silo kyk. Ek dink ek het seisoen 2 gekyk, maar seisoen 3 is ook nou uit. Op jou groot skerm, dinge wat draai op die oomblik. The Odyssey is nog steeds op die groot skerm. Spider-Man's Brand New Day nog steeds daar. Paw Patrol, Dino Movie is nog daar. End of Oak Street, baie goed, ek het om gekyk ook. Hy is daar uit. Spa Weekend, nog nie gekyk nie. Hy is daar, like soos 'n bietjie van 'n komedie. Dan Mutiny, dis 'n typische Jason Statham movie. Hy is daar op die groot skerm. The Dog Stars lyk goed. Ek wil hom gaan kyk. Moet sê, dit lyk baie goed. Ek dink ek het die loket vir julle gespeel. So dit lyk goed. Ek miskien vang ek hom die naweek. Ted and the Magic Lamp is vir die jong span. En dan Last Dance, 'n bietjie van 'n throwback. En ek gaan hom dalk vanavond gaan kyk. Ek weet nie hoe ek voel nie. So 'n bietjie van 'n ou movie wat die skerms wys. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Die heel eerste Harry Potter. Ek het hulle nooit op die groot skerm gesien nie, so ja, ek gaan dit nooit kan as ek nie een kans vat nie. So miskien gaan doen ek dit, wie weet, vanavond of môre. Dan, die movie wat ek op wil fokus, wat om die draai is, opkomende film, is Afrikaanse film, mense, ons kry lekker Afrikaanse film. Sy naam is Landmyn. En wat die story is, is vir die eerste keer in 'n dekade herenig die broers en sisters, Colette, Johan en Lisa, vir 'n wintervakansie aan die Suid-Afrikaanse kus. Elkeen het elders 'n lewe opgebou om die onstabiliteit van hulle kinderjare en die lang skaduwee van hulle ma.

0: haar ventel en of hulle ooit van haar invloed kan losbreek. Landmyn is 'n intieme melodrama oor geërfde trauma, verpligting en die moeilike proses om te leer om te laat gaan. En wie speel daarin? Wel, Annetjie, die rol word vertolk deur Anna-Mart van der Merwe. Carla Smith speel Colette, Ben Albertijn speel Johan, Nicole Holmes speel Beth, Dania Cara Schultz speel Lisa en Karel word gespeeld deur Karel Nel. Hierdie is die loket, lekker Afrikaanse film om die draai, 5 September is op die groot skerms. Sy naam is Landmyn. Kom ons luister.
1: Het my baie jare gevat om te besef, ek gaan nooit te ma heen nie. Het gaan nie vir my gebeur. Nie soos ander mense nie.
2: Dat is bevend vir ons te die boon. Mama en tannie Beth kan nie onderslaap. Kom, mama. Jy weet, sy kom.
3: Ze sê ze gaan kom, ja, maar dit beteken nie ze gaan actually kom.
2: Ek het vir julle gesê, okay?
3: Sali, so.
4: Ek al genoeg.
2: Hoe is dit al die verleiding?
4: Ja, my suster is op pad. Dit is 'n feit. Ons gaan die vakansie geniet. Sy verdien ook om die vakansie te geniet.
5: Het jy die huis langsam gesien? Dit is nou 'n beach house.
1: En mense het my vra wat maak hulle so erg.
4: Mama?
5: Bly uit my goedheid.
1: Dan weet ek nie wat om te sê nie. En alles klink ek soos 'n monster.

0: St. John Roses en Bonnie M se Daddy Cool voor Dinah. Is jy reg vir Kiki? Kyk, ek dink vandag se gaan moeilik wees. As jy nie weet jy dit werk nie, ek sit vir jou 'n foto op die WhatsApp status wat jy mekaar gekrap is en dan moet jy vir my raai wat jy daar sien. Ons doen daai ene as ons terug is.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonswolse dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en

0: elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.
1: As hy is tyd vir kiekie kyk, ek sit die voete op en jy moet vir my raai wat jy daar sien. Is jy reg vir hom? Ek weet nie wie gaan hom reg kry nie, maar as jy hom reg kry, mooi, sê vir my wat jy daar sien en dan kyk ons, is daar een vinnige vyf? Want vandag so dink ek is een bietjie moeiliker as wat ons al die rest van die week gehad het. Maar hier gaat hy, kom ek druk op die knoppie, kiekie kyk, is op pad in die pipeline, na die WhatsApp status toe, wat sien jy daar? Say hi!

Il André, dag en nacht. Sunset Switch on coming along. En die middag, hy is aan die gang, hy kom aan, sampa 5:00 vir jou nies. En as ek saam met jou nog vir so laaste uurtjie tot so net voor sessie op die lekker luisterstasie. Kom ons kyk, wat sê julle vir my oor vandag se kiekie kyk. Ek moet sê, hy is moeilik vandag. Ek het geweet, hy gaan 'n bietjie moeiliker wees vandag. Kom ons kyk, wat het julle vir my gesê oor vandag se kiekie kyk. Maar hy kan sê, Batman, Kuku sê, Arnold Schwarzenegger of Darth Vader. Liesel, ja, jy het hom. Steven, ek gaan vir jou gee, al is haar eerste woord nie reg nie, maar jy het die idee. Ria, ja, jy het hom. Charmaine vraag, ek dink Star Wars, Brian sê Darth Vader. JP, yes, jy het hom. George sê Robocop, Vincent sê Power Rangers en Nicolien sê Robocop. So ja, vandag sê net ek geweet, gaan moeilik wees. Die is muziek. Dit is een groep of twee manne, en hulle naam is Daft Punk. Dit is die antwoord, Daft Punk, D-A-F-T, Punk, P-I-N-K. En wie was die vinnigste? Daar was net vier wat hem recht gekry. Vierde vinnigste, Liesel. Derde vinnigste, Steven. Tweede vinnigste, Ria. En die heel vinnigste van vandag, so Kiki Kijk, baie geluk, JP, jy is die wenner, vinnigste vinger vir Kiki Kijk, jy wen absoluut niks. Gaan celebrate, maat. Gaan celebrate.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Kachalia sê interpersoonlike misdaad bly 'n uitdaging. Simanyoni beskuldig Matlala en Molefe daarvan dat hulle as huurmoordenaars werk. En Sassa begunstigdes word aangemoedig om oor te skakel na swart kaarte. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê interpersoonlike misdade bly 'n uitdaging in Suid-Afrika, met slagoffers wat dikwels aan oortreders bekend is. Hy het die patroon toegeskryf aan diep sosiale wortels binne gemeenskappe en families. Die minister het vandag die misdaadstatistieke vir die eerste kwartaal van 2026-27 tussen April en Junie bekendgemaak. Kachalia sê sommige misdaadkategorieë het aangehou afneem, wat daarop dui dat getekende polisieoperasies, insluitend operasie Shanela, 'n impak het.
1: Yet we have seen sustained declining trends across some of these categories that suggests that police action, targeted operations, high visibility operations like Operation Shanela, together with the efforts of other government departments across the spheres of government, as well as our efforts to strengthen community policing by working with CPFs, by trying to strengthen the patroller program across the country.
0: Die taxibaas Joe Ferrari Sibonyoni het vandag aan die Midlanga Kommissie van Onderzoek gesê, Boesiboesiekat Matlala en Katiso Molefe was huurmoordenaars vir Jonathan Msibi. Sibonyoni het getuig dat Msibi sy veiligheid versterk het, nadat hy hom met 'n beweerde sluipmoordpoging in 2006 gekonfronteer het. Hy sê Msibi het hom omring met mense wat bekend is in die taxibedryf, insluitend Matlala en Molefe.
2: The deployment of armed men around him immediately after a direct accusation of attempted murder is not coincidental. It's preparatory. The commission need to accept the characterization from me. The subsequent events speak for themselves.
0: Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, het 'n paneel aangestel om die saak teen Fanny Masemola en ander senior Suid-Afrikaanse polisiedienbeamptes wat gekoppel is aan die omstrede Medicare 24 tender van R228 miljoen te hersien. Masemola staan tereg op 'n aanklag van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl ander korrupsieklagte in die gesig staar. Die saak is tot 29 September uitgestel, sodat Woesemusikat Matlala saam met ander beskuldigdes gevoeg kan word. Die hersieningspaneel sluit ongeveer 7 senior lede van die Nasionale Vervolgingsgesag en lede van die Spesiale Ondersoekeenheid in. ENCA berig dat die straatse paneel se verslag sal aan Motibi gegee word voor die volgende hofverskyning. Die departement van gesondheid het pasiënte gerigstel dat enalapril 5 mg tablette steeds veilig is vir gebruik na die herroeping van sekere 10 mg tablette. Die departement sê die herroeping raak nie die 5 mg weergawe wat tans by openbare hospitale en klinieke verskaf word nie. Die herroepte 10 mg tablette is deur Aria Pharma as 'n tydelike alternatief verskaf. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Raad SAPRA het bevestig dat die 5 mg tablette aan alle vereiste kwaliteitsstandaarde voldoen. Pasiënte is aangemoedig om voort te gaan om enalapril soos voorgeskryf te neem, tensy anders aangeraai deur 'n gesondheidsorgwerker. Begunstigdes van die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA, wat die ou goue kaart gebruik, het nog 3 dae oor om oor te skakel na die nuwe Postbank swart kaart voor Maandag se sperdatum. SASSA sê begunstigdes kan steeds die oorskakeling oor die naweek doen. Meer as 1,8 miljoen begunstigdes het reeds die nuwe kaarte ontvang, terwyl minder as 80.000 steeds die goue kaarte gebruik. Die kaarte word gratis uitgereik by uitgesoekte kleinhandelaars insluitend Pick n Pay, Boxer, Shoprite en sommige spaarwinkels. Begunstigdes word aangemoedig om die oorskakeling voor die sperdatum te doen om ontwrigtings te vermy wanneer hulle toegang tot hulle toelaas kry. Internasionale nuus. Google het sy strooiposbeleid in Europa verander om kommer aan te spreek wat tot 'n mededingingsboete van die Europese Unie kon gelei het. Die beleid het nuus en ander uitgewers se webwerwe gedegradeer wanneer hulle inhoud van kommersiële vennote aangebied het. Google sê handmatige optrede teen geaffekteerde webwerwe sal nie meer van môre af in die 27 EU-lande, IJsland, Noorwe en Liechtenstein van toepassing wees nie. Die Europese Kommissie verwelkom die verandering en sê die beleid het uitgewers onregverdig gepenaliseer. Reuters berig dat die Kommissie Google sy nuwe beleid kragtens die wet op digitale markte sal monitor, wat boetes van tot 10% van die maatskappy sy wêreldwye jaarlikse omset toelaat. In jou geldsaake, goud is $4,598.36 per fynons en Brent ru olie $87.52 per vat. Jou rand R16.01 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin $79,337.34. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Jy luister na Big Nick op Luister FM.
5: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Entrance, Staying Alive, Big Nick saam met jou, is jou lekker luisterstasie. En ek stop so net voor 6, keer ons hier so lekker saam. Is tyd nou vir ons om die ding te speel met die woord.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, is tyd vir hard stuff. Ek gee vir jou 'n woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, die hat. Lekker ou of een weird woord of iets wat nie baie algemeen gebruik word nie. En al wat jy moet doen, is jy met vir my die woord in een sin gebruik. Stuur vir my die sin na die WhatsApp line 0823333667. Vandag se woord vir hard stuff, paaibooli. P-A-A-I-B-O-E-L-I-E. Paaibooli. Paaibooli. 0823333667. Gebruik om in een sin. Stuur vir my die sin in die WhatsApp line toe. P-A-A-I-B-O-E-L-I-E. Moet nie net vir my die betekenis theorie. Ek soek om in een sin. Wees kreatief. Vandag se woord vir hard stuff, paaibooli.
2: When you talk about the chocolate chip, you think about something that flat sugar

0: Jack Parrot, Gazelle, Stokkeloos. Ons speel Hardstaff. Vandaag se woord vir Hardstaff is Paai Boelie. P-A-A-I-B-O-E-L-I-E. Gebruik hom in 'n sin. Stuur my hy sin in die WhatsApp lyn toe. Paai Boelie. P-A-A-I-B-O-E-L-I-E. Hy is op die WhatsApp. Status 08233-3667. Laat ek sien. Dit is Augustus. Dit is nog vroue maand. Al is ons aan die einde. En Luister FM se Handsak projek is nog op volle dreef. Handsak is toch synoniem met vrou wees en ons versamel jou handsak wat jy nie meer gebruik nie gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. As jy die handsakke wil aflaai, die punte vir aflaai is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy uit de Naag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
1: Honger? Ons het jou gedaan. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en jamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
0: Manne, hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting, besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak op 0422-9322-51.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Luister FM, weer.
0: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer môre, Saterdag 29 Augustus, Aliwal Noord 14:24, Bishu 15:33, Krarok 16:27, Dispatch 16:25, West London 19:30, Fort Beaufort 13:30, Graaf-Reinet 14:27, Gramstad 15:31, Jeffreys Bay 14:21, Mtata 17:30, Port Alfred 18:30, Port Elizabeth 16:23, Port St. John's 19:29, Queenstown 15:27 en uit die nag 16:26. Dit is jou weer vir môre, Saterdag 29 Augustus.

0: Drum sê drum, jy beter nie alleen dansie.
1: Ken jy jou hot stuff? Laat ons hoor.
0: Kom ons kyk wat het jy vir my gesê oor vandag se hot stuff. Eugene sê, dis wat hulle noem as ek 'n garage boy bully. kom ons kyk, wat sê die res van julle? Paai boelie is die woord vandag, P-A-A-I-B-O-E-L-I-E.
2: Ding ding, Andrew. A paai boelie is hy wat a paai is en nie deel nie. So hy jy die paai nie deel nie, dit is a paai boelie.
0: Met deel man, snap in die helfte. Lisa sê, as jy nie nou jou groente eet nie, roep ek die paai boelie vir jou. dan sê Paul vir my, hierso, 'n paai boelie is die oukie wat vir jou by die snoepie wag. Hey, hallo Big Nick, hier is my sinnetjie. Elke aand voor ek gaan slaap, mag ek seker, daar's nie 'n paai boelie onder my bed nie, sê Charmaine. Moes hoor wat sê Waltus.
3: Marag, Nick. Paai boelie. Ja, in Afrikaans is hulle chicken, maar noem 'n pastei wat gevul is met boelie beef. Ek verkies maar nog die oudtydse soort peppersteak.
0: Ah, sê dankie baie Waltus. Dan sê Steven, toe ek 'n kind was ons gunsteling tyd Halloween. Dan kan ons paai boelie s'nachts die strate invaar. Dan sê Karen, moenie vir hom bang wees nie, hy is net 'n paai boelie. Priscilla sê, daai seun is regte paai boelie om die kleintjies so te terg. Dan sê die ene, Johan sê, ek gebruik deeg en boelie beef om paai boelie te maak. Wat sê Marina vir ons?
4: Ek is krikkerig vir 'n paai boelie vir al in die nag.
0: Dankie Marina. En Altabeke sê, Nick, ons het op 'n plaas groot geword en daar was waterslote waar het papa die lande nat gemaak het, net soos ons ongehoorsaam was of nie ons kos wou eet nie, het my ouers altyd die paai boelie wat sy naam ou Skrikkel Jan was geroep om ons in daai watersloot te gaan ingooi. Was so regtig bang vir ou Skrikkel Jan. Dankie baie vir daai ene. Wat sê die hart vir ons? Die antwoordeboek van die Afrikaanse taal oor vandag se woord paai boelie. Waar is hy nou? Ek kon die verkeerde prentjie vir myself gestuur. kom ek maak hom oopgegooi hier so op die foon. Het ek nou regtig verlede gister se oopgemaak en nie vandag se nie. Waar is hy nou? Is hy? Kom nou, tegnologie. Ah, sy paai boelie het om hier reg hier voor my. Paai boelie, dit sê hier, iets wat vrees veroorsaak, iets waarmee iemand bang gemaak word. Ah, het jy dit? So enig iets. Miskien is dit as jy rondloop met 'n spinnekop of 'n kokorot. Dis mos 'n paai boelie daai. So daai het jy dit. Vrees lyk my is aan die orde van die dag as hy kom by hierdie woord, paai boelie. Baie dankie vir almal wat saam gesels het vandag met al die speletjies, met hardstaf, kikkie, kyk, al die dinge, Netflix en die topic ook. Amper tyd vir my om tot ziens te sê, ons gaan wonkerakke doen, maak ons nog lekker muziek. Ek het vir jou lekker enekie van Susie Quattro om die draai, so bly net hier ingeskakel. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCar se Trade-in Assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installasies en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

small room, but in a fancy weekend special. Ek hoop jou naweek is spesiaal. Soos ek vir jou tot ziens sê, jy met 'n lieflike aand, 'n lieflike naweek. Ek is maandag terug, selfe tyd, selfe plek. Dit is op die Big Nick Drive. Bly geskakel hier op Luister FM.

0: Die nuusartikels in hierdie bulletin, die kabinet prys Eskom se vordering met lasvermindering in 7 provinsies en die MK-partij benoem sy burgemeesterskandidate vir 6 metro's. Die tyd is nou 6 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige laaste nuusbulletin vir die dag. Hartlike goeienaand. Die kabinet het Eskom se voortgesette vordering verwelkom met 7 provinsies wat lasverminderingsstatus voor die Oktober teiken bereik het. Die minister in die presidentsie, Kumbutso Ntsavheni, sê sowat 1.2 miljoen kliënte is na normale voorsiening herstel, terwyl geaffekteerde kliënte nou 6.8% van Eskom se basis uitmaak. Sy verwelkom ook die vermindering in dieselbesteding van meer as 83% op 'n jaar grondslag.
1: Cabinet calls on South Africans to make submissions on the draft revised electricity pricing policy, which is currently open for public comments. The proposed policy measures are aimed at reducing the cost of electricity while maintaining cost-reflective tariffs and protecting vulnerable households and strategic economic sectors.
0: Kaapstadse burgemeester Gordon Hill-Lewis het beloof om die volgende 5 jaar minstens 500.000 nuwe werksgeleenthede te skep indien die DA beheer behou in die plaaslike regeringsverkiesing. Hy sê die metro het die afgelope 5 jaar 418.000 werksgeleenthede geskep, byna die helfte van die nuwe werksgeleenthede in Suid-Afrika se 8 metro's. Hill-Lewis sê die stad se werkstrategie fokus op belegging, infrastruktuur, die vermindering van 'n bureaukrasie en die ondersteuning van ondernemers.
2: Dis ons verbintenis, ons onderneming, 520.000 nuwe werksgeleenthede met 'n DA-regering na die 4de November. As Kaapenaars weer vir die DA stem, kan ons hierdie ekonomie aanhou bly werk en groei en baie meer werksgeleenthede skep.
0: Die MK-partij het burgemeesterskandidate vir 6 metropolitaanse munisipaliteite benoem voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die kandidate is voormalige DA-burgemeester Bongani Boloi vir Johannesburg, Tulani Singawe vir Ekurhuleni, Zandile Hople Makwanazi vir Itikweni, Masapa Motibi vir Mangaung en Mazumwele Waaibome vir Buffalo City en Mavaluni Map vir Nelson Mandela Bay. Siboneli Nomvolo van die partijse kandidate sal MK se veldtog lei om sy teenwoordigheid in sleutel metro's gebiede te vergroot.
3: These candidates marks an important step towards consolidating the party's electoral campaign and providing voters with clear leadership choices ahead of the 2026 local government elections.
0: Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die kabinet het Eskom se voortgesette vordering verwelkom met 7 provinsies wat lasverminderingsstatus voor die Oktober teiken bereik het. Die minister in die presidentsie sê sowat 1.2 miljoen kliënte is na normale voorsiening herstel, terwyl geaffekteerde kliënte nou 6.8% van Eskom se basis uitmaak. En dan in finansiële aanwysers, heel eerstens in jou wisselkoerse, die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.83 teen die pond. 'N Bitcoin verhandel tans teen $79,288 en dan kyk ons na jou kommoditeite met die prys van goud wat op die oomblik $4,555.81 per fyn ons kos en die prys van Brent olie is $90.47 per vat. Dit is een van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend om 7 uur op die Saterdag ontbyt en sportprogram vir luister FM nuus. Ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jou weer in die luister FM kontryf vir die naweek.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk na die minimum en maximum temperature vir môre Saterdag die 29ste Augustus. Port Elizabeth 16 op na 23 grade Celsius, uit en naag dispatche wereld, minimum van 16, gaan so nou na middelmatige 26 grade Celsius vir môre. Jeff Riesbaai, wat het altyd lawaai, 14.21. Alhoewel Noord 14.24, Bishu 15.33, Kraddock 16.27, Oos-London 19.30, Fort Beaufort 13.30, Graafrenet 14.29, Gramstad 15.31, Mtata 17.30, Ports & Johns 19.29 en Queenstown 15 op na 27 grade Celsius vir môre. En dan kyk ons net hier na die Luister FM kontrui. Sa temperature vir Sondag, die 30ste Augustus, die tweede laaste dag van die maand. Port Elizabeth 14 op na maksimum van 15 grade Celsius. Uitenaag Dispatch 13-15. En Jeffreys Bay vir Sondag minimum van 11 op na maksimum van 17 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin, vriendelik vir jou verskaaf die Suid-Afrikaanse Weerdienst vir 'n meer gedetailleerde weerbulletin. Besoek gerus weathersa.co.za. Maar vir nou eers, is dit amptelik tyd vir hierdie Vrydag aand, die laaste een vir Augustus maand, om af te skop.
4: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

DJ Quicksilver, Merbalissima. 1997 vrygestel. Wat het 1997 vir jou ingehou? Hierdie model was nog nie gebore nie, so ek kan nie kommentaar lewer. Daar kan jy hulle. Nanga. Ons demografie wys van baie jong na meer ervare ouderdom is ingeskakel op 'n Vrydag aand. Maar 'n vrolike en verruklike Vrydag aand luister FM Kontrariteit is nou 11 minute net na 6 by die laaste Vrydag aand vir Augustus maand 2026. Ek hoop julle week was magies en sonder enige paradokse of onorthodoxe aangeleenthede. As jy kan sê hoe hierdie maand jou hanteer het, ek wil sê tot dusver. Elementêr, ag gou kuierig en klop dus al. Hier is die program A Klankgolf elke Vrydag aand tussen 6 en 9 net op jou lekker luisterstasie. So gesê, my naam is Ian en ek is jou plate joggie nommer per die agter die mikrofoon en klankbord. Dit is 'n versoekprogram, maar julle versoeke gaan eers begin gespeel word van 6:45 af. Tot en met dan hoop ek dat ek my rol en verantwoordelikheid as jou Vrydag aand plate joggie darm suksesvol gaan. Paar, dag die WhatsApp, lyn 082-333-667. As jy nog nie dat nommer gestoor het nie, maak asjeblief seker jy stoor vir hom op jou selfoon. Dit is nou nie a bel, kom ons bel die stasie nommer nie, dit is net a WhatsApp lyn communicatie om jou stemnotas of jou boodskappe deur te stuur. Die systeem blokkeer onmiddellik as jy 'n oproep of 'n video oproep probeer maak. So asseblief moet dit nie probeer nie met Meta wat besig is om elke dag sy sekuriteit en veiligheidsmaatreëls op te skerp. Ek weet as 'n mens 3 keer probeer bel en die stelsel stop jou, dan mag jy dalk miskien, dan sal die stelsel jou outomaties wel 'n blok opsit. Maar ons wil dit hê. Nie val nie op 'n Vrydag aand nie, maar ek hoop dit gaan goed met julle en dat julle die program saam met my gaan geniet. Ek wil nou net baie dankie sê aan my mede-kollega. Dit is natuurlik Big Nick met sy program Die Big Nick Drive elke weeksdag 3 tot 6 na middag bring hy vir jou die beste in musiek, vermaak, nuus, weer en somme net 'n bietjie van alles. So 'n hele mosaïek program. Natuurlik op pad werk toe, huis toe, tussen al jou huisstaakies deur en wat ook al alles jy in jou weeklikse beplanning en aktiwiteite en kaskanades doen. So baie dankie Nick, jy moet 'n wonderlike naweek hê. Ek hoop jy gerus lekker en jy lekker dan weer maandag middag tussen 3 en 6 na middag. Maar vir nou, kom ons verder met ons musiek speelhuis. Ek begin altyd my Vrydag aand program met 'n opgekikkerde oues. Hier's Naomi Petrus en Nokatuka.

Die legendarische Carica Kees en Kamp met Tuka Tuka. Net voor het weile teens Jordaan, met naam op sy roos. Hier is die program Klankgolf, net op luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoop dat julle 'n lekker tyd het. Oor so twee treffers met 'n korporatiewe vennootskap wegbreek tussen deur begin ons om 6:30 met ons musiekfeite waar of onwaar. Ek gee vir jou 'n musiekfeit, maar is dit die waarheid of is ek besig om jou been te trek? Dit gaan die evaluering wees wat jy moet maak. Ek gaan vir jou twee stellings gee en dan moet jy vir my sê of dit waar of onwaar is. Maar vir eers The Black Eyed Peas en dan 'n draai by 'n paar van ons korporatiewe vennote en John Boucher met Pamela Anderson. Jy luister even WhatsApp lyn 082-333-667 standaard. Data, tariewe geld.

Van Welcher met Pamela Anderson net voor daardie attentiebreek. The Black Eyed Peas met I Got a Feeling. Dit is nou 6:30 net hier op hierdie laaste vrydagavond vir Augustus maand 2026. En ons moet dit vier, ongeag wat jou eie evaluering was van die maand. Ons moet die beste vier, ons vier min genoeg. Die ongeag. Jy weet, ongeag of het nou goed of sleg was, nog steeds gevier. Ons nog steeds hier en ons nog steeds dankbaar om hier te wees. Tyd nou vir jou musiekfeite, waar of onwaar. Hoe hierdie insetsel werk is, heel eenvoudig. Ek geef jou 'n stelling. Dan moet jy vir my nou sê, is ek besig om snaar te praat, of is dit die waarheid? So waar of onwaar? Jou waar of onwaar sessie nummer 1. Shania Twain, wie vandag verjaar, het een kind, 'n seun genaamd Asia. Waar of onwaar? Laat weet vir my op die WhatsApp lyn 0823333667. Shania Twain, wie vandag verjaar, het een kind, 'n seun met die naam Shay. Waar Asia. Ek het vandag iets teëgekom wat die volgende sê. En dit het 100% gesinkroniseer met hoe ek voel en ek dink wie ek is en wat ek nou moet doen. Dit sê koffie is nie 'n verslawing nie. Dis 'n liefdestaal. En ek soek net liefde. So ek dink ek gaan nou gou so 'n bietjie gaan liefde soek. Terwyl ons na lekker musiek luister, dit is ook 'n versoekprogram. So asseblief stuur julle versoeke deur. Andre het glad nie op hom laat wag nie. Hy het gevra vir Dozies, pa se honde en ma se brak. So julle versoeke begin amptelik 7:15. Speel Skouder met Vat My Maak My Joune.

Tutti Frutti. Sy luister Bach en Strauss, maar ek smaak die koffie wals. Koekies bak, dit sal sy nie, jam koek, koekie vra nie. Die dollar is, die is daar, maar sy rand is lang al

Mënir rjam bënari me të roj roknoj Në të përreta I si bosa klumit e një Njeni të khëni, njeni ajneni e një mëto Tijd nou vir die korrekte antwoord van ons musiekfeit waar of onwaar sessie 1 waar die volgende stelling was na het toin wie vandag verjaar het een kind een seun met die naam Asia. In hierdie stelling het so 50-50 hierdie reaksies deurgekom. 50% van julle sê dis waar, die ander 50% sê ja, nie waar nie. 'N paar van julle sê ja, ek het geen idee nie. Geen idee. Julle weet wel dat Shania, 4 of 5 jaar vandag, dit was in 2 van die programma al reeds genoem vandag, maar die korrekte antwoord is dat die stelling 100% waar is, en hoekom ek dink 'n paar van julle sou sê dis onwaar, is omdat haar seun het, die uitspraak is Asia, amper soos nou soos Asia in Engels, soos Asia, maar die spelling is E-J-A, maar die uitspraak is Asia. Ek dink. Het is bykie na alvorsing gaan en neem aan dit is hoe uitgesprek word. So Shania is in Asia D'Angelo Lang was gebore uit haar huwelik met haar vorige man, met haar ex-man Robert John Mutt Lang. So dat hierdie stelling waar is een feit so koei. So volgende luisteraars was korrek. Ons het daar so vir Carina gehad, BCR, ons het ook vir Pieter gehad. Ek sien ons het daar so ook vir Ella gehad, Antoinette, sy sê daar so, ek moet graag ook net vir my sister Jolien sê baie geluk met haar verjaarsdag vanmôre. Ons vier al reeds vanaand en môre is so 'n bietjie van 'n high tea. Baie dankie aan Anton, as ek al waar, Priscilla, dan sien ek ook Anisha. Ons het daarso ook 'n vir gou kyk. Ons het vir Megan gehad, dan sien ek ook 'n ons het vir Pieter, Marijke,

Cindy, Caroline en Liesel. So dank vir julle boodskappe, waardeer dit opreg baie. As julle ook enige versoeke het, stuur dit deur 082-333-367 standaard data tariewe geld. Jou tweede musiekfeit waar of onwaar en laaste stelling is as volg. Juanita Du Plessis het 'n broer gehad wie ook in die musiekindustrie was, wyle Pieter Nodee. Waar of onwaar? Laat weet vir my 082-333-367. En dan sien ek, o ja, Tannie Alta, sorry, ek sien jy was ook reg gewees. Ek vra om verskoning daar. En dan sien ek 'n boodskap hier wat ook sê, hallo, een speel asseblief vir ons, kom ons vier die lewe van Dewald Dippenaar en sê asseblief vir my man Barend, hy is my alles, baie dankie. Hy is op die speelhuis, ek beloof. Maar heel eerste dousies, paase honde, maase, brak. Dassie en Robbie Wessels, koop vir jou bakkie Kid Rock met First Kiss. En dan so gaan die musiek af en dan is het die Dewald Dippenaar. Kom ons vier die lewe, geniet dit.

0: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol bottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedykoop. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.

En dit was Kid Rock met First Kiss, net voor de Dassie en Robbie Wessels met Koop vir jou wakkie, alles nog deel van julle musiek. Versoeken. Ik sien een boodskap wat hier ook deurgekom het. Ek kom daar so van Sean wat sê, goeienaand Ian, dankie vir die heerlike muziek. Weet nou enige stromingsdienste op een slim TV nodig as Luister FM klip hard die jylle bier aan die gang hou. Baie dankie Luister FM vir al jylle moeite waardeer. Kan ek asseblief Appel is boskind aanvra indien moontlik. Hy is daar vir jou gelaai. Dan Anisha het ook gevra of Ace of Base so All That She Wants, hy is vir jou gelaai. Dan sê ek hier so Steven wat sê, goeienavond luister FM Kontry, die beste muziek is in die huis, ons waardeer het. Ek wil het graag aan die Fourie familie en dan ook die kleinhanse wat laat is, hulle moes al reeds 6:55 hier gewees. Ek denk 5 minute, ek kan so'n bykie grasie gee, hulle is omgedraai, dis daai, hulle is net 5 minute weg, maar hy sê verder hier so, ek wil nou net ook aan die Fourie en die kleinhanse sê bye bye, dankie vir vanavond sy keir, ons sien uit daarna en die beste is nog op pad, Marno van der Merwe se bakkie indien moontlik sal waardeer word en hy is daar vir julle gelaai, want as julle julle soek het eerstuur, 082-333-666 WhatsApp lijn nummer en moet nie probeer om die nummer te bel nie, stuur maar net een boodskap of een stemnota en as jy versoek stuur, geef my een kiese asseblief, so een minimum van 2 kiese, so indien een al reeds gespeel het, of die kunstenaar het al reeds op die program speeltijd gehad, dan het ek tweede optie om na toe te gaan, en indien tweede optie ook, nou nie beskikbaar is nie, dan kan ek dan vir jou boodskap stuur, maar dan weet ek daarom, ek het een plan in orde. Dan sien ek ook daar een boodskap wat ingekom het, wat vra Tannie Marina Kilian vir Midnight Special, asseblief, hy is daar vir jou gelaai, en ek hoop dat jy hom gaan geniet. Dan sien ek Ella vra vir Trane in die Hemel, hy is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar as jy enige ander versoek het, dan kan jy dit ook daar vir my deurstuur. En dan boodskap sê, nou, Jan wil net vir my man Raymond sê, ek is baie lief vir hom, en sal altyd wees, hy is my alles, en vir my vriendin Rina sê, sy is my favorite vriendin, sien haar morgen speel asblief, Don't Stop the Car van Nicholas, indien moendlik daar so van Sherlyn af. So Sherlyn, ek hoop jy het om daar gehoor, en Nicholas speel dan vir jou een bykie later ook in die program. Marchips had vraag vir Little Arrows van Leapy Lee. Hy is gelaai. So jy gaan een bykie later hoor daar so Marchips. Dan sien ek ook Freddy wat vraag, kan jy asblief vir my wêreld vol biljoene van Sturgeon speel. Nou, ek weet, hy het, ek moet nou een bykie mooi dink wat ek om gehoor het, maar die systeem sê dat dit lyk of hy beskikbaar is, en as hy is, dan sal ek hom vir jou op die systeem, ja, hy is beskikbaar, ek sal hom so vir jou laai, na Nicholas wat so oor half uur gaan speel. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons laaste musiekfeit waar of onwaar sessie, wat ek vir die volgende stelling ter tafel geleed. Juanita Du Plessis het 'n broer gehad wie ook in die musiekindustrie was, wyle Pieter Nodee. Waar of onwaar, die korrekte antwoord is dat die stelling 100% waar is. Het is hartseer, laas jaar oorlede, maar sy musiek leef nog voor. Dis ek net hierna Juanita Du Plessis en Pieter Nodee met Wag vir jou. Dankie aan die volgende luisteraars, ons het also vir Megan gehad, ons het vir Mianka gehad, Amanda, Tannie Ronel, De Villiers, Karina, ons het ook also vir Hendrina gehad, ons het daar also vir Jennifer en Charles gehad, Pieter, BCR, ons het vir Cecilia gehad, ons het ook daar vir Tannie Alta, ons het vir Joshie gehad, ook vir Anton, dan sien ek vir Julie, ook vir Mianka, dan het ons ook daar so vir Ma Chips, en dan sien ek, ons het ampere later enig gehad, ook vir Walter. Dankie vir julle boodskappe, wat dit het oprecht baie, onthou om julle versoeke deur te stuur, maar het is die wie eerst julle versoeke deur stuur, se muziekversoeke word eerste gelaai. Hier is Juanita en haar broer Pieter Nodee met Wag vir jou. MUZIEK

Michael Learns to Rock meets Someday. Net voor het CCR met Midnight Special. Na die Creedence Clearwater Revival. Tal wat voor je, hou my vast, stay weer vast. Marno van der Merwe, Bucky, Ace of Base, All That She Wants. En Apple met Boskin. Doe een lekker aaneenlopende seksspel hier op Luister FM. Julle paar van julle boodskappe wat deurkom, ek waardeer dit opreg baie. My naam is Ian Diedrik, en hier is die program Klankgolf elke Vrydag aan 6 tot 9 uur op Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Ons vier die laaste Vrydag aan vir Augustus maand 2026 en ek hoop dat joune magies was en dat daar nou nie ene onorthodoxe aangeleenthede was nie, dat hy daarom salig was, lekker was en hier en daar met 'n les of twee. Dan Ella wat vraag vir Going Back West, hy is vir jou gelaai vir bykie later. Goeienavond, Ian, kan jy asblief vir my, I know you'll see it, speel asblief. Kom maar van Anna af. Anna, hy is al reeds gespeel, so as jy Anna versoek het, dan is jy meer as welkom daar vir my deur te speel. Dan sien ek daar so, Anton het vraag vir Christia Visser, is Baby Chocolates of Skemer Sangpaars, so sê dit harder, ongelukkig. Albei gespeel, gisterand Christia Visser, en sê dit harder, het alreeds vanoggend gespeel, so jammer Anton, as jy ander alternatiewe versoek het, stuur dit asseblief daar vir my deur. Dan die Alta Bekes, jou treffer is nog steeds daar op pad. Die boodskap kom jou van Estelle, wat sê, sal asseblief vir my, as jy my so lief het, speel Estelle van Jeffrey's Boy. Estelle, ek het hom vir jou op die systeem gelaai. Ian, speel asseblief Off the Tiger van al die DP81 Matrix. Kom al van Elderig af nou, ek het vir jou Off the Tiger gelaai, en ek sien vir julle manne morgen, daar is om die alles op wiele motorskou, daar is op die Daniel Pienaar Hoërskool gronde, dan as die luister FM Kontry familie, my baie belangrike luisteraars, my BBL's, het draai wil kom maak, dit is waar ons buiten uitsending morgen is, ek is aan die stuur tussen 9 en 12 morgen ochend met die luister FM top 20 treffer parade, die Triple T program, so 9 tot 12 voormiddag morgen, maar ons buiten uitsending is van 9 tot en met 3, so 9 uur morgen ochend tot en met 3 uur morgen middag daar so by die Alles op Wiele Motorskou en uit die nacht, daar so by Daniel Pienaar, so Elderig, ek hoop ek gaan vir jou ook daar so sien, en dat een hele paar van ons luisteraars ook een draai gaan. Nie hele paar nie, baie kwadraat, baie mense moet een draai kom maak. Dan sien ek een boodskap hier wat deurgekom het, dat sê, goeienavond, Jan, kan jy asblief Lemoenes speel van Bok van Blerk, lekker aand en veilig rij huis die kar, en ek het hom vir jou gelaai. Dan die boodskap sê, naan sê, weer terug by die huis en lekker luisteref en was in Hermanus, en het jylle gemis gisteraand oorgeslaap. By Grootnek gasteplaas, wat great mense, wat van ietsie van Frikkie McDonald's daar door in die Bosveld, rustige aand aan die luisteraars, en aan jou, André van Bo die Berg by te Gramstad. So baie dankie, André, en ek is baie blij dat jy veilig terug is by die huis. Dan sien ek een boodskap wat ingekom het vroeger, wat vir my vraag, Jan, is die R75 pad oop? Asseblief, ek wil net weet, vrou lief, moet net na 8 uur reise in Port Elizabeth, ek wil net graag weet. So die R75, die protesaksie, het bedaar vroeger vanochtend, maar en daar is ook polisie sigbaarheid op die pad. Ek was ongelukkig gister een van die slagoffers gewees, hulle het net begin brand toe ek daar gery het, so toe moes ons allemaal in dieselfde baan terugdraai en terugry en so alternatiewe routes gebruik en toe het iemand besluit, dit gaan interessant wees om daarom was dit nie 'n brandende band nie, maar band in my voertuig in vast te gooi, stoot, wat ook al jy dit wil noem, en my kar is minder as 2 weke terug oorgedoen. So dit was nog hulle situasie, maar die R75 is wel veilig om te ry. Ek sal wel net sê, wees net waaksom. Polisie sigbaarheid is op die R75, maar is rustig, daar gaan niks aan nie. Ek sal julle op hoogte hou as iets verander, maar ek gaan nie dit in realiteit in praat en spreek nie. Ek weet, het gaan die paai is rustig, hier en daar gaan jy verkeer kry, maar dat is nie enige protesaksie nie, geen ongelukke wat ek van bewus is nie, maar as jy wel iets teekom, laat weet vir my op die WhatsApp-lyn 082-333-667.

0: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Luister FM.

Arnie Jordaan met Ek sal alles saam met jou herhaal. Die laaste paar dae van Augustus maand is hier. En ons handsak projek is amper voltooid, maar daar is nog 'n paar dae oor. So onthou, 'n handsak is sinoniem met 'n vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaai punte vir handsakke, Cobblestone & Warmer, Daniels Astron Energy, Fullstasie in Uitenhaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. So indien jy nog een of twee handsakke het wat daar rondlee, of as jy 'n paar van jou vriendinne sommer net herinner, luister, kan ons somme môre 'n aflaai punt maak en dit aflaai. As jy môre byvoorbeeld in Uitenhaag is daar by die Alles op Wiele Motorskou en jy het 'n handsak of twee wat jy graag wil kom skenk, ons lekker luister lorry gaan daar wees en hoe meer handsak ons ingesamel kry, hoe meer vroue kan ons dan bystaan. En asseblief onthou ook om ons TikTok blad van Luister FM te gaan volg, dis @luisterfmlive en dis waar jy al die agter die skerms eksklusiewe onderhoude met kunstenaars en musiekgroepe gaan kry en hier en daar poets wat nou gebak gaan word op omroeper, hopelik net iemand moet dit met my probeer. Ek skrik maklik en ek het geen beheer oor my woorde skat en wat dan uit my mond uit mag kom, of die geskreer en die geluid wat ek mag maak as iemand my skrik maak nie, maar alles gebeur op ons TikTok blad @luisterfmlive. Maak seker dat jy dit volg. Nog sien treffer, dan begin ons met ons omgekeerde melodie insetsel.

Nicholas met Don't Stop the Car. Alles deel van julle versoeke. Nou tyd vir ons omgekeerde melodie. Waar ek vir jou 'n klankgreep van 'n treffer speel, maar in die omgekeerde volgorde. Ciao English listeners, this song is going to be in the reversed order. Nou moet julle net vir my sê kunstenaars naam en die liedjie titel. Hierdie treffer is uit my geboortejaar, die jaar 2000. Hierdie kunstenaar vier ook vandag haar 44ste verjaarsdag. Ek speel nou vir jou hierdie treffer, so 15 sekonde klankgreep, agterste voor. Kom ons kyk of jy kan dink en raai wat hierdie treffer se titel is.

En dit is al wat ek vir jou gee. Die inligting is dat Retriever in die jaar 2000 vrygestel was. Amerikaanse kunstenaar en sy vier vandag haar 44ste verjaarsdag. Laat weet vir my 08233367, julle versoeke is nog sterk op pad. Going back West Tennessee Wells, as jy iemand so lief het, Eye of the Tiger, en dan gee ek die korrekte antwoord.

En hierdie een spesiaal omdat vandag nasionale rooi wyndag was is. Hoe gaan wees? Dan waar jy in jou aand is. Vandag ook nasionale strikdas dag. Net so van die os op dias. Tyd vir 'n korrekte antwoord van ons omgekeerde melodie vanaand waar ek vir die volgende 15 sekonde klanggreep gespeel het. Ja, bykomende inligting, hierdie kunstenaar verjaar vandag en dit is haar 44ste verjaarsdag en hierdie treffer is in die jaar 2000 vrygestel. En die korrekte antwoord vanaand is hulle gereed vir hom? Leon Rimes, I can't fight the moonlight. Andre Erasmus, wie daar reg was, ons het ook vir Lianka gehad, Karen en Pieter. So dankie vir julle boodskappe. Nog so 'n paar treffers wat op pad is vir julle en ek hoop dat julle nog die program saam met my geniet net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Steve Hofmeyer met Dancing the Night Away.

0: Lekker namoene en 'n perrikies.
1: Bok van Blark daar met hulle moene. Ek sien 'n paar van julle boodskappe wat so deur geglip het, wat ook nog reg was met Leanne Rhymes. En ek sien dit was daar so Marianka, Tannie Alta. Ek sien ons het ook vir Bianca gehad. En ek sien wat gebeur het, ek dink die WhatsApp-systeem het 'n opdatering gehad. So ek vra om verskoning daar. En ek sien Renel wat ek daar so van hy Steve Treffer gehou het en Danita wat ook daar so vir my laat weet het en ek hoop Nella dat jy daai geniet het. Boodskap hier wat deurgekom het, sê goeienaand, dankie vir 'n pikstasie, sê asseblief groete vir my boetie Hannes van Mpa, is dit Mpongwe en speel vir ons Sloop John B. Groete Philip van Zambia. Ek laai hem vir julle. Susan wat vra vir enigiets van Worsie Visser en ek het ek en my meisie vir julle geraai. Of gelaai, althans. Ria, wat sê, Ian, jou muziek van Keese vanavond is net wel. Speel as lief groot, as lief vir my spierdien enig iets mooi. Lief vir hom baie van Ria, so spierdier. Ria sê, is baie, baie lief vir jou. Dankie daar so, Charles en Jen. Ek waardeer het en ek sien ook daar so dat jylle een heerlijke aand het. Jylle sê, goeienavond, Ian, ek wil net vir my man Janel sê, baie dankie dat hy my verjaarsdag baie speciaal gemaakt het. Dit word oprecht waardeer. Baie dankie vir alles wat jy vir my doen. Word oprecht waardeer, baie lief vir jou, jy man, Norman Vermaak. So, baie geluk daar ook met jou verjaarsdag, en ek hoop dat dit 'n fenomenale verjaarsdag was, en mag daar net vir jou 'n heerlike en vrolike nuwe lewensjaar voorlê. Laaste paar treffers, sodat ek vir julle groet, Mark, te speelhuis vir julle gelaai tot en met 1 uur môreoggend, en ek hoop julle gaan dit geniet.

0: as olie, en nou, wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Pops, betaal jij minder. Ons weet het raak al moeilijker om je voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom brengt Pops die prijzen af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons bij Pops Autoshop besluit om iets daarom te doen. Ons het ons dienstprijzen verlaag, beter prijzen op parte en olies. Diezelfde legendarische Pops gehalte en persoonlijke dienst. Ons het verskaffers behoorlijk vastgevat om vir julle beter prijzen op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig dienst, herstelwerk of nieuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur, begin hier.

Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlijke waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergetelike herinneringe begin.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

haunts my mind. Gypsy lady, I hear your

Hallo, ek is Franja Du Plessis en jy is ingeskakel by Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Luister FM.

så du forstod, hvad det mooiste uitsig oor die see. Het is in die middel van die nacht, so my uitsig is uitgeveer. Een sekelmaan kom op, aan die ander kant van die donker see. Terwijl sy lig maar min is, sy besig om my uitsig aan my terug te gee. My stoepse uitsig